0: технологияҳои муосир.
1: Технологияҳои муосир. Истифодаи муосир аз зеҳни сунъӣ. Рушди ҷомеаи муосир аз дидгоҳи олимону коршиносон.
2: Ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дорад.
1: Баррасии масъалаҳои илму маориф дар барномаи таҳлилии тафаккури созанда аз радиои Тоҷикистон.
3: درود و شادباشی های ما نثار دل پر از مهر شما با هموطنان عزیز شنوندگان گرامی تقدیم شما از برنامه تفکری سازنده غایه وحدت ملی در یک مرحله تقدیرساز تاریخی همچون عامل نیرومند اتحاد جامعه ما خدمت بزرگ و پرارزش را انجام داد و امروز وقتی آن رسید است که آموزش وحدت ملی به صفت عنصر محوری خودشناسی و تفکر ملی همه جانبه تحقیق و ترغیب کرده شود. تقاضای زمان است که کنسپسیای وحدت ملی چون قسم ترکیبی و توانبخش تفکر ملی اعتراف گردیده، هر یک شهروند کشور به قدر این نعمت متحدساز جامعه رسد و آن را گرامی دارد. امروز از فیض و برکت استقلالیت و صاحب اختیاری و وحدت ملی مردم ما در شاهراه رشد استوار با عزم و اراده قوی به امروز و فردای وطن عزیزمان قدم میزنند.
4: قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوه پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصل هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح جویانه ازلی آنها برخواسته است.
3: شنوندگان عزیز، راجع به موضوع امروزه برنامه در مورد خودشناسی و وحدت ملی صحبت داریم با بلخ دولت مرادزاده، خادم علمی انستیتوت دولت و حقوق اکادمی ملی علمهای تاجیکستان. معلمه، به برنامه ما خوش آمدید.
5: تشکر زیاد.
3: پیش از همه وحدت از نگاه شما چیست؟
5: وحدت ملی برای خلق تاجیک یکی از ارزش‌های مقدس، دستاورد بزرگ تاریخی و اساس استواری رشد دولتداری ملی به شمار می‌رود. امروز وقتی که ما درباره وحدت سخن می‌گوییم، پیش از همه صلح و ثبات، احترام یکدیگر، همدیگر فهمی، مسئولیت شهروندی و صداقت به وطن را در نظر داریم.
3: سلامت باشید. البته روح بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیاوی و تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان که ما با آن اسوارونه پیش رفته ایستاده‌ایم، واقعا دلیل برجسته پیروزی وحدت، همدیگر فهمی، تحمل‌گرایی، یگانگی خلق و حکومت سیاسی محسوب می‌یابد. این دستاورد نادر حالا به حیث جزئی ترکیبی سنتی تحمل‌گرایی در پیشرفت حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمون نقش بزرگ دارد. خب معلمه، میگفتید که به اندیشه شما وحدت ملی بهره رشد منبعی سیاست داخلی و خارجی دولت تازه استقلال تاجیکان، انتخاب سمت‌های درست رشد و پیشرفت منبعی کشور چه زمینه‌هایی به وجود آورد؟
5: به اندیشه من وحدت پیش از همه یگانگی دلها، همبستگی جامعه و متحدی شهروندان در اطراف منفعت‌های عالی ملی میباشد. وحدت تنها یک مفهوم سیاسی نیست، آن ارزش‌های معنوی، حقوقی و اجتماعی است که آرامی جامعه، استواری دولت، احترام قانون و احساس مسئولیت را در نزد وطن افاده می‌کند. برای مردم تاجیکستان وحدت ملی بعد از استقلالیت بزرگترین نعمت و دستاورد تقدیرساز گردید. محض به شرافت وحدت جنگ شهروندی خاتمه یافت، گریزه ها به وطن برگشتند، فعالیت مقامات دولتی برقرار شد و جامعه به راه سازندگی وارد گردید. از این نگاه وحدت نه تنها خاطره تاریخی، بلکه شرط اساسی زندگی آسایشته و رشد امروز و فردای کشور می باشد. در تحکیم این ارزش بزرگ سهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خیلی بلند و تاریخی می باشد. محض اراده سیاسی، جسارت دولتداری، خیرد صلح آفرین و سیاست سازنده سروری دولت زمینه گذاشت که جامعه تاجیک از حالت پراکندگی به سوی همدیگر فهمی، از ناآرامی به سوی ثبات و از بحران به سوی رشد حرکت نماید.
3: سلامت باشد. در حقیقت تجربه دولتداری خلقهای عالم ثابت می نماید که هستی هر یک دولت و جامعه به رشد آزادانه هر یک فرد آن ماس به حس ملی و تندوسی کفالت مهمترین بقای ملت و دولت وابستگی مستقیم دارد. با اندیشش ما نقش کلیدی وحدت ملی در رشد فعالیت بانوان کشور در ساحه های افضلیتنا چگونه به نظر می رسد؟
5: تشکر زیاد. وحدت ملی در رشد فعالیت بانوان کشور نقش خیلی مهم دارد. زیرا محض صلح و ثبات برای تحصیل، فعالیت کسبی، اشتراک جمعیتی و بالاروی مقام زنان شرایط مساعد فراهم آورد. در جامعه که ناآرامی حکم فرماست، پیش از همه زنان، مادران و کودکان ضرر می‌بینند. بنابراین برقرار شدن صلح برای بانوان تاجیک امکان فعالانه اشتراک نمودن در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و معنوی کشور به میان آورد. امروز زنان و بانوان تاجیک در مقامات دولتی، ساحه معارف، تندرستی، علم، صاحبکاری، مقامات حفظ حقوق، فرهنگ و جامعه شهروندی فعالانه کار و فعالیت دارند. این پیشرفت نتیجه سیاست دولتی اوید با بلند برداشتن مقام زن در جامعه، دستگیری تحصیل دختران، جلب آنها به خدمت دولتی و فراهم آوردن امکانات برابر می باشد. سهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این سمت خیلی نظر است. محض با تشبث و دستگیری های پیوسته سروری دولت، مسئله احترام به مقام زن مادر، تحصیلات دختران، دستگیری بانوان صاحب استعداد، جلب زنان به اداره کنی دولتی و رشد صاحبکاری زنان به یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی تبدیل یافت. قبول سند برنامه و استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2030 ادامه همین سیاست سازنده می باشد. از این رو می توان گفت که وحدت ملی برای بانوان تنها فضای آرام را تأمین نکرد، بلکه درهای نوی امکانیت را باز نمود. زن تاجیک امروز نه تنها نگهدارنده آیله، تربیتگری نسل، بلکه اشتراکچی فعالی دولت سازی، رشد علم، اقتصاد، معارف و فرهنگ ملی می باشد.
3: امروز جمعه ما رو بیشترش رو جوانان تشکیل می دین و این مایه افتخار است و امروز پیروان پیشوای ملت خیلی زیاد هستند از حساب جوانان. جوانان چون نسل خوشبخترین جمعه ما به حساب می روند که در فضا صلح و ثبات و صاحب استقلالی به کمال می رسند. آنها باید مسئولیت حس و تقویت وحدت ملی را چگونه باید درک نماید؟
5: جوانان امروزه واقعا نسل خوشبخت می باشند، زیرا آنها در فضای استقلالیت، صلح و ثبات و امکانات های وسیع تحصیل و فعالیت به کمال می رسند. اما این خوشبختی در برابر خود مسئولیت بزرگ دارد.
3: بله.
5: جوانان باید درک نمایند که صلح و وحدت خود از خود به دست نامده است. آن نتیجه فداکاری، تحمل، گذشت، خیرد سیاسی و زحمت نسل کلانسال می باشد. مسئولیت جوانان در حفظ وحدت ملی پیش از همه از احترام به دولت و ملت، رعایت قانون، آموزش تاریخ وطن، پاس داشتن زبان، فرهنگ و ارزش های ملی آغاز می یابد. جوانان باید از هر گونه اندیشه های افراطی، تعصب، محلگرایی، بیگانه پرستی و اطلاعات بر دروغ دوری جویند. در زمانی رشد شبکه های اجتماعی، حفظ وحدت نه تنها در حیات واقعی بلکه در فضای اطلاعاتی نیز اهمیت مهم دارد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جوانان را نیروی سازنده، ذخیره طلایی ملت و تکیه‌گاه با اعتماد دولت ارزیابی می نماید. این به جوانان مسئولیت بیشتر می دهد که با دانش، اخلاق، کسبیت، وطن دوستی و اشتراک فعال در حیات جامعه به رشد کشور سهم گذارند. هر یک جوان باید درک کند که حفظ وحدت، حفظ آینده خود، آیله خود و دولت خود می باشد. Бинобар ин, ҷавонон бояд ваҳдатро на танҳо ҳамчун як ҷашн, балки ҳамчун вазифаи шаҳрвандӣ ва меъёри рафтори ҳаррӯза қабул намоянд. Хуб таҳсил кунанд, касб омӯзанд, ба падару модар ва калонсолон эҳтиром гузоранд, дар корҳои созанда иштирок намоянд ва ба меҳнати содиқона номи тоҷикистони соҳибистиқлолро баланд бардоранд.
3: البته صاحب وحدت ملی بودن پیش از همه خودشناس بودن است، ولی وقتی که هر یک شخص در خود حسی بلند خودشناسی دارد، می تواند که از این نعمت های بزرگ ثمرانوگ استفاده برد و از آن جمله به منفیت دولت و ملت خیش همیشه سخن بگوید، کاری را انجام بدهد و خودشناسی ملی و دهاش نخواه دیگر از خودشناسی خوب داشتنی وحدت ملی سرچشمه می گیرد و خودشناسی ملی اوج بلند خودشناسی فردی در شکل گسترده و رسمی آن می باشد که در برخود با خودشناسی قوم و ملت های دیگر برای حمایه و نگاه داشتن هویت و ارزش های کسب کرده خیش جد و تلاش های زیاده به خرج خواهد داد و خودشناسی و خودآگاهی جوانان دوران صاحب استقلال چگونه به نظر می رسد و رو به علم و دانش آوردن آنها چگونه ثمره داده ایستاده است.
5: خودشناسی و خودآگاهی جوانان دوران صاحب استقلال پیش از همه дар эҳтиром ба таърихи миллӣ, забони давлатӣ, рамзҳои давлатӣ, фарҳанги миллӣ ва ифтихор аз давлатдории тоҷикон зоҳир мегардад. Имрӯз ҷавонон бештар дарк менамоянд, ки миллати тоҷик соҳиби таърихи кӯҳан, фарҳанги ғанӣ ва давлати соҳибистиқлол мебошад. Ин худшиносӣ барои таҳкими ваҳдат, ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ аҳамияти калон дорад. رو به علم و دانش آوردن جوانان ثمره های نظرس داده ایستاده است. جوانان تاجیک در مؤسسه های تحصیلات عالی کشور و خارج از آن تحصیل میکنند. در المپیاده ها، آزمون ها، لایه های علمی، اختراکاری، تکنولوژی های اطلاعاتی، صاحبکاری و فعالیت جمعیتی اشتراک می نمایند. این روند برای تیار نمودن کادرهای صاحب کسب، رشد اقتصادی ملی، تحکیم اقتدار علمی و رقابت پذیری کشور مساعدت میکند. در این سمت نیز نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان بسیار مهم است. سیاست صلح پرورانه سروری دولت، دستگیری جوانان، رشد مؤسسه های تعلیمی، تأسیس امکانات های تحصیل، تشکیل آزمون های جمهوریوی، هوسمندگردانی استعدادها و توجه دائمی به علم و معارف باعث گردید که جوانان به دانش، کسب، تکنیک و جهانبینی معاصر بیشتر رو آورند. ثمره اساسی این روند در آن است که نسل جوان تدریجاً به نیروی واقعی پیشبرنده جامعه تبدیل می‌یابد. جوانان دانشمند می‌توانند در تطبیق هدف‌های استراتژی دولت، رشد صنعت، انرژیتیکا، کشاورزی، رقمی‌کنونی، حفظ محیط زیست، دیپلماتیا، آب و تحکیم ایمیج بین‌المللی تاجیکستان سهم ارزنده گذارد. یعنی علم و دانش برای جوانان روی خودشناسی، خودسازی و خدمت به وطن می باشد.
3: تاجیکستان در طول تاریخ به دستاوردهای مادی و معنوی، فطرت فرهنگ آفرین و معرفت بنیاد خود در جهان معاصر با دریافت مقام و منزلت افتخارانگیز نایل گردیدند. افتخار از تاریخ کهن بنیاد خیش وقتی پیدا می شود که از آن آگاه باشی، آن را مایه آموزش، عبرت و شکوهمندی بدانی. صحیفه پرمحتوای رنگین و روزگار روشن ملت ما در طول تاریخ با تلاش و مبارزه های جوانمردان شجاع ملت، سرلشکران و صدها زیایان و سیاستمداران شرفمند دیگر توأم بود.
0: روحی وحدت زیسنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. حذر کن از رهی دلهای سنگین که هر کی زانگو زشت آوره بگذشت.

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکل مناسبت نادرست
2: جنگ جنجال زنم
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
4: بلغت به جگر میزند
5: حرمت به خشتباری من خودم
0: زنم
5: به حرمتی کرد
0: تربیه فرزند یا

0: والدان
1: وقتی که وای اویلی سالم
2: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ اویلی داری بلند شود؟ برنامه آیلا از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهاد زرینه مختارزاده.
3: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتوری 62

سرانگشتی جنون صد چاک دارد در گریبانم که تا کوتاه ماند دست عشق از طرف دامانم زبخت تیره در قید سواد الاعظم یأسم زبس وابسته فکر سری زلف پریشانم ثباتی نیست در ایمان و کفرم اینقدر دانم زی زلفت گه پریشانم زی رویت گاه حیرانم نگه را قوتی نظاره حالم چیسان باشد که چون خورشید از جوش ظهوری خیش پنهانم مسیحا از دم جان پروری من زندگی یابد شود آسیم دمی گر هم نفس آن آفتی جانم.

آسیم را جنون در دماغ غالب بود. بنابراین در انشاد شعر هم خیلی دیوانگی ها دارد.

چون سروی قدت اش و ترازی کی تواند در پنجه شاهی نیتو بازی کی تواند یک عمر برخساری عرقناکی تو گستاخ جز زلفی کجت دست درازی کی تواند پیشی تو خجالت کشد از سرو مصور تقلید حقیقت به مجازی کی تواند پیشی نگهی شوخ جفا پیشت امروز با نرگس خونریز تو بازی کی تواند گیسوی تو از خیزر 200 مرحله بگذشت دریافتن این عمر درازی کی تواند جز انبری دل سوخته در مجمری فرقت جان باختن و صبر و گدازی کی تواند؟

در تضمین یک مصره استاد خود سیرت گفته: هر کجا کز جلوه آن سرو خرامان گل کند، جان تپد دل آب گردد، چشم حیران گل کند. یاد خطش بس که خاکم کرد وقف گیرد باد، از غباری من در این کوهسار ریحان گل کند. کشتگانی وادی مقصد زمردن فارغند، از دمی شمشیر نازش آب حیوان گل کند. گل کند خط، اعتباری حسن گردد بیشتر، بیشتر ماه از شب دیجور تابان گل کند. دانه چون در زیر خاک افتاد گردد سربلند، سربلندی هر قدر از خاک ساران گل کند. پرحذر باش از هجومی آه، انبر گفتند بر نفس ظلم است اگر این خار مشکان گل کند. انبر از کهنه شاعران بخارا است. شعرش اگر از بعضی بیت یا مصرع چشم پوشیده شود بد نیست. اصل شهرت انبر از اقسام شعر به معما و تاریخ است. هیچ واقعه و حادثه نیست که این پیری سال خورده تاریخ نگفته باشد، لیکن اکثرش چندان دلچسب نبرآمده است. خصوصا در حق امیر قصیده دارد: هر مصرع تاریخ، که در اکثر بیت برای تمام کردن تاریخ معنی افاقی را برباد داده است. منظومه مذکور را در بازگشت امیر عبدالاحد از سیر روسیه در سال 1310 انشاد کرده است. برای مثال بعضی ابیاتش را شنوید از تذکیره افضل.

ز سیرآباد اقبال و شرف و از جود دینداری به سامان عدالت باز کان گردون مدار آمد. ببینید چقدر بی‌معنی جمله سیرآباد اقبال و شرف جود دینداری کان گردون مدار چی معنی دارد؟ شاه بیت این قصیده این است: زی عالم هر طرف گل کرد چون آوازه شادی، نشاط دهر آمد جشن آمد هم بهار آمد. باز از همین منظومه: به هر جای زی مقصد مهر آسا سایه افکن شد، بفر اقبال و دولت از یمین و از یسار آمد. در مقطع نوشته: به هر مصرا بود اعلان سیر قبله عالم، بیاد جلوه زیبا کلک ما انبر نسار آمد.

در این خصوص این قدر سخن را دراز کرده این ابیات فچی بی‌معنی را نقل کردن لازم نبود. از آنجا که تذکیر نویسان معاصر انبر را در تاریخ یابی زیاده مد کردند، ممکن است نواموزان در خبت و غلط افتند. برای کشادن راه تحقیق و تنقید به جوانان این همه پرگویی رفت، معذور دارند. انبر تاریخ های خوب هم انشاد کرده است که به نظر ارباب این پیشه سزاوار تحسین است، چنانچه در وفات استاد خود سیرت گفته از تذکیره افضل است.

به صد افسوس بهر سال فوتش خامه انبر به ملفوظی رقم زد گفت حیف از سیرت دانا. هرگاه حروف حیف از سیرت دانا ملفوظی حساب کرده شود 1316 به حصول می آید که مطلب است. اگرچه جمع آمدن رقم زد و گفت در یک جا مناسب نیست، معذاری که ماده تاریخ بهار خودش خوب است.

عبدالعزیز خواجه قندوزی ملقب به ایشان جان. ممائله در آبان شباب برای تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا کسب کمال نموده متوتین و متأهل شده است. بعد از انقلاب بخارا به کت قرغان هجرت کرده سینش از 60 سال متجاوز حالا در قید حیات است. از تذکیره صدری زیاد.

نما زلوتف بگلزار روی تابان را با آب شرم بشو رمنق گلستان را کشا زی زولف گری نه با آرز گلگون بو پیچ گردی گل و لاله سنبولستان را خیرام سوی چمن با قد و خطی مشکین غلام و بنده خود ساز سر و ریحان را بیکن تبسم دندان نمای تا نخرند به یک فلوس و به یک جو عقیق و مرجان را دری بهیشت بروی عزیز بسته مکن بیا برای خدا باز کن گریبان را

حاجی سید احمد خواجه صدیقی عجزی سمرقندی، تولد 1282 هجری، الان در قید حیات است.

عجزی از کهنه شاعران دوره انتباه است. در ترکی و فارسی سخنسرایی می کند. در ترکی لهجه عثمانی و آذربایجانی را پسندیده و در فارسی شیوه بیدیلی را پیشه کرده است. از نمونه اشعار آوانی شبابش به دست نافتاد. در اینجا از گنجینه حکمت نام دیوانچه‌اش که در سال 1333 هجری در تاشکند تب شده است نمونواری می آریم. تماشای سایر آثارش را در قسم سوم این مجموعه وامی گذاریم. از گنجینه حکمت. بهاری تازه با گل می کند الفت گزینی ها، جهان را سبز بیرون کرده از رنگی زمینی ها. زنه رنگی زمان چشمی تماشا می برد حیرت، فسونی غفلت از پا کرده سعی دوربینی ها. سیه روزی زیروی آفتابی کرد محرومم، سحر هم در شبی ما می کند خلوت نشینی ها. غنا تا چند یا رب کجروان را هم نشین باشد، بلولو دامنی گردون پر از سیار چینی ها. بجان هر لحظه زخمی تازه از تیغی دیگر دارم، بخون تا چند جولد بسمیلی من از خزینی ها. کنار بحر عرفان ساکین و لب تشنگی تا کی، رمی سید طلب تا چند باد از بی کمینی ها. به سر چاه کنابی کش ز بحر منزل آبادی، خیالی آسمان گردی مکن باش از زمینی ها. تواضع در شکست خودپسندی عالمی دارد، سر در سجده دارد سایه با این بی جبینی ها. من ایمان بود حب الوطن، ای قوم ایمانی، دویدن تا کی از دنبال بزمی نازنینی ها. مشو مایوس اگر پامال دونان می شوی ناگه، سلیمان هم فرو از تخت شد از بی نگینی ها. به فکری اتفاق خلق تا کی خون خوری عجزی، جهان یک زبان نتوان شد از هر رنگ دینی ها.

باغی که در او نیست زی عرفان سمر اینجا خلقی که ندارد سوی عبرت نظر اینجا جمعی که فرو رفته به دریای تغابون بحری که ندارد زی معارف گوهر اینجا چون مردمکی چشم همه تیر دلانیم از مردمی دهر نباشد اثر اینجا این مرد دلان را کفنین جبه و دستار کس مرده جنبندن نبیند مگر اینجا تا چند ز خود بی خبری بهر خدا گوی یک بار به خود آو و به عبرت نگر اینجا از نام فروشی چه کنی سعی تجارت سود نتوان برد کسی به هنر اینجا عجزی چه خوری غصه این قوم پریشان هر یک بسری ساخت سودا دیگر اینجا

ناامیدی در تماشاگاه عبرت ماتم است. هر قدر بیش است سعی مطلبی عرفان کم است. لیس للانسان الا ما سعا، تکلیف چیست؟ گوش کن تفسیر این معنی، هزاران عالم است. عرض هم بی سعی نتواند شبی خود روز کرد، در بهاران بی مروری دی جهان کی خرم است. یا رب این درسی پریشانی به ما زلفی کی داد؟ معنی جمعیت اینجا در نظرها مبهم است. در پریشانی نگردی بهرمندی اتحاد، تار با هم هر قدر بسیار پیچد محکم است. هر کی او سرچشمه عرفان به دست آورده است، هر قدر گیرد نگردد کم، چو چاهی زمزم است. بی ثباتی در طلب عجزی بود همچون حباب، عرض هستی هر قدر جولان نماید یک دم است. Thank you.

این ابیات همه انتباهی و تنبیهی است. اگر اوراق که این مجموعه تنگی نمی کرد، هر بیتی را به صفحه شرح دادن لازم می آمد. حالا به دقت خوانندگان کرام حواله شد زنهار که سرسری نگذرند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشه.

0: صبح می رسد. نکهت سحر عطر محبت دارد.
1: از نوای مرغ سحر سرود صداقت صدا می دهد.
2: هوا صاف و پاک است چون صحیفه دل ملت تاجیک من.
1: صبح بخیر
0: ای هموطن. صبح

0: гузашта, таҷриба, имрӯз, воқеият ва фардо умед аст. Вақт саҳифаест, ки рӯйдодҳо ва шахсиятҳои таърихро дар худ ҳифз мекунад. Тақвим моро ба андеша мебарад ва хотираҳоро зинда месозад. Акнун шуморо ба шиносоӣ бо рӯйдодҳои муҳими ин рӯз даъват менамоем.
1: تقویم روز
2: امروز چهارشنبه 1 ایولی سال 2026 میلادی است. 1 ایولی سال 2010 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراسم افتتاح فیلیالی دانشگاه دولتی مسکو با نام لاماناسوف در شهر دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. 16 سال قبل در این روزی سال 2010 خط برق ورزوب عینی که وادی زرافشان را با برق نسبتاً ارزان تامین می‌نمود به استفاده داده شد. 1 ایولی سال 2011 در شهر دوشنبه جلسه سیوم شروع هماهنگسازی منطقه های آزادی اقتصادی برگزار گردید. 12 سال پیش 1 ایولی سال 2014 امتحانات داخلشوی به مکاتب عالی آغاز یافت و اولین مرتبه در تاجیکستان داوطلبان توسط نظام تستی برای داخلشوی به مکاتب عالی تلاش ورزیدند. در این روز در 33 مرکز امتحانی برای داوطلبان گروه اختصاصهای یکم امتحان قسم آ آغاز شد. در این امتحان 9526 داوطلب اشتراک نمودند. 1 ایولی سال 2023 بانک اورو آسیای رشد در دوره سالهای 2023-2026 برای تطبیق لایحه های افضلیت نوک تاجیکستان 650 میلیون دلار مبلغ گذاری می نماید. این توافق در ملاقات وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان زوقی زوقی زاده با رئیس بانک اورو آسیای رشد نیکلای پدگوزوف به دست آمد. در این روزی سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نایب پرزیدنت بانک عمومی جهانی آنتونلا باسانی و نایب پرزیدنت کارپوراسیای بین‌المللی مولیوی خیلا شیخ روخو را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان با ساختارهای گروه بانک عمومی جهانی از جمله کارپوراسیای بین‌المللی مولیوی بررسی شد. 1 ایول در چین روزی حزبی کمونیستی می باشد.
1: تقویم روز

0: خداوندی نیک انسان را برای درست راهنمایی نموده اخلاق حمیده، صبر و تحمل و نیکاندیشی را ترغیب میکند. حکمت های بزرگان همیشه چراغ روحی زندگی بودند. اینک توجه شما را به بخش نوبتی جلب می نماییم.
1: اندرز بزرگان
0: صبر یکی از بزرگترین فضیلت های انسانی است. انسانی که در راه رسیدن به هدف های خود صبر و پیشه می کند، در برابر مشکل ها استوار می ماند و از هر آزمایش تجربه نو می آموزد. کامیابی تنها نتیجه استعداد نیست، بلکه ثمره صبر و تحمل، محنت پیوسته و اراده قوی است. کامیابی به کسانی نصیب می شود که از مشکلات نمی ترسند و با صبر روح خود را ادامه می دهند. هر قدمی که با صبر گذاشته می شود، انسان را به قله موفقیت نزدیک می کند. ناکامی انجامی راه نیست، بلکه آغاز تجربه نو برای رسیدن به کامیابی است. صبر انسان را قوی تر، خیرتمندتر و امیدوارتر می سازد. کسی که انتظار شدن را می داند، به دست آوردن بهترین ها را نیز می آموزد. محنت امروز و صبر فردا کلید پیروزی های بزرگ است. شتاب می تواند امکانیت را از دست دهد، اما صبر روح درست را نشان می دهد. کامیابی نصیب آنهایی است که بعد هر افتیدن باز از نو برمی خیزند. هر دشواری روزه به پایان می رسد، اما تجربه و سبق آن تا ابد با انسان می ماند. آن کسی که امروز زحمت می کشد و صبر می کند، فردا از ثمره محنت خود بهره خواهد برد. اراده قوی با صبر کامل می گردد و صبر با محنت به کامیابی می رسد. هر پیروزی بزرگ از یک قدم خرد، صبر زیاد و امید استوار آغاز می شود. بگذار صبر همسفر هر روز زندگی ما باشد، زیرا محض انسانهای پرتاقت و محنت‌دوست در زندگی به قله‌های بلندی کامیابی می‌رسند. مواد با استفاده از سامانه‌های اینترنتی آماده شده است.
1: اندرز بزرگان

صبح سعادت می دمد در ره گذارد ای وطن، مهری خدا جولان زند در هر نوارد ای وطن، روغن درخشان می شود این نور احسان زنده بود، این ملت خیر و سخا با نور ایمان زنده بود.

Дар рӯзҳои гарми тобистон бисёриҳо аз хӯрдани яхмос лаззат мебаранд, аммо баъзе одамон ҳангоми истеъмоли яхмос ё нӯшокиҳои хело хунук ногаҳон дарди тези сарро эҳсос мекунанд. Ин ҳолатро мардум одатан сармозании майна меноманд, вале дар илми тиб онро дарди сар аз таъсири ангезандаи хунук мегӯянд. ба гуфтаи мутахассисон, сабаби ин дард зуд сард шудани қисми болои даҳон ва пушти гулӯ мебошад. Дар натиҷа рагҳои хунгар ногаҳон танг шуда, сипас дубора васеъ мешаванд. Ин раванд ба асаби сегона, ки ҳисси дардро аз рӯй ва пешонӣ ба майна интиқол медиҳад, таъсир мерасонад. аз ҳамин сабаб инсон дардро дар пешонӣ ё духили сар эҳсос мекунад, гарчанде ки сарчашмаи он дар даҳон мебошад. духторон мегӯянд, ки чунин дард одатан хатарнок нест ва баъди чанд сония ё як ду дақиқа худ аз худ аз байн меравад. бо вуҷуди ин, агар он зуд такрор шавад ё хело шадид бошад, беҳтар аст ба духтур муроҷиат кард. олимон муайян карданд, ки одамони гирифтори мигрен ба чунин дард бештар дучор мешаванд. тибқи натиҷаи баъзе таҳқиқотҳо, аксари шахсони гирифтори мигрен ҳангоми хӯрдани яхмос низ чунин дардро таҷриба мекунанд. ин нишон медиҳад, ки байни дарди сари яхмосӣ ва мигрен робитаи муайян вуҷуд дорад. متخصصان همچنین بر آن نظرند که این خصوصیت میتواند ارثی باشد. اگر یکی از والدین هنگامی استعمال خوراک‌های خیلی خنک چنین درد را احساس کند، احتمال دارد فرزند نیز به آن بیشتر مایل شود. برای پیشگیری چنین حالت توصیه داده می‌شود که یخماس و نوشوکی‌های خنک را آهسته و با تنفس استعمال کنید. هنگام پیدا شدن درد میتوانید قسمی بالای دهان را با زبان گرم کنید یا نوشوکی کمی گرم بنوشید. این کار به برقرار شدن حرارت دهان و سبک شدن درد مساعدت میکند. جالبان است که علمان سالهای زیاد از همین پدیده برای آموزش مکانیزم پیدایش میگرن استفاده میبرند. از بس که چنین درد را به آسانی میتوان با تاثیر خونوکی با وجود آورد، محققان توسط آن فعالیت عصب‌ها و گردش خون را آموخته برای درک بهتری سبب‌های میگرن تحقیقات انجام دادند. خلاصه متخصصان چنین است، اگر بعضن هنگام خوردن یخماس درد سر پیدا شود، عادتاً جای نگرانی نیست، اما اگر این حالت پیوسته تکرار شود، با درد سخت همراهی کند یا نشانه های دیگر نیز داشته باشد، حتما با دکتر مشورت کردن ضرور است. پس از خوردن یخماس دست کشیدن شرط نیست، تنها آن را آهسته استعمال کنید و به نشانه های بدن خود دقت دهید. سلامتی اصلا مهم است و رعایت چنین توصیه های عادی می تواند به شما برای پیشگیری نروحاتی نلازم کمک رساند. مواد با استفاده از سامونه های اینترنتی آموده شده است.

0: قاموسی ادب. ادب تاج است از نوری الهی.
1: انعکاس زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموسی ادب. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و اهمیت آن. شاهنامه از شاهکاری های ادبیات جهان محسوب می یابد. اهمیت این یادگاری گرانبها های ادبی خیلی بزرگ است. قبل از همه آن زبان فارسی تاجیکی را حفظ نموده غنی گردانیده است. این اثر معرفگر تاریخ و فرهنگ نیاگان بوده، اینچنین مردم را در رویه وطن دوستی و احترام ارزش های ملی و انسانی تربیه می کند. سیده نبیزاده روزنامه‌نگار دایر به اهمیت این شاه اثری بزرگ چنین می گوید:
2: شاهنامه شاهکار است، خاموس فرهنگ و تمدن اوریایی است. باعث خوشبختی و شکرگزاری است که سرور دولت ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و خاطر آگاهی هرچی بیشتر مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان خویش، شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی را چاپ و بعد به تمام مردم کشور دسترس کنندند. این دستور اصلا در سیمپوزیوم بین المللی به افتخار 115 سالگی اکادمی بابا جان غفوروف از جانب پیشوای ملت داده شده بود و یادآور می‌شویم که البته این تشبث اول در سمت تلقین خودآگاهی مردم نیست، چون که قبلا قرآن مقدس و کتاب تاجیکان هم چاپ و به مردم دسترس شده بود، تا که مردم در زمان جهانی شوی، زمانی که ممکن است که بسیار ارزش‌های ملی رو از دست دهیم، به مردم پیشنهاد کردیم. واقعا چرا این دستور داده شده و چرا اون رو ما باید همگی از خود کنیم؟ шоҳнома хамосаи милли, қомуси фарҳанг, тамаддуни тамоми ориёиҳо, достони паҳлавонӣ як шоҳкор аст ва аз ҷониби аҳли илму фарҳанги ҷомеаи ҷаҳонӣ дар сатҳи олӣ пазируфта шудааст. ин асар бо забонҳои гуногуни дунё тарҷума шуда мардуми форс тоҷикро муаррифӣ мекунад. бузургтарин бартарии ин китоб дар он аст ки шоир то ҳадди имкон кӯшиш кардааст аз истифодаи калимоти ғайр худдорӣ намояд.
1: برگزاری آزمون و محفل های شاهنامه خانی فیلن در تاجیکستان از اقدام های شایسته و سازنده حکومت کشور و خصوص رهبری دولت محترم امام علی رحمان می باشد. شاهنامه خانی حسی وطن پرستی، خودشناسی و دلیری و قهرمانی را در نهاد انسانیت نابسته به سن و سال بیشتر نموده تحکیم می بخشد. قهرمانان شاهنامه مثال رستم، سیاوش، فریدون و دیگران نمونه های دلیری، عدالت، راست قبلی و فیدوکاری می باشند. آموزش حیات و کارنمایی های آنها بهترین تجربه و سبق خوب در زندگی خواهد بود. روزنامه نگار سعیده نبیزاده در ادامه چنین ابراز داشت:
2: تاریخ گوه است که شاهنامه خانی و نقل داستان های شاهنامه میان تاجیکان آسیای میانه خیلی زیاد رایج بود. حتی این انانه به قوم ملت های دیگر منطقه نیز تاثیر رسانده بود. هر خواننده و شنونده با دلبندی و احساس بلند وطنداری آن را قرائت یا گوش میکرد. شاهنامه به طرز خاص قرائت میشد که شنیدنش به کس نیروی نو میبخشد. معلوم است که واقعات اول عصر 20 بر رشد این پهلوی فرهنگ ما مدت لطمه وارد کرد، نه توانستان را از بین ببرد. محققان شاهنامه را از هر جهت آموختن و ثابت کردند که این اثر تا چه اندازه در معرفی ملت ما و رشد زبان تاجیکی تاثیر سازگار میگذارد. خوشبختانه امروز مردم تاجیک و دولت ما راهبری دارند که ضرورت درک این معنی را برای جامعه امروزه فهمیده و دستوری مهم دادند. حال که در کشور روند چاپ شاهنامه انجام یافته، دسترسی آن به هر خاندان انجام یافته است، ما فکر میکنیم که در درسهای تربیوی موسسه تحصیلات میانه عمومی، مکتبهای ابتدایی میانه و عالی کسبی، برگزاری محفل های ادبی و علمی، عموماً چوروین های معرفتی خیلی ضرور است. اینها همه زمینه هایی هستند که برای برقرار کردن انعنه شاهنامه خوانی مساعدت میکنند. درست است که در کشور توسط رادیو شاهنامه خوانی است و شرح آن به گوش مردم رسانده می شود. حتی توسط تلویزیون هم امروز می بینیم که شاهنامه خوانی رواج یافته است. ولی بهترین تدبیر در اینجا زمینه استوار گذاشتن در این مورد رو آوردن به مکتب است. من باور دارم که اگر این تدبیر از جانب هر رهبری مؤسسه تعلیمی، هر آموزگار забон ва адабиёти тоҷикӣ ва таърих рӯи даст гирифта шавад, хусусияти оммавӣ пайдо мекунад ва миёни мардум дар чорабиниҳои сатҳи маҳаллӣ, миллӣ, ҷамъиятӣ тарғиби бештар сурат мегирад. мутмаъинем ки бо ин роҳ моҳияти дастури ҷаноби олӣ бештар ошкор шуда, роҳ ба сӯи рушду таҳаввули забон, адабиёт, таърих, фарҳанг ва ташаккули нутқи насли нав васеътар кушода мешавад. так ба ҷониби шоир аст ки гуфта: ҳар он кас ки шоҳнома хонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.
1: шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ҳамчун шоҳасари адабӣ ганҷинаи маънавии мардуми тоҷику форс мебошад. омӯзиш ва тарғиби ин асари безавол шоҳнома барои тарбияи насли огоҳ, хушахлоқ, ватанпарвар, хештаншиносу фарҳангдӯст аҳамияти бузург дорад. шоҳномаро бояд ба даст гирифт ва шоҳномахонӣ бояд кард. қомуси адаб.
0: қомуси адаб. адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб.

با جون و دلم تاجیکستانی ام، با آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفس هایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: نسیمی صبح با پیشنهادی بخشی سلامت باشید.
1: درود شنوندگان عزیز، امروز ما در بخش سلامت باشد اطراف سلامتی انسان که یک جزء مهم زندگی به حساب می رود صحبت خواهیم کرد. سلامتی نایابترین نعمت زندگی است که به هیچ قیمتی نمیتوان پرداخت نمود. هر کس باید به سلامتی خود اهمیت جدی دهد، چون به جسم سالم نمیتوان حیات خوب به سر برد. هر روزه کار ما از جسم سالم سرچشمه میگیرد و با روحیه خوب و تن سالم میتوان روز خود را سپری کرد. نگاهبینی درست سلامتی سرول از خود شخص وابسته است. باید چیزهایی که به ما مفید و فایدهآور میباشد استفاده برد. یکی از حالتهای هر روزه این درد سر میباشد که درد شدید آن مانع کار ما میگردد. در این موضوع اندیشههای طبیب عصبشناس نعمت شریپوف را میشنویم که اطراف سببهای درد سر چنین ابراز میدارند.
2: درد سر که مفهوم علمیش سفالگی است، احساس نفرام و وزنین درد در موضع سر و اطراف آن بوده حالت پسیخفیزیالوگی انسان را تصویر نموده با تاثیر انگیزنده های پرزور و ضرردهنده با وجود می آید. درد سر می تواند بیماری مستقل باشد و یا علامت غیر خصوصی بیماری های زیادی دیگر باشد، یعنی می تواند درد سر خود با وجود بیاید و یا اینکه می تواند که در اساس دیگر بیماری ها درد سر با وجود آید. باید قید کرد که چگونه همین درد سر پیدا می شود. رецепторهای احساسی، یعنی ما می دونیم که در سر رецепторهای احساسی وجود دارند که در بافتهای مغز سر، در کاسخونه سر، پردههای مینه، عصبهای هرومغز و مینگی، موشکها، بافتهای زیر پوست، رگها، چشمان و جفای بینی جایگیرند و تأثیر هر گونه انگیزنده ها را احساس میکنند. یعنی اگر که شمال خوردن یکان وسپلی نشد التهاب شد، احساسات در اطراف سر پیدا میگردد. دایر به تغییرات های با وجود آمده، مثال رецепторها اطلاع گرفته برده به همون مغز سر میرسونند. اگر که درد سر دور و دراز دوام کند، حتما باید که به دکتر جای استقامت یا اینکه دکتر نورولوگ عصب شناس یا اینکه اقلا به همون دکتر تراپیفت جای استقامت یا اینکه یکان دکتر شناس باید که مراجعه کرد. سبب پیدایش درد سر گوناگون می باشد و تشخیص آن هم گوناگون می باشد. در بعضی حالت ها فقط در بسیار وقت، وقتی که مثال با پاسینت همو کسل گفتو شنید میکند دکتر، در همانجا علاکه علامت ها و تشخیص این بیماری در وقت صحبت، یعنی اگر که صحبت درست گذرانده شود، در همین وقت معین کرده می شود که از کدام سبب درد سر با وجود آمده است و بسیار وقت به تحلیل های الوگی توبت کرده می شود. اگر که مثال میگرن باشد، میگرن یعنی درد سر، درد پولسی رویش بول، یعنی دردی که مثال در همی چکه سر پیدا می شود، در یک جا هست، پولساتسیا می تید و سخت درد می کند، این درد میگرن یا که نیمسره می باشد. سبب این می تواند که شمال خوری یا که اون شخصانی هستند که سحر آبازی می کنند و در شمال می برایند، با کار می روند، با دیگه جا می روند، یا اینکه تریزه ماشین کشده است و همون اطراف التهاب می گیرد و رецепторهای همون اطراف با انگیزش می دارد و درد نیمسره پیدا می شود و می تواند دیگر بیماری های هم آورده رساند با درد نیمسره یا اینکه میگرن. و دیگر نمود این یعنی بلندشوی فشار بلندی. در وقت گیپرتانی نیست درد سر دیده می شود، لیک درد سر در پشت سر است. مثال هر یک درد از یک دیگر فرق میکند، یعنی میگرن باشد چکه سر درد میکند در یک قسم، وقتی که فشار بلندی باشد یا که فشار پست شود پشت سر درد میکند، وقتی که در وقت استرس باشد، یعنی آدم بسیارتر عصبانی شود یا که به یک حالت وحب به یک حالت ناگوار غلطد، در این حالت درد سر پیدا می شود، با اطراف پیش، قفا و پورا قسمای گردن درد میکند. در وقتی اورزه یا که گریپ یا اینکه شمال زدن چگونه پیدا می شود، اطراف همین جفای بینی یا که پیشانی درد میکند. این درد از حساب شمال خوردگی یا اینکه گریپ یا اینکه اینتاکسیکاسیای بدن یا اینکه گایمری با وجود می بیاید. اگر که استیاخاندروز گردن باشد، ё ки сужени тангшавии рагҳои гардан бошад, дард асосан дар пушти сар ва атрофи гӯшҳо пайдо мешавад ва дар гӯшҳо овози махсус ё ғуп мекунад, маҳкам мешавад, кушода мешавад, ҳамин гуна дардҳо пайдо мешаванд. ва ин 4-5 намуди асосии дард буд ки ҳар рӯз метавонад ки дар ҳар як шахс вохӯрад. ва боз дардҳо метавонанд ки мисол сабаби пайдошавии дард омосҳо, яъне ҳама обхолҳо, фишори дохили майнаи сар, баъди зарб хӯрдан, касалиҳои саратонӣ, яъне рак метавонад ки дарди сар ба вуҷуд ояд. барои пешгирӣ, яъне дарди сар чӣ кор бояд кард? Барои пешгирии дарди сар бояд ғизои дуруст истеъмол кард. Бояд сайру гашти ҳавои тоза дар як рӯз 1 соат, ақаллан ним соат бояд сайру гашти ҳавои тоза кард ва машқҳои сабуки ҷисмонӣ, тарзи ҳаёти солим гузаронд, камтар давид. Инҳо ба саломатии одам фоида доранд ва дарди сарро нест мекунанд. аз ғизоҳои пурвитамин, яъне аз ҳамон меваҷотҳо, сабзавотҳо бисёр истифода бурд. ақаллан дар як сол як бор бояд ки аз диспансеризация, яъне таҳлилҳои профилактикӣ, яъне ташхисҳои профилактикӣ бояд ки гузашт.
1: واقعاً سلامتی انسان در زندگی از جزی مهم به شمار می رود. قایده های اساسی اولاً از خود شخص وابستگی دارد. نگاه بین و طرز حیات سالم خوشبختی بردوام زندگی است. پس شما نیز به سالمی خیش اهمیت جدی ظاهر نموده خود را از هیجان و استراب داخلی و بیرونه کنار گیرید. آرامی روح، خرسندی و نشاط با خود و معامله خوب با اطرافیان می باشد.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: зодрӯзи мард дар кадом моҳ ҷашн гирифта мешуд, ки мард мегӯяд ман дирӯз 25 сола будам, вале соли оянда бошад 28 сола мешавам. Хуб, чунин буд, шунавандагони азиз, суоли мантиқӣ, ин чӣ гуна мумкин аст зодрӯзи мард дар кадом моҳ ҷашн гирифта мешуд, ки мард мегуфт, ки ман дирӯз 25 сола будам ва соли оянда бошад 28 сола мешавам. Хуб, ин соли якум буд, бошад ки соли дигарро низ ба самъатон расонем. Кадом рақамро агар ба тарафи чап гардонед, бузургтар мешавад. این کدام رقم میپوشد به فکر شما. خب شنواندگانی عزیز ما دو سوال رو به سمتون رسونیدیم و زیرکی و چلوکی شما البته میتواند که باز هم با تماسای شما. خب اینجا زنگ داریم قبول میکنیم.
1: الو.
0: روزتون بخیر باشد.
1: سلام علیکم عثمان.
0: تشکر زیاد. خب سوال رو شنین دیدیون که بار دیگر تکرار کنیم.
1: معمای دوم جواب دارم و این رقم 6 است. اگر ما به این طرف گردانیم رقم 9 حاصل می شود. رقم از 6 کلانتر است رقم 9 و اول اگر به راست گردانیم و 6 می شود اگر چپ باشد 9 رقم 9.
0: خب اگر ما گویم که نه این رقمی دیگر باشد شاید شما پاسختون رو ایواز میکنید.
1: نه.
0: یعنی شما کاملا با پاسخ خود باوری دارید؟
1: بله باوری دارم. تشکر شش.
0: تشکر زیاد. خوب متاسفانه قطع کردند. درخواست خود را نگفتم. خب بوکی ندارد. مهم اون است که شنوندای ما غالب آمدند و گفتند که این رقم 6 می باشد که هنگامی که ما به طرف چپ گردانیم وای به 9 تبدیل می شود. خب سوال دیگر رو به سمتون می رسونیم که چی چیز می باشد؟ یعنی خوبترش کدام کلمه در لغت همیشه نادرست خونده می شود. این کدام کلمه می باشد و سوال دیگری ما این بود که مرد می گوید من دیروز 25 ساله بودم و سوال آینده باشد 28 ساله می شود. این چگونه ممکن است شما مندکانی عزیز؟ خوب کمی دقیق تر فکر نماید که زادروز این مرد در کدام بود که وی چون این گفت که سال آیند ایشان 28 ساله می شود و سال دیگر ما این بود که کدام کلمه در لغت همیشه غلط نوشته می شود یا یعنی که نادرست نوشته می شود این کدام کلمه می باشد. خب زنگ شنونده را قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
2: روز شما هم بخیر باشد. سلام علیکم. خیر دین هستم شنونده.
0: تشکر زیاد. خب شما سوال رو شنیدید؟
2: بله همین سوال دیدیم که تو دیدو شما گفته در وقت کدام کلمه همین ندرس فقط
0: نوشته می شود.
2: می شود همین کلمه همین ندرس خودی خودی کلمه ندرس.
0: خب چرا شما فکر کردید که این
2: کلمه ندرس است؟
0: یعنی شما میگید که کلمه که نادرست نوشته می شود این خود کلمه نادرست یعنی غلط است که همه وقت در لغت نادرست نوشته می شود.
2: بله همین غلط نیست همین کلمه هست ولی ندرست است. بله.
0: خب شنونده عزیز شما با پاسخ خود باور دارید؟
2: بله باور دارم.
0: پس ما نیز با باوری شما را تبریک میگویم. پاسختون کاملا درست است. خب شنونده عزیز شما سوال دویم رو شنیدید؟ اگر پاسخ تخمینی نیز باشد ما قبول میکنیم. خب اندیشه خود رو میتوانید ابراز کنید؟
2: من سوال رو شنیدم افسوس که ندارم برای سوال جواب.
0: باکه ندارد پس درخواست شما رو میشنویم.
2: تشکر. سلام به همه شنوندگان. یک سود باشد اگر از نیکروز میرزایف.
0: سپاس برای زنگتون و این پاسخ نیز موهی خود یعنی جوابی خود را دریافت. خب اینجا موند است یک سوالی که برای شنوندگان دشواری میدهد. خب ما گفتیم که مرد میگوید من دیروز 25 ساله بودم سال آینده باشد 28 ساله میشوم. این چگونه ممکن است؟ خب باشد که سال دیگر را به سمتون رسونیم. پنج خواهر در یک حجره بودند با هم. خوب چهار نفر مشغول کار بودند. یکی کتاب میخوند، دیگری رسم میکشید، سیومی شومد بازی میکرد و خواهر پنجم باشد چی کار میکرد؟ خوب چهار تا خواهر بودند مشغول کار، یکی کتاب میخوند، دیگری رسم میکشید، سیوم بازی میکرد. خوب ترش چهارم خواهر چهارم با چی کار مشغول بود؟ خب خواهران هنگامی که با هم بازی میکردند یکی مشغول کار یعنی کتاب خوندن بود، دیگری رسم میکشید و دیگری شهمات بازی میکرد. خب خواهر پنجم چیکار میکرد؟ اینجا زنگ داریم قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
3: سلام علیکم. امروز هستم از دانگره. همان خواهره که بکار بود همراه یپر شهمت بازی میکرد، شهمات بازی میکرد و یه نفر شد شهمات بازی کرده نمیشود.
0: یعنی شما میگوید که خواهره که بکار بود با خواهر دیگری یعنی شهمات بازی میکرد؟
3: بله، باید اپا بازی کرده نمیشود، همراه اپا شهمات بازی میکرد.
0: خب اگر گویم که شاید با کار دیگر بند بود.
3: من این سوال رادیو شنیده بودم، همراه اپاش شهمات بازی میکرد.
0: یعنی پاسخ دقیق شما این است که وای شهمات بازی میکرد؟
3: بله، دو نفر هر دویشان بازی میکردم.
0: پس شما رو تبریک میگویم شنونده عزیز، پاسختون کاملا درست است. خب چی درخواست دارید؟
3: به همه شما برای ریکار برای چنین برنامه ها به اکا جانی بگ میسپرم، چون که ما چند نفر هستیم کنم باشد یک نفر به شما برای ریکار.
0: تشکر زیاد. اینجا کارگردان ما امام علی زیایف می باشند که واقعا هم با سرودای دلنشین خود طبی شنوندگان ما رو بالیده می گردونند و باشد که باز یک سرود دلنشین شنویم و بعدا برنامه رو ادامه دهیم.

به جون و دلم تاجیکستانیم، به آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

0: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی در موعد برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشنی اسدالله امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی روزی کارمندان اجنتی سوغورتای اجتماعی و نفقه جمهوری تاجیکستان چورابینی تنتنوی برگزار گردید در چورابینی مذکور معاون سروزیر مملکت مطلوبه خان ستاریان نمایندگان وزارت اداره‌های دولتی و دیگر ساختارهای دخلدار اشتراک نمودند ضمن افتتاحیه همایزی ذکر گردید که امروز اجنتی سوغورتای اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از ساحه‌های کلیدی به شمار رفت تا زیر توجه غمخورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روش نموده بهره فعالیت بی‌ممانعت تمام امکانات و شرایط ارزنده فراهم میباشد در ادامه تاکید رفت که امروز همکاری های اگندی با بانک آسیایی رشد، بانک جهانی، سازمان های بین المللی و منطقوی و دیگر شریکان رشد در سطح ضروری برآمده شده است که این در رشد ساحه تکانی جدی خواهد بخشید. در خصوص همکارمون آلوفتر شریپوه از روند همایش مذکور با ما اطلاع داد. دیروز در شهر مینسک ضمن جلسه نوبتی شورای نمایندگان دائمی وکالتدار دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل نماینده دائمی وکالتدار جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات آیین‌نامه‌ای و دیگر نهادهای اتحاد سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده را که 25 ایونی سال 2026 با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قبول گردید معرفی نمود. طور مسئولان از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس خبر دادند بختاور سفرزاده اهمیت تاریخی قبول خطنامه را تاکید نموده از جانبداری و سعی بین المللی آن یادآور شد. شورای گروه بانک جهانی قراری نوبتی را عاید به جدا نمودن مرحله دویمی مبلغ گذاری برای تطبیق لایحه ساختمان نیروگاه برق آبی روغن به مبلغ 300 میلیون دلار آمریکایی در شکل گرانت تصدیق نمود. طور نماینده جمهوری تاجیکستان در بانک جهانی و خزینه بین المللی اسعار پیرو امیرزاده خبر داد جانب تاجیکستان به رهبریت بانک جهانی برای دستگیری پیوسته و تلاش های سازنده در پیشبرد یکی از مهمترین لایحه های استراتژی مملکت و منطقه آسیای مرکزی اظهار سپاس نمود. اطلاع داده شد که پس از پورا مورد استفاده قرار گرفتن نیروگاه نظام انرژتیکی مملکت به طور کلی بهتر گردیده نارسایی موسمی نیروی برق از بین خواهد رفت و اعتماد ناکی تامینات برق افزایش می‌یابد. همچنین تاکید گردید که نیروگاه برق آبی راهون برای تحکیم همکاری منطقوی و امنیت انرژتیکی کشورهای آسیای مرکزی نیز اهمیت استراتژی دارد. جزی میانه نمینالی مهنت در تاجیکستان در ماه اپریل سال 2026 به 3262 از 7 سامانی رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 20 از 3 فایز زیاد می باشد. طبق معلوماتی اگنتی اموری نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مزدی واقعی مهنت با در نظر داشته سطح تورم نیز 16.1 فایز افزایش یافته است که از بالا روی درآمد اهالی نسبت به صورت افزایش نرخ ها شهادت می دهد. بیشترین مزد مهنت در بخش خدمت رسانی به کارمندان ساحه های مالیه و سوغورتا اینچنین اطلاعات و علاقه راست آمده است. در بخش واقعی اقتصاد باشد بلندترین مزد در ساحه های تامین نیروی برق گاز و بوق به خیر گرفته شده پستنین نشان دهنده ها در ساحه های کشاورزی خواجگی جنگل و ماهی پروری ثبت شدند. سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان قبول درخواست ها را برای اشتراک در برنامه استیپندیوی برای سال های تحصیلی 2027-2028 آغاز نمود. در خصوص از سفارت آمریکا در جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند این برنامه برای متخصصان صاحب تجربه پیش بینی شده امکان تحصیل 10 ماهه در آمریکا تکمیل ملکه های کسبی و رشد قابلیت های رهبری را فراهم می آورند درخواست کنندگان می توانند حجت های خود را توسط سامانه رسمی سفارت آمریکا در تاجیکستان پیش نیاد نمایند معلوماتی مفصل از پیوند برنامه جایگیر شده است. مهلت نهایی قبول حجت ها 12 ایول سال 2026 مقرر شده است. در آخر وضعیت پر آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارم الوفتا شریفوا.
1: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای تقریبا بندهی ببارش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می یازد. حرارت هوا 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت خلطون زوای تغریب بندهی ببوریش در نظر است. هوا در وادی ها 34-39 روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت سونی زوای تغریب بندهی ببوریش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 8-13 روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در نویه های توبی جمهورین زوای تغریب بندهی ببوریش شده شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه میازد. هوا در وادی ها 32-37 درجه گرم می شود. در دومنک ها باشد حرارت به 27-22 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغریب بندهی بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می یازد. حرارت در غرب ولایت 31-36 روزانه 18-23 درجه گرمی پیشگویی شده است.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: نیفباردی ز پیر و جوان خواه بسپاردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتباتی اساس گذاری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، باری اول به شکل پر مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، مزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می‌رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش برای استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام،

درود میگویم هموطنان گرامی قدر و آنهایی که پیوسته با موج رادیوی تاجیکستان هسته، چون هر وقت در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما است برنامه فصاحت کلام مستقیما روی همین موج با شما هستم فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف.

0: آره واقعا چون پیشتر هم گفتیم زبان در حقیقت آینه فرهنگ ملت است. خیلی با مورد این مصرعه رو کارگردان محاسب یوسف برای شما پیشنهاد کردن شنونده های عزیز که یعنی بار دیگر اثبات نمودند که در حقیقت زبان آینه است که فرهنگ ملت را جلو میدهد، معنویات ملت در آن نمایش داده می شود، درک و فهمش ملت در این آینه انعکاس می گردد. با همین خاطر خیلی ضرور است که ما نسبت به زبان مادری خود احترام داشته باشیم. در بسیاری از برنامه ها سامیان ارجمند مهمان ها هم دعوت میکنیم و اندیشه ها سر آن میرود که این زبانی که امروز ما با آزادانه با آن صحبت میکنیم، یعنی با محبت در موردش حرف میزنیم، از هستیش افتخار میکنیم، همین گونه بدون مشکلات به ما نرسیده است. تاریخ گواه است که فرزندان فرزانه ملت چی جان بازی های را انجام دادند تا زبان ما تا به ما برسد و همزمان زبان ما تواند که از هستی یک ملت کهن بنیاد شهادت بدهد. یعنی زبان ما همیشه ما را حفاظت کرده است، از هستی ما درک داده است و در یک دوره های تاریخی این زبان سلاح شد برای حمایه ملت، برای حمایه دولت و برای به وجود آوردن دولت تاجیکان، که البته آنهایی که تاریخ رو ورق میزنند از این منظره ها، از این حادثه ها و از این فوجه ها خیلی خوب آگاه هستند، ولی یاد آوردن محض در این برنامه از آن روزهایی که فرزندان فرزانه ملت، چهره های ماندگار ملت برای حفاظت زبان مادری خود، برای زنده نگاه داشتن زبان مادری خود، برای حفظ ارزش ها مبارزه بردند، یاد آوردند از آن لحظه ما را باز هم وادار می سازد که به قدر این گنجینه ها، به قدر این نعمت های بی‌بها ها باید برسیم. یعنی در هر دور و زمان فرزندان بیدار دل بودند که حفظ زبان را، حفظ وطن، حفظ ننگ و ناموس و حفظ شرف و نام دانستند. یکی از چنین چهره های برجسته نصرت الله مخصوم بود، شخصیتی که با درک عمیق مسئولیت برای حمایه ارزش های ملت به خصوص زبان تاجیکی تلاش ورزید و با جسارت راه بیداری ملی را هموار ساخت. قهرمانی هایی که این ابرمرد تاجیک در این راه انجام دادند برای همه ما یک مکتب هست بی‌بها. از این مکتب ما می توانیم صداقت به ملت، صداقت به وطن و پیش از همه صداقت به ارزش های ملی را آموزیم. چند پیش در این مورد ما با استاد دولتشاه محمودوف، تاریخ شناس، آموزگاری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی صحبت داشتیم و اون چیزهایی را استاد قصه کردن، نقل کردن، چون اونها تاریخ شناسند، همیشه در دنیای تاریخ سیر میکنند و از اون منظره های یاد آوردند که باور کنید سامیان عزیز، به حیث یک شنونده اشک در چشمان من حلقه زد. به این اندازه تاثیر گذارند، به این اندازه تاثیر بخشند. یعنی در قطار شادروان نصرت الله مخصوم نفران زیاده بودند که خود را سپر کردند برای این ملت، جان خود را فدا کردند برای حمایه این زبان. و حالا ما فشرده کوتاه از اندیشه های استاد دولتشاه محمودوف را با هم میشنویم، سپس برمیگردیم به ادامه برنامه.
1: در تاریخ ما هم خیلی مرحله های بودند که یک نوع ملت ما را گویا که امتحان کردند. خلق توجیک در درازای تاریخ زیاد دوره های سنگین پرتزاد رو پشت سر کرد و این دوره ها باز برای خود بعضا خصوصیت های بسیار عجیب داشتن. همون حساسیت دوره سبب اون شد که به میدان چهره های وارد شدن که از منفیت های خلق، از منفیت های ملت، دولت دفاع می نمودن. یکی از همین گونه دوره ها این سال های بیستومی عصر بیست بود و این یک ایام بسیار بسیار پرتحلوکه و بسیار حساس و در برابر این توجه سازنده بود. به این خاطر که سرنوشت خلق ما در سالهای بیستوم بسیار مرکب گردید، دایره ها قوه های خیلی زیاده بودند که در همون ایام کوشش میکردن، تلاش میکردن که تاجیکان رو از صحیفه تاریخ محو سازن، جایگاه تاجیکان رو، و در سمت بنیاد دولتداری آنها مانع ها ایجاد کنند. انا در همین گونه ایام بسیار دردناک چندی از چهره ها همون طوری که شما اینجا گفتید با میدان دولت سازی، دولتداری و حفظ منفعت ملت شدن، از جمله نصرت الله معصوم. در خطر نصرت الله معصوم گفتم ممکن که استاد صدرالدین عینی، شیرین شاه شاه تیمور، عبدالقادر محیدینوف، عباس علیف، عبدالرحیم حاجی بویف، چینار امامف، نیسار محمد و یک چند نفر دیگر که هر یکی در جای خود البته کاری را انجام دادن که به خاطر شکوفایی ملت بود. نصرت الله معصوم در میان اینها جایگاه مخصوص را داشت. میدونید به اون خاطر که نصرت الله معصوم اولین رئیس حکومت تاجیکستان است. یعنی اولین رهبری تاجیکستان، اگر تاجیکستان در سال 1924 همچون جمهوری مختار تاسیس یافته باشد و در همون ایام حکومت تاجیکستان تاسیس یافت، البته اون زمان حکومت تاجیکستان هم میگفتن، این خیلی بود نامش، کمیته انقلابی مرکزی جمهوری مختار شوروی اساسی تاجیکستان. اولین رئیس همین کمیته نصرت الله معصوم بود که اجرا کننده وظیفه رئیس حکومت بود. اکنون تاجیکستان وقتی که تاسیس یافت سال 1924، این یک قدمی بسیار مبارک و یک قدمی امیدوار کننده در راه احیای ملت بود.

0: بله شنونده های عزیز، در حقیقت اکنون تصور کنید که در آن لحظه راهبری چنین یک کمیته برای نفری که تلاش میکرد تا زبان خود را معرفی کند، تلاش میکرد دولت خود را به یک جمهوری مبدل گرداند، چقدر وزنین و سنگین بود که ما در ادامه صحبت های استاد احساس خواهیم کرد که در آن لحظه آنهایی که برای حتی معرفی ملت خود تلاش و مبارزه می بردند همچون ملتگرا متهم می شدند، به قول جزا می گرفتند و محکوم می شدند با اون که آنها ملتگرا هستند و از ملت جانبداری میکنند. در همین گونه یک دوره های حساس تاریخی انا همین چهره های ماندگار، انا همین فرزندان جان سپار، فرزندان جان فدا، فرزندانی که همیشه برای معرفی ملت خود پیش از همه برای معرفی زبان خود تلاش کردن، یعنی تاثیر نهایت بارز داشتند. البته معلوم است که پایه هر دولت در اراده شخصیت های میستد که با دانش، جسارت و صداقت سرنوشت ملت را دگرگون میسازند. و در آغاز سده 20 وقتی که مسئله هستی ملت تاجیک طور استاد گفتند و تاسیس دولت ملی با یک مبارزه سرنوشت ساز تبدیل یافته بود، یکی از پیش صفان این راه پرمشقت نصرت الله مخصوم بود. او با دانش سیاسی، جسارت شهروندی و اراده قوی پیش از همه برای بنیاد جمهوری تاجیکستان، حفظ ارزش های ملی و تحکیم زبان تاجیکی تلاش های ماندگار انجام داد که این اندیشه ها را استاد دولتشاه محمودوف هم تقویت می دیند و از جمله ابراز می دارند که نصرت الله مخصوم محض از زبان مادری همچون سلاح استفاده برد برای بنیاد جامعه تاجیکان، برای بنیاد دولت تاجیکان که این لحظه ها بسیار تأثیر بخشند برای نسلی که امروز از آنها باید همچون سرگاه یا همچون رهنما نمونجوی کنند.
1: با وسیله زبان تقدیر ما را میخواستن حال کنند. حالا هم که نام اثر پیشوای ملت، زبان ملت، هستی ملت، معنای همین دارد که در همون ایام، در بسیار ایام های تاریخی، در بسیار مرحله های تاریخی، مثلا در همون مرحله زبان ما چون یک سلاح برای ملت ما خدمت کرد. انا اکنون ماه ینوری سال 24 همین مسئله تقسیمات بر راه گذاشتم. اومدم در همین اخیرای ماه آگوست سال 1924 با خلاصه ای رسیدم. سر عجیب است باور کنید کمیسیون های تقسیمات که در اونجا تاثیر پانتوکسو زیاد گفتن که مردمانی که با زبان ترکی صحبت میکنن در قراتگین، یعنی رشت، در کوهستان مسجو بیاد گفتن همین کوهستان مسجو قراتگین جدا میکنیم، همین جا یک ولایت تشکیل میکنیم. توجه کنید، ولایت نامش ولایتی مختاری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان. علموار از تصور میکنید همین جغرافی ها رو پیش نظر برید، کوهستان مسجو قراتگین رو به هم مثلا پیوست میکنم، تمام یک ولایت در حیات دولت همسایه ازبکستان. همین خیلی پیشنهاد کردم. در اون دوره زیایی های ما کم نبودن، البته در جلسه ها نشستگی کفکوبی میزدن، استقبال میکرفتن. این همین لایحه یا که همین طرح با بعضی از تاجیکان غیور مقبول نیافتاد. در سرگه همین تاجیکانی که به مقابل همین لایحه اعتراض کردن، نصرت الله مخصوم شاه تیمور میسن دو تاجیک کوهستان شنشا شاه تیمور میسن. اینا هم مثلا نصرت الله مخصوم تاجیکان قراتگین دهه چشمه کیزی حضور نویه رشت، شنشا شاه تیمور زاده دهه پرشنوی نویه شغنانی ولایت بدخشان. این همین دو تاجیک اعتراض کردن و نصرت الله مخصوم به نام رهبری وقت دولت شوروی یوسف استالین مکتوب مینویسد و در مکتوب از همین لایحه اعتراض بیان میکنه. اکنون شما تصور کنید که استالین یک آدمی بسیار با صلابت، مقام، منزلت بلند داشت، هر کس هم با استالین جرأت
0: نمیکرد.
1: بله. و نصرت الله مخصوم که همین حالا مکتوب دست من به هست، بسیار با یک زبان نرم، ملایم، یعنی دیپلمات خوب استفاده کرده، به نام استالین مکتوب مینویسد و بسیار نازکانه مسئله را افشا میکند و به استالین میفهموند که همین طرح جناب استالین از روی عدالت تاریخی نیست، نسبت تاجیکان به عدالتی میشه اگر تطبیق شود. و از روی تدقیق قطار آلمان ما از جمله متخصص همین دوره روانشاد اکادمیک رحیم ماسوف یکی از سببهایی که مثلا استالین همین کلمه ولایت خط میزند و اجازه میدهد که به جای ولایت جمهوری شود و مرزهای تاجیکستان وسیع گردد، این همین مکتوب نصرت الله مخصوم. میبینید حالا ما از هزار خدمت نصرت الله مخصوم یک خدمت شگفتیم که بسیار بارز است و با استاد

0: سلام شنوندگان گرامی در موعد برنامه اخبار امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی روزی کارمندان اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه جمهوری تاجیکستان چورابینی تنتنوی برگزار گردید. در چورابینی مذکور معاون سروزیر مملکت مطلوبخان ستاریان نمایندگان وزارت اداره‌های دولتی و دیگر ساختارهای دخلدار اشتراک نمودند. زمین افتتاحیه همایزی که گردید که امروز اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از ساحه‌های کلیدی به شمار رفت تا زیر توجه غمخورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روش نموده بهره فعالیت بی‌ممانعت تمام امکانات و شرایط ارزنده فراهم میباشد. در ادامه تاکید رفت که امروز همکاری های اگندی با بانک آسیایی رشد، بانک جهانی، سازمان های بین المللی و منطقوی و دیگر شریکان رشد در سطح ضروری برآمده شده است که این در رشد ساحت تکانی جدی خواهد بخشید. در خصوص همکارمون آلوفتر شریپوه از روند همایش مذکور با ما اطلاع داد. دیروز در شهر میس ضمن جلسه نوبتی شورای نمایندگان دائمی وکالتدار دولت‌های اشتراکدار اتحادیه دولت‌های مستقل نماینده دائمی وکالتدار جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات آیین‌نامه‌ای و دیگر نهادهای اتحاد سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم سال برای نسل های آینده را که 25 ایونی سال 2026 با ابتکاری پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قبول گردید معرفی نمود. طور مسئولان از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس خبر دادند بختاور سفرزاده اهمیت تاریخی قبول خطنامه را تاکید نموده از جانبداری و سه بین المللی آن یادآور شد. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: فصاحتی کلام
3: محض با زبان تاجیکی
4: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
2: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
5: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان تاجیکی
2: اصلاح کمبودی و غلط ها
6: برای سایپالونی زبان مادری برای
2: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104.7 FM.

بله شنوندههای عزیز، شما ادامه برنامه فصاحت کلام را میشنوید از موج رادیوی تاجیکستان و برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما از شنوندههای گرامی. شما میتوانید با رقم 2760 و 2720 با ما در تماس باشید و احساس قلب خود را نسبت به زبان مادری، نسبت به همان زبانی که ما توسط آن اندیشه و احساسات خود را نسبت به یکدیگر بیان میکنیم ابراز نمایید. و چون گفتیم سامیان ارجمند، صحبت ما اطراف قهرمانی و دلاوری و جسارت یکی از چهره های ماندگار تاجیک نصرت الله مخصوم در حفظ ارزش های ملی خصوصا زبان دایر گشته ایستاده است. و ما قبل از آن که برنامه اطلاعاتی پیشنهاد شما میشد، اندیشه های استاد دولتشاه محمودوف تاریخ شناس را درباره آن که چگونه نصرت الله مخصوم جرأت کردن به خاطر حمایه ملت خود و به خاطر حفاظت زبان مادری خود به یوسف استالین مکتوب ارسال نمایند که تاجیکستان باید همچون جمهوری موقع پیدا کند. یعنی

0: ببینید شنوندههای عزیز که واقعاً یک لحظههایی هستند که با چی قدر تلاش و زحمت و مشقت با ما آمده رسیدن زبان مادری ما را بازگو میکند. تصور کنید در یک زمان به قول استاد دولتشاه محمودوف که ما در جامعه خود حقی با زبان مادری خود صحبت کردن را نداشتیم. این در حقیقت درد است سامیانی عزیز. دردی هست که تحملش نهایت سنگین. البته خوش به حال ما که در آن دوران نبودیم، در آن دوران زندگی نکردیم و ما در زمان حیات به سر میبریم که راهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان اینقدر زبان ما رو، مقام زبان ما رو بلند برداشتند و اینقدر آزاد بیانی و آزاد اندیشه در جامعه ما رایج است. یعنی ما میتوانیم که با زبان مادری خود آزادانه حرف زنیم. البته احترام این به خود ما وابسته است. اگر ما از همین سبق های تاریخ درس بگیریم که هدف ما هم از بازگو کردن اون همان است که یعنی ما لحظه هم که باشد از این روزانه به دیروز زبان خود نظر کنیم و ببینیم که چقدر محدودیت ها در دوره های تاریخی وجود داشتند و چقدر فشارها به سر زبان ما، به سر عالمان و دانشمندان و صاحب خیردان ما آمده بود و آنها چی رنج ها را تحمل کرده و چی ضربه های را به خود قبول کردند و مستحکم و استوار ایستادند و همچون سپر زبان و معنویات و فرهنگ ما را حمایه کردند. اینها باید برای ما درس باشند. ما از اینها باید درس بگیریم و تلاش نماییم که این زبانی که با این قدر رنج ها به ما آمده رسید حمایه کنیم. تصور کنید شنونده های عزیز در همان لحظه های متحیشه که استاد دولتشاه محمودوف نقل کردن چند لحظه پیش که نصرت الله مخصوم وقتی که زبان مادری را همچون سلاح هستی ملت استفاده بردند و خواستند که تاجیکستان نه همچون کمیته بلکه یک جمهوری شناخته شود، خیلی دشمنان زیاد پیدا کردند که رقابت می بردند. از جمله طوری از پان ترکستان اینجا گفتند که می خواستند زبان ترکی رایج باشد در این کشور. و با وجود همه این، وقتی که همون هیئت مبارز، همون هیئت جان فدا و همون هیئت وطن دوست و قهرمان وقتی که به تاجیکستان می آیند و می خواهند که اعلامیه تاجیکستان را با تاجیکی یعنی به مردم برسانند و مژده بدهند از این اعلامیه تاسیس تاجیکستان و آن را با زبان تاجیکی برای مردم قرائت میکنند، که این جسارت است شنونده های عزیز. جسارتی که تصورش حتی یک وهم را در نهاد بیدار میکند که چی با او جرأت داد، چی با او اراده داد و چی بود او را وادار کرد که به همین اندازه مستحکم و استوار و قوی باشد در حمایه وطن. ما از زبان تاریخشناس دولتشاه محمودوف این بخش را با هم میشنویم، سپس باز برمیگردیم به ادامه برنامه.
1: نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور، مثلا استاد صدرالدین عینی اینا رو میدونستان، چون که اینها این چهره ها علاکه تو سال 1924 در اداره های گوناگونی سطح پایان تر کار میکردن. مثلا نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور اینا علاکه سیاست زمان، نبض سیاست زمان تحلیل کرده بودن، در میزان عقل خود بر میکشیدن که چرا چنین است. و وقتی که سال 24 علاقه جمهوری تاجیکستان تاسیس یافت، بعد حکومت ما را تاسیس دادن در تاشکند. ولی من بالاتر رو تموم شد گفتم که کمیته انقلابی مرکزی، یعنی حکومت مجاید تاجیکستان تاسیس دادن در تاشکند روزی 26 نوامبر سال 1924. این حکومت باید که به دوشنبه کوچد، چون که دوشنبه را پایتخت اعتراف کرد. و یک پیش از اون که حکومت به دوشنبه کوچید، یک گروه به دوشنبه اومدن برای تشکیل کارهای آمادگی به خاطر استقبال حکومت زیر رهبری شیرینشاه شاه تیمور به همین دوشنبه اومدن. اون زمان دهه دوشنبه میگفتن. از بودجه دولت شوروی همگی براشون 10000 سوم مبلغ داشته بود. این مبلغ برای اون زمان خیلی مبلغ ناچیز بود. یعنی گفتم ممکن که اینا اومدن از صفر دولت را در همین از دوشنبه ساختن. همین توچیستانی عزیز ما رو ساختمانش را سر کردن. وقتی که اینجا آمدن خوب در باره حفظ منفعت های میلاد اینا در اینجا چیکار کردن سخن خیلی زیاد است. من فقط همین وابسته با موضوع بگم که اینا آمدن در فکری نصرت الله معصوم شیرین شاه شاه تیمور روانشان شاد بود. اینا برای ملت ما سخت خدمت کردن، به نهایت خدمت بزرگ کردن. در روح و روانشان، در نقشه و در نقشه کارشان همین بود که اینها باید که مسئله تاجیکیت به بسیار توجه کنن، مقام تاجیکا بالا بردارن و این چیز آشکار نمیکرد. آشکار اگر میکردن حتما بالای سرشان مشکلی پیش می اومد. میگفتن که اینها ملتگرا هستند، به اصطلاح ناتسیست میگفتن که در قانونگذاری های زمان جنایت دونسته میشد. از یک ملت بیشتر که پشتیبانی میکرد بالای سرتون تهمت میزدن که ملتگرا است. از این نقطه نظر آشکار نمیکرد، اما در عمل مقام تاجیکیت، فرهنگ تاجیکی، زبان تاجیکی رو بالا میبردشت. بعد همین حکومت تاجیکستان وقتی که اینجا میبیاد روزی 15 مارت سال 1925 در همین نزدیکی باغی رودکی حاضیرا در همینجا یک میدان چای اکنون تصور کنید که یک زمین خالی بود اون وقت، یک میدان تازه رو تمیز میکنن از سنگ و شغل و تازه میکنن، یک منبری خود ساخت از چوب میسازن و گردی همون از خانه از همونجا نزدیکی هیکل اسماعیل سومانی حاضیرا در پهلوی چپش یک ویادت تماشا تخمین 20 سال مقدم یک بینای یک آشیانه بیمارخانه کسلی های پوست بود. بعد اینا کندن تخریب کردن. همون بیمارخانه سال 1913 ساخته شده بود. اونجا ایستگاهی یا که قرارگاه عسکران سرخ بود. اول عسکران روسیه پوشه با عسکران سرخ، یعنی گارنیزون حربی بود. از همون گارنیزون رفتن همین خیلی یک متای سرخ بخملی یافتند و گیردی همون منبری خود ساخت به آویزان کردن به خاطر زیباگیش. بعد نصرت الله مخصوم بالای همون برآمد و اعلامیه تاسیس تاجیکستان رو با زبان تاجیکی بخوان و مردم اون عکسش دست من به هست. بسیار عکس ها عجیب است وقتی که ما از بایگانی اینا پیدا کردیم. مردم بسیار خاکسارانه در اطراف هم خیلی دایره ایستادن، راهبرشان در بلندی اعلامیه را میخوند با زبان تاجیکی، مردم گوش دارن.

0: یقین است شنونده های عزیز که به این اندازه درک بیداری ملی و خودشناسی و خودآگاهی همین گونه یکی یک باره در نهاد انسان ظهور نمی کند. و از این بر می آید که شادروان نصرت الله مخصوم نیز در جوهر خود چیزی داشت که او را وادار میکرد به حمایه ملت و پیش از همه به حمایه ارزش های ملی، مهمتر از همه زبان مادری خود. یعنی از این بر می آید که این فرزند فرزانه ملت دانش مستحکم داشت، فهمش قوی داشت و دانش مستحکم هم شاید امروز طور بسیاری ها تاکید میکنند، خصوصا راهبر معظم دولت ما اینقدر آزمون های سطح جمهوریوی را تاسیس دادند، راه اندازی کردند که کودکان از خوردی دانش داشته باشند. یعنی همون دانش بود که در نهاد نصرت الله مخصوم هم همون دانش بود که از آوان بچگی شکل گرفته بود، از آوان کودکی محبت، ذوق در نهادش علاقه جوش میزد و چون از خوردی آموزش قوی داشت، یعنی پیشرفت و فهمشش نسبت به همسالانش فرق میکرد و همین فرقیت ها او را به یک انسان مبدل ساخت که او نه تنها یک انسان صاحب خرد، یک انسان صاحب اندیشه، یک انسان صاحب قلم، بلکه همچون یک فرزند تکرار هم شود و این تکرار شوی ندارد، جانسار، همچون یک فرزند فداکار، همچون یک فرزند جان فدا میان نسل امروز ملت شناخته می شود و اعتراف گردیده است. اگرچه نصرت الله مخصوم امروز میان ما نیست، ولی مسئولیت های او و زحمت های او در راه حمایه ارزش های ملی امروز هم راهنمایی میکند نسل ملت را، که این اندیشه ها را هم استاد دولتشاه محمودوف تاریخ شناس خیلی خوب ذکر کردند که او واقعا هنوز از خرد سالی در آموزش پیش صف بود، یعنی از دیگران تفاوت داشت.
1: نصرت الله مخصوم در یک اویله توجیک تولد شده است، یک اویله توجیکی کوهستانی. بعد و از همون دوره کودکیش تا زمانی که سال 37 و یک تهمت کرده پروندن به همین زبان و به همین خط، خطی نیاگان، خطی فرسی، محبت زیاد داشته است. هنوز در سینی تقریبا 7 سالگیش در مکتبی نزدی مسجد دهاشون تحصیل میکنه. بعد من اون مکتب رفتم، اون مکتب مردم محلی مدرسه میگه، اکنون باید مدرسه اصلا مکتبی عالی را میگن، همجا 3 سال میخونه. اون زمان پیش از انقلاب مکتبای ما با بیشتر تعلیم دین بود، یعنی 3 سالی که میخونه در بین طالب علم یکی از شاگردان پیشقدم استادش میشود. برای همین دقت کنید، با لقب مخصوم معلوم مشهور شد. نسبش اصلا لطف اللهیف، نصرت الله، لیکن مردم با نام همون مردم کوهستان برای او مخصوم میگفتن. کلمه مخصوم اصلا این شکل دیگر شده مخدوم است. مخدوم گفتن نفران میگفتن که در همین شریعت یک مرتبه را صاحب میشد، مثل که احمد دانش، احمد مخدوم دانش میگفتن. از همون مدرسه، یعنی همون مکتبی که 3 سال میخوند، علاوه بر این زبان، بر این خط یک توجه داشت. بعد فرغونه کارکنی میرد، با روسا در کارخانه پخت دوزکنی کار میکند، با ازبک ها یک جای کار میکند، زبان روسی و ازبکی ها از خود میکند. یعنی بغیر زبان مادری، زبان روسی و زبان ازبکی را هم میدونست. وقتی که میبید اینجا، در میان اونها سالها 8 سال در میان اونها کار کرد، اما اومد اینجا، وقتی که این منصب را گرفت، همیشه در فکر این بود که مقام زبانش باید بالا برداشته شد.

بله، در حقیقت اونهایی که ضمیر بای و غنی از معنویات دارند درک میکنند که مهمترین عاملی که یک ملت را میتواند استوار نگاه دارد محض زبان است. یعنی محض زبان میتواند که دولت و ملت را از محوشوی حفظ گرداند. و اون چیزی که امروز ما در باره نصرت الله مخصوم گفتیم هنوز چیزی نیست. یعنی هنوز هیچ چیز ما در باره او گویا نگفتیم. هنوز ما قهرمانی های او را، هنوز کارنمایی های او را حتی یک فیصد نتوانستیم مطرح کنیم. نصرت الله مخصوم از آن فرزندان فرزانه ملت بود که برای بنیاد دولتداری تاجیکان تورشون دید مبارزه برد. گرچند عمر او با فاجعه تاریخی قد گردید، اندیشه های وطن دوستانه و خدمت های او برای ملت جاویدانه باقی ماندند. امروز که تاجیکستان صاحب استقلال، صاحب پرچم، نشان و زبان دولتی خود است، پاس داشتن این نعمت ها ادامه همان رسالت است که فرزندان بیداردل ملت از جمله نصرت الله مخصوم برای آن جان ساره کردند. حفظ زبان مادری، ارجگذاری به تاریخ و تحکیم خودشناسی ملی بهترین احترام به خاطره چنین شخصیت های بزرگ است. زیرا ملتی که گذشتگان خود را میشناسد، ارزش های خود را گرامی میدارد و زبان خود را پست میدارد، راه فردای خود را با اعتماد و سربلندی ادامه داده میتواند. در حقیقت اگر ما سامیان عزیز تاریخ را ورق گردانیم و بزرگی های این بزرگ مردان را که صدها زیاد در صحیفه های تاریخ به چشم میخورند شاهد کردیم، آگاه کردیم از کارنمایی هایشان و در احترام به آنها، ما اگر زبان خود را، فرهنگ خود را، معنویات خود را تلاش پاس داشتن کنیم، در حمایه آن، در احترام آن مسئولیت را درک نماییم، در آنگاه گفته می توانیم که ما واقعا پیرو چنین فرزندان فرزانه، خصوصا این بزرگانی که اینجا یاد آوردیم و راهبر معظم کشور که پیوسته صاحب دانشی و صاحب خیرتی را تاکید میکنند هستیم. یعنی آنگاه ما با اعتماد میتوانیم درخشانی امروز و فردای کشور را تامین سازیم، باور داشته باشیم و همیشه امیدوار باشیم به یک آینده نیک و با ثبات و درخشان که همه این البته منشأ میگیرد باز هم از احترام زبان، از محبت داشتن به زبان مادری. و تصور کنید شنونده های عزیز، وقتی ما با یک نفر، دوست خود، رفیق خود با احترام، با صمیمیت صحبت میکنیم، یا میان همکاران یا در آیله، مقدمتر از همه در آیله، وقتی که با زبان شیرین، ناب و تازه صحبت میکنیم چقدر احترام میبینیم از جانب فرزندان، از جانب اعضایان آیله. یعنی این عادی ترین منظره یا ساده ترین محیطی هست که بزرگی زبان را و موقع مستحکم زبان را بازگو کرده می تواند، ارزش زبان را نشان داده می تواند. صحبت ما در این باره شنونده های عزیز ادامه خواهد یافت. هنوز ما از آن فاجعه هایی که سر این فرزند فرزانه آمد چون گفتیم چیزی نگفتیم، ولی متاسفانه وقت به اتمام می رسد. خدمت شما بودیم، بنده فرزانه محمدیه و کارگردان اصحاب یوسف. همیشه با موج رادیوی تاجیکستان باشد. بهترین برنامه ها روی این موج شما را در انتظار است. خیر، شاد و فیروز بمانید.

0: در دوشنبه ساعت 11 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. یکم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایرکتور اجرایی بنیاد اقلیم سبز خانم مفالدا دوارته را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری دو جانب و برگزاری جلسه 45 شورای مدیران بنیاد در شهر دوشنبه بررسی شد. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان از همکاری سودمند تاجیکستان و بنیاد اقلیم سبز که امروز در حال رشد قرار دارد اظهار قناعتمندی نمودند. با مسائل وابسته به پیامدهای تغییر اقلیم، حفظ پریاخو در منطقه های کوهی، مدیریت ذخیره های آب و کاهش خوف و تهدیدهای آفات طبیعی توجه زیاد ظاهر گردید. از تصدیق شدن برنامه کشوری سرمایه‌گذاری بنیاد در تاجیکستان و برنامه نوی منطقوی از پریاخو تا خواجگی داران استقبال کرده شد. همکاری در ساحه‌های انرژتیکا و کشاورزی نیز از موضوع‌های صحبت بود. هر دو جانب علاقمندی خود را به ادامه و گسترش رابطه‌های سودبخش در همه سمت‌های مورد توجه تاکید نمودند. ادامه اخبار. اما سالا با سبب های گناگون در شهر و ناحیه های کشور به خصوص مرکز های سودا سوختار به عمل می آید. مسئولین خدمات آتش نشانی ابراز می دارند که سرزدن سوختار در بیشتری وقت فارغ بالی تاجران را نشان می دید. موضوع را مخبرمان سفرمای محمد فوزیل در شهر خاروخ پیگیری نموده است که با هم می شنویم.
1: پیشبرد کارهای فرماندهی جهت روی طلبات قاعده های بی خطری از سوختار، حفظ حیات، نجات دادن مال و ملک شهروندان، مالکیت کارخانه و اداره ها از سوختار وظیفه هایی می باشند که شعبه خدمات دولتی آتش نشانی ولایت امروزه به آنها سر و کار دارد. دوام سال روان در مقیاس ولایت چند عدد حادثه سوختار به عمل آمد و به اهالی ضرر مالی به بار آورد. چنین اولاد با کدام سبب رخ می دهند؟ در رابطه با این سر متخصص شعبه خدمات دولتی آتش نشانی ولایت دوشنبه آشوربیگ زاده میگوید
2: 8 عدد حادثه سوختار با ضرر مالی به مبلغ 656124 سومانی به قید گرفته شدند که نظر بر سال گذشته 4 عدد سوختار کم می باشند. در نتیجه خاموش نبودن سوختارهای به عمل آمده در دوام 5 ماه از طرف کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی ولایت مول اموال خواجگی خلق ولایت به مبلغ 1,576,400 سامانی از کم آتش امین نگاه داشته شد. اکثریت سوختارها از روان گردین طلبات های به خطر از سوختار یعنی نادرست وصل نصب نقلو و کابلو برقی نگاهداری همه گونه مول اشیاء به مانند علف خوش مسئله های ساختمانی تیز در گیرنده در خانه های استقامتی می باشد. سختار آفت تکنگانی بوده اساسا از خود انسان وابستگی دارد. انگام با وقوع آمدن حادثه های سختار خود شهروندان کوشش می نمویند که سختار با قوه خود یعنی با قوه اول خاموش نمویند. گرچند که آنها خود اما موجودت وسته و تجربه و تشنشانی رو ندارند و که مشکلات خود کارمندان آتش نشانی رو به بار می بیارد. با 22 عدد تکنیک و تجهیزات آتش نشانی تامین گردیده است که همه تکنیک و تجهیزات آتش نشانی در حالت کارشوهمی قرار دارند.
1: فعالیت شعبه خدمات دولتی آتش نشانی ولایت و جزء تمای آن در شهر و نواحی ولایت برای پیشگیری و راه ندادن حادثه های سوختار روانه گردیده است. جهت وسعت بخشیدن چاره های عملی ضد سوختار در خواجگی های شخصی انشاءات ها از تمام امکانات های موجوده ثمرناک استفاده برده ایستودند. سفرموی محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.
0: در ناحیه رشت دوری منطقوی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من برگزار گردید. رفتی آزمون نشان داد که دوستداران صنعت و موسیقی در این گوشه کوهستان خیلی زیاد می باشند. ادامه موضوع در پیشنهاد خبرنگارمان فضل الدین محبت زاده.
3: دوری منطقوی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من در تالار کاخ فرهنگ ناحیه رشت با اشتراک 54 نفر داوطلب از ناحیه های نورآباد، سنگوار، رشت، تاجیک‌آباد و لخش برگزار گردید. شکرانه حفیظوه داوطلب دوری منطقوی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من می باشد. او امسال در ژانر سرایندگی برآمد کرده و برای غالب گشتن هنر نوازندگی و آزخوانی خود را نشان داد. باید گفت که شکرانه یگانه داوطلبی نبود که با آمادگی خوب برای پیروزی در این آزمون شرکت ورزید. زیرا داوطلبان دیگر هم با صدای فورم و مرغولدار خیش نزد اعضای حکمان برآمد کرده هنر خود را سنجیدند.
4: حفیظ و شکرانه خواننده صنف 8 گذشتی مؤسسه تعلیمی دولتی لیسه برای خوانندگان بلایقت در ناحیه لخش میباشم. من در آزمونی تاجیکستان وطنی عزیزی من از روی نمایش سرایندگی ژانری عنعنوی با سرودی تاجیکستان اشتراک نموده و دبیر جمهوری را خط یافتم.
3: رفتی آزمون نشان داد که در ناحیه های منطقه رشت شخصان هنرمند و با استعداد و جوانانی که زندگی اشان رو به صنعت بخشیدند و برای اشان غالبیت نه بلکه شرکت کردن و صیقل دادن هنر و ملکه خیش مهم است کم نیستند.
5: من سایمولا نازیا خواننده صنف 7 لیسه برای خوانندگان بالایاقت ناحیه رشت و اینچنین اشتراکچی آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من میباشم. سر اول منتداری خود را با اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسونم که با سرزمین زیبا و منظری ما تاجیکستان چنین آزمون ها با مثل فروغ صبح دانای کتاب است شاهنامه عبدالقاسم فردوسی علم فروغ معرفت تاجیکستان وطنی عزیزی ما مهیا نموده است. افتخار از آن دارم که امروز اشتراکچی آزمون ها بوده با دور ناحیوی با دور جمهوریوی رو خط یافتم.
6: من خدایار آسمان اشتراکچی آزمونی تاجیکستان وطنی عزیزی من از روی نمینیتسیه عنعنوی ژانر خلقی از طرف اعضای حکمان بهای خوب گرفتد و دور جمهوریوی رو خط یافتم.
3: طبق بهاگذاری حیات حکمان اشتراکچان فعال از ناحیه های منطقه رشت به دور جمهوریوی راحت گرفتند.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد میگردد که از 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 نتیجه گیری خواهد کرد. ما جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را تأسیس دادیم که برای سهم برجسته در تحقیق و برطرف کنی مشکلات آب داده می شود. امام علی رحمان.
9: سیمای هنر
10: آوای دل هنرمندان اصیل و صاحب دل. سیمای هنر
9: در کوشای دل شخصان صاحب هنر به اهل بشر. سیمای هنر
10: راز، صحبت و معرفی شخصان در کسب و کار شایسته. سیمای هنر
9: روزگار عبرت بخش و پر از سخنهای نهفته دل آنهاست. سیمای هنر
10: چهره نمایی اهل صنعت، هنر و خونیوگران صاحب نام.
9: با سیمای هنر باشد
10: تا برای شما در نور و ضیا کشاده گردد.
9: سیمای هنر.
11: ассалому алейкум шунавандаҳои азиз, роғибону дилбастагони санъату ҳунар ва оҳангу таронаҳои дилнавоз. Рӯзи хушу хотирмон насибатон. Бо чунин таманноҳо мо шуморо ба дунёи зебои фароғатбахш ва рӯҳафзои санъат ва эҷод мепайвандем. Бо мо бошед. Табиатан ҳангоми ба дунё омадан дар замири инсонҳо қобилият ва истеъдод جایگیر می شوند. آن استعداد، قابلیت و هنر با مرور وقت به هوس و حوصله ها صیقل می یابد و همچون هنر به نظر می رسد. در اوان کودکی و جوانی ما به هر گونه بازی ها و هوس های کودکونه آرزو داریم. نیروی نورسی و جوانی و آرزوهایمان ما را فعال و خوش ذوق می گرداند. هر کدامی از ما آرزوهای کودکی و نورسی را هنگام به یاد آوردن طبعمان خوش و بولیده می گردد و خیالاً انا همان منظره زندگیمان پیش نظر می آید. هنگام یاد از دوران قصه کردن در چشم ها شعله درخش پیدا می شود و حالت خوشحالی به نظر می رسد. هم صحبتان ما برخیشان اقرار می شوند که الحال من با آن دوره نورسی و جوانی خیالاً رفتم. قصه هر یک قهرمانی برنامه‌مان جالبیت خیش رو دارد. شنوانده های عزتمند، قهرمان برنامه ما هنرپیشه شایسته تاجیکستان اپرا سرا سیف الله یوسوپوف است. از دریچه آشنایی کمی درباره‌اش معلومات می‌دهیم. سیف الله یوسوپوف 19 نوامبر سال 1965 در ولایت سوخت تولد شده است. پس از ختم مکتب میونه او قرار می‌دهد حیات خود را با موسیقی بپیوندد. به دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده داخل می‌شود و مهارت نواختن چنگ را می‌آموزد. اما استعدادی تأثیر بخشی آوازخانی جوان که از جانب هنرپیشه خلقی اتحاد شوروی حنیفه مولانوه به نظر رسید با او راه خط به صحنه اپرا داد. سال 1986 او را به شعبه آوازخانی اکادمی گذراندند و یکی از ختم کنندگان درخشان آن شده. سال 1992 در تئاتر پیشبری موسیقی اکادمی کشور تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی با کار شروع کرده است. سیف الله یوسوپوف تا امروز نیز به آن صادق باقی مانده است. استعداد خاصی او امکان داد که هنرمند جالب سیمای ایجادی و تکرار خود را سازد. او در هر یک نقشی که اجرا کرده است همیشه بی‌نظیر است. نقش‌های بازدیدش در اپراها از قبیل سکارپیا، از اپرای تاسکانا، گراف دی لونا، جورج وردی تروبادور، آموناسرو آیدا، ژرمون تراویاتا، اسکامیلیو کارمن، Марчелло Богема, Тоніо Паянси, Онегін Гремін з опери Чайковський Євгеній Онегін, граф Томський Пікова дама, Шо Рене Іоланта, Алека Пірамарт з Алека, Рустам з Рустама Сугроб, Акбар Рудаки, Мансур Комдева Мадан, Наврузбек Кишлоқи Тилої, Султонбек Аршин Малалан, ҳоҷӣ аз операи найрангҳои майсара ва ғайраҳо мебошанд. Ӯ санъати академии Тоҷикистонро ҳам дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва ҳам фазои аврупоӣ бо шукӯҳу ҷалол муаррифӣ мекунад. Барои хизматҳои бузург соли 2015 бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Сайфулло Юсупов унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон дода шуд. Шунавандаҳои азиз, ҳоло сабти суҳбатамонро бо Сайфулло Юсупов, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, биёед якҷо мешунавем.
12: Сайфулло, хуш омадед ба барномаи мо. Суоли аввали ман ин аст ки ҳар як инсон дар овони кӯдакию наврасӣ орзуҳо мепарварад ва бо мурури вақт вақте ки ҷавон мешавад орзуҳо шояд дигар мешаванд ё ҳамон орзуҳо мемонанд. Мехостем ин лаҳза дар бораи орзуҳои наврасиву кӯдакӣ ва билохира расидан ба ин ҷодаи касб мегуфтед ки чӣ сабаб шуда ки охирон интихоби шумо санъат монд.
13: Ассалому алейкум, ман бисёр миннатдорам барои таклифатон. Сухан дар бораи кӯдакии ман равад, агар ки чел ҳамин шавқ дар дили ман пайдо шуд, шавқи овозхонӣ. Ман ҳамин аз радио гӯш мекардам, аз телевидение. Ман ба бисёр маъқул буда мешуд хонаи Аҳмад Зоир, Ҷурабек Муродов ва дигар ҳофизон. Вақте ки онҳоро мешунидам, тез пеш радио ё ки телевизор омода бо як диққати баланд гӯш мекардам. Ҳатто дар давоми иҷрои ин ё он суруди онҳо ман ҳамин 3-4 мисри онро аз ёд мекардам бо оҳанг
14: ва баъди тамом шудани барнома баъд замзама кардаам мегирифтам. همه خیل نمیدونم در اویلمون خیر یک در برادرم در وقتی کودکیش شروع میخوند و در آخر و دکتر شد کسب دکتر رو انتخاب کرد و من که همین سرود با تار میخوندم راستی گفت از سنف 6 سر کرده یکم معرکه که در توی چورابینای فرهنگی که شده میگذاشتن به اشتراک من یکم تاشون نمیگذاشت و با همین آرزوی نیت مکتب را تمام کردم. از همین کودکیم آرزو داشتم که در آینده آوازخوان شوم. همین شوق و هوس از من گم نشدند، دور نشدند و نهایت سال 1983 بعد ختم مکتب میانه به اینستیتوتی همون زمان چنین نام داشت، اینستیتوتی صنعتی به نام میرزا تورسون‌زاده که در شهر دوشنبه بود، بعد ختم مکتب در اونجا داخل شدم.
12: در محفلی که در نزدی مکتب خود فعالیت عمل میکرد شما فعال بوده در وقت مکتب خونی چگونه خودتون رو به همین روح صنعت مطابق میکردید مدامی که این کسب رو شما دوست داشتید از اوانی خردسالی؟
14: وقتی مکتب خونی باشد من علاقه از سنف 4 سر کرده در تمام 4 بینیای فرهنگی که از طرف مکتب گذرانده میشدند من در همه آنها اشتراک میکردم. در مکتب یک گروه هواسکاران بودند، من اینشنین در آن گروه من اعضا بودم. از همین گفتگوان که گفتم از سنف 4 سر کرده تا تمام کردن مکتب من در تمام 4 بینیای اشتراک کردم.
12: ҳангоме ки шумо довталаб будед ба донишкадаи санъат омадед ва ҳуҷҷат супоридед, якбора шумо муваффақ шудед ё ин ки баъдан солҳои дигар боз шумо ҳуҷҷат супоридед маҳз ба ҳамин донишкада?
14: Ман соли 1983 баъди хатми мактаби миёна орзу доштам ки ба институти санъатӣ ба номи Мирзо Тирсузода рафта дохил шавам. و چونین هم شد. همون سال 1983 بعدی ختم مکتب راست به اینسی سنعت رفتم برای داخل شدن. اونجا اعلان ها بودن. مثال هر یک شعبه علایده نوشته شده که بود شعبه های اکتیاری و شعبه های آوازخانی اکادمی و غیره غیره. من یک جا دیدم که شعبه سرود و موسیقی. خیلی من از دیگه آمودم. دیدم من فکر کردم که همین شعبه سرود و موسیقی این یعنی که می نوازید و می خاند. چون که من از کودکی همین در تار می نواختم و آوازخوانی می کردم و با همین سبب من پروژه‌ها را سپردم به همین شعبه و داخل شدم. 4 امتحان بود از اختصاص و ادبیات انشا، ادبیات دهانی و از فنی تاریخ. خب داخل شدم، مهلتی 3 سال من در همین شعبه موسیقی و سرود خواندم و در همین دوامی 3 سال من بسیار آوازخوانای اپرا مانند احمد بابا قلوف، یک تا دوستم از دهیم و ادبای من جواب که در اونجا تحصیل میکرد علاقه در کرسی 3 میخوام. وقتی که من داخل شدم من مشقای اونها رو گوش میکردم. همین خیلی که صنعت اپرا بسیار دوست داشتم در وقت تحصیل در اینستیتوت. و یک روز یک سرود رو با طرز خوانش اکادمی در صنف مشق کرده میشتم که در وقت مشق کردنی همین سرود یک و یک بار استاد احمد بابا قلوف شدند و صنف آمدن نزد من و از من پرسون شدند که من کدام شعبه میخوانم. تا موسیقی سرود. بعد گفتند که نه جای شما شعبه سرودخوانی اکادمی. خیزید من شما رو نزد حنیف مولانا بردم. من گوش کردم. بعد نزد ریکتور بردم. ریکتوری اون وقتا مهربان نظر او بودن. نزد این گزدر آمدیم و استاد حنیف مولانا گفتن که با ریکتور که آواز همین دانشجو با سرودخوانی اکادمی خیلی نزدیک است. اگر شما اجازه دهید من همین دانشجو رو با شعبه سرودخوانی اکادمی گذرانم. و مهربان نظر گفتن که حنیف خان شما متخصصی همین صاحب باشید. اگر که با شما معقول شده باشد مرحمت من فقط رو دار. من کرسی 3 رو تمام کرده بودم. من از 3 به 2 گذراندن به شعبه آوازخوانی اکادمی چون که این شعبه ها از دیگر بسیار فرق میکنن. و همین طور من به شعبه سلطانی اکادمی گذاشتم و یک چیه گفتم آنم وقتی که 83 داخل شدم 84 من رو به خدمت حربی گرفتن. 84-86 در خدمت حربی بودم و سال باز آمدم خواندم. سال 88 مرا به آوازخوانی اکادمی گذراندم.
12: کار و فعالیت بردن و هنرنمایی کردن در روی صحنه و پس پرده و از سفرها خاطره های گوناگون در ذهن کس میموند. من میخواستم در باره خاطره هایتان از سفرها یا اینکه در روی صحنه هنگام تمرین یا اینکه هنگام نمایشنامه رو با تماشابین پیشکش کردن چه خاطره ها مونده است میگفتید؟
14: من در بسیار سفرهای هنری چی در داخل جمهوری و چی بیرون از آن بودم. یکم وقت نشده است که میشو من نقش خود رو یا که سرود خود رو یا که آری خود رو ترتیبه بگیرو کرده باشم. چنین حالت ها یکم مراتبه نبود. بعضی حالت ها بودن در وقت تمرین میشو شما نقش خودتان رو اجرا کرده ایستادید و بعضی همکسبان از دیگر جمهوری ها و از دیگر دولت ها بین خود نسبت شما بسیار سخن های خوب میگویند برای بسیار نقش خود رو نقض اجرا کرده ایستاده است یا که بسیار آواز خوب دارد چون سخن ها میگویند و میشنوند. چون حالت ها بسیار بودن وقتی که چون این سخن ها رو ایجادکار میشنوند آواز خوان مطرب خوشحال میشند. من خوشحال میشدم طبعم خیلی خوش میشد یا که در بعد اجرای نقشتان طرف تماشابین بسیار کفکوبی های بلند میشد آدم البته خوشحال میشد و از نفس زنده میشد ایجادکار. چون که ایجادکار بسیار شخص نازک تیز دلگیر میشد و تیز خرسان هم میشد. چون این حالت ها بسیار بود.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بزرگی که فرجام او تیرگی است، بدان برتری بر بباید گریست.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
2: اومیلهای بقرب شوی اسعار، نااستواری نرخ نفت، نظامهای معمول بانکداری.
3: شرح این و چند مسائل دیگر اقتصادی در برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان.
4: درود شنوندگان عزیز، در برنامه امروزه آید به رشد سرمایه انسانی صحبت خواهیم کرد. حالا متوجه چند خبر اقتصادی باشید. در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز آغاز گردید که آن تا 2 ایول ادامه می‌یابد. در جلسه مسئله های مهمی مربوط به مبلغ گذاری اقلیمی، تطبیق لایه های رشد استوار و تحکیم همکاری بین المللی در سمت مقاومت به تغییریابی اقلیم بررسی می گردند. اداره مرکزی فوند در محل تجارتی سونگدو شهر اینچخان جمهوری کره جایگیر می باشد. از 26 تا 28 ایون در شهر نانکینی مضافات جیانسوی جمهوری مردمی چین، هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 برگزار گردید. در دایره آن امکانات های سیاحی، میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: در دوشنبه ساعت 13 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشن اسدالله. یکم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ را بحضور پذیرفتند. رهبر دولت محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که ما عربستان سعودی را شریک مهم خود در جهان عرب و اسلام میدانیم. جانب او از رشد مناسبت های دولت ها در جاده دیپلماتی پارلمانی اظهار قناعتمندی نموده با تقویت بیشتر آن اظهار هوسمندی کردند. با تحکیم رابطه های سیاسی همکاری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بشری توجه زیاد ظاهر گردید. راه اندازی و توسعه همکاری برای تطبیق طرح های مشترک سرمایه‌گذاری در بخش های واقعی اقتصادی تاجیکستان که مورد توجه هر دو جانب قرار دارند مهم ارزیابی کردید. گفته شد که ادامه جلب مؤسسه های مالیوی عربستان سعودی برای تطبیق لایحه های دارای اهمیت ملی و منطقوی به رشد همکاری های متناسبان سودمند مساعدت خواهد کرد. گسترش رابطه ها در ساحه های صنعت سبوک، خوراکواری، داروسازی، بخش های اگراری و زیرساختار نقلیاتی از سمت های مهمی همکاری نامیده شد. راه های توسعه رابطه ها در بخش های علم و معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و سیاحی نیز در مرکزی توجه قرار داشت. گفتگوی سودمند همچنین دایر به مسائل روزنامه بین المللی و منطقوی صورت گرفت. در این زمینه به عربستان سعودی برای دستگیری تشبث تاجیکستان در خصوص اعلان کردن سالهای 2026-2036 همچون 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده اظهار سپاس کرده شد. ادامه برنامه اخبار. 3 ایونی سال 2026 در شهر واشنگتن حوزه کلمبیا دوری دهم مشورت های سالانه سیاسی میان جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا تحت رهبری وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین موریدین و یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا اوید با آسیای جنوبی و مرکزی پول کاپور برگزار گردید. ضمن مشورت ها جانب ها روند رشد مناسبت های دو جانبه را مورد بررسی قرار داده آمادگی خود را جهت تحکیم منبعه شریکی تاجیکستان و ایالات متحده در زمینه احترام و همکاری در از مدت متقابلا سودمند تاکید نمودند. مشورت ها در فضای دوستی احترام متقابلا و همدیگر فهمی برگزار گردیده جانب ها آمادگی خود را برای ادامه مکالمه سیاسی و تطبیق پیگیرانه توافق های حاصل شده اظهار کردند. در شهر تاشکند فرم بین المللی در موضوع سیاست پولی و قرضی در شرایط نااستواری اقتصادی جهانی و دیگرگون سازی رقمی برگزار گردید که در آن رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده اشتراک نمود. فورم در دایره برنامه جلسه های گروه الکتوراتی خزینه بین المللی اسعار و بانک جهانی دایر شد. طوری از بانک ملی تاجیکستان خبر دادند فورم به مسئله های ترانسفرماسیه رقمی بخش مالیوی بخشیده شد. در جریان محاکمه ها دورنمای استفاده ذهن سنعی و آموزش خودکار در تحلیل مکرو اقتصادی پیشگویی تورم نظارت بانکی و رشد انفراستراکتور پرداختی بررسی گردید. امروز دوره اساسی امتحان های مرکز و نیده داخل شوی با مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی قسمای A و B برای داوطلبان در مرحله اساسی به قیدگیری نامنویس شده آغاز گردید. در خصوص از مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. دوره یکم امتحان ها قسمای A و B در 55 مرکز امتحان آغاز شده تا 10 ایول ادامه می یابد. مرکز های امتحانی برای دوره یکم در زمینه مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه عمومی 21 شهر و ناحیه انتخاب شده جمهوری تشکیل کرده شدند. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: хабарҳои муҳим,
3: барномаҳои ҷолиб,
2: мусиқии дӯстдошта,
3: ҳама дар як мавҷ.
2: Радиои Тоҷикистон,
3: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
2: 104.7 FM, 104.7 FM.
4: وحدت ملی، والاترین دستاورد ملت تاجیک، رمز صلح و ثبات و همبستگی است.
5: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: عملی‌سازی استراتژی رهایی از بن‌بست کامیکاسیونی، عملی‌سازی لایحه‌های سرمایه‌گذاری در ساحه نقلیات، ساختمان راه، پل و نقب‌های ماشین‌گذار، وضع اویاسی گرجدنی در کشور، دستاورد و مشکلات ساحه نقلیات. بررسی این و دیگر موضوع‌های مربوط به ساحه راه و نقلیات هر هفته روزهای پنجشنبه در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان.
1: машъал афрӯз
2: ӯ на танҳо меомӯзад балки меомӯзонад
1: ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад
2: ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод
1: машъал афрӯз сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд
2: машъал афрӯз аз радиои тоҷикистон
3: در کدام حالت آموزگار نه تنها راه دانش بلکه برگشت به اندیشه عمیق را نشان می‌دهد. رسیدن به قله علم و دانش پیراهه‌های زیاد دارد و چه طور می‌توان آن را عبور کرد؟ در کدام حالت آموزگار برای شاگردانش به نمونه عبرت و الگوی معنویت تبدیل می‌یابد؟ پیگیری این و پهلوهای دیگر موضوع در برنامه نوبتی مشعل افروز از رادیوی تاجیکستان. درود هموطنان عزیز. در جهان کسب‌هایی هستند که نه تنها روزگار بلکه سرنوشت ملت را می‌سازند. آموزگار از جمله آنهاست. او شمع است که می‌سوزد تا ذهن دیگران روشن باشد. مشعل است که از نور دانش و معرفت قلب‌ها را روشنایی می‌بخشد. پیش از آن که طبیب شفا بخشد، مهندس بنا بنیاد کند یا دانشمند کشفیات انجام دهد، سخن آموزگار آنها را به عالم دانش راهنمایی کرده است. در پس هر موفقیت، هر پیشرفت و هر قله فتح شده، زحمت و محبت آموزگار نهفته است. در جامعه آموزگاران را وامی‌خوریم که تنها از پی کسب و کار نمی‌روند، بلکه با اندیشه، خرد و اخلاق خود در قلب دیگر

0: در آن راه میکشویند. آنها نه تنها دانش میآموزانند، بلکه طرز اندیشیدن، درک زندگی و شناخت انسان را میآموزند. چون این شخصیت ها واقعا مشعل افروز راه معرفتند. قهرمان امروزه برنامه ما دکتر علم های فلسفه، آموزگار صاحب مکتب و دانشمند شناخته عبدمنان سعیدوف می باشد که سالهای طولانی در راه علم و معارف قدم زده صدها شاگردان را به عالم دانش رهنمون ساخته است. برای او آموزگاری تنها کسب نیست، بلکه رسالت است. رسالت پرورش انسان. او وقتی از علم فلسفه سخن میگوید، محبت واقعیش به دنیای دانش و تربیه شاگردان احساس میگردد.
1: فلسفه معنای وسیع دارد. در اطراف این مسئله که فلسفه چیست، بحث ها تو هنوز به آخر نرسیدند. فلسفه پیش از همه این جهانبینی است. یعنی تصورات آدم در باره عالمی که او را احاطه کرده است. در باره مناسبت های بین آدمان و مناسبت خود انسان با خودش. فلسفه را همچون علم نیست معنی داد میکنند که این بیشتر به واقعیت راست میآید. فلسفه علم درباره عالم در مجموع، یعنی برای فلسفه یگان سمت، یگان پهلویی که اون را این علم نآموزد وجود ندارد و عالم را در مجموع میآموزد. یعنی فلسفه این میزان دانش های نظری است که درباره پیدایش عالم، قانون های انکشاف آن، پیدایش جامعه و آن قانونیت هایی که در اساس آن جامعه پیش می رود. فلسفه این درباره عالم واقعی، جامعه و تفکر انسان است. وقتی که ابیکت آموزش فلسفه انسان است، یعنی جامعه انسانی است، به واسطه فلسفه ماهیت انسان در کدام شکل ها ظهور کردن خصلت های اون را می آموزد. فلسفه یگانه علم است که با سوال انسان چیست جواب میگوید. یگم این و دیگری که سوال نمیگذارد انسان چیست. مثلا علم های طبی آنها عضوهای انسان را میآموزد، یعنی انسان را همچون یک ارگانیزم متشکل میآموزد، لیکن در باره ماهیت این ارگانیزم، صفات های آن یگم حرف نمیزند. فلسفه میآموزد که عموماً انسان موجوداتی بیولوژی، یعنی زنده و اجتماعی است. اجتماعی بودن انسان در آن ظاهر می‌گردد که او دارای قابلیت تفکر است، دارای قابلیت درک نمودن عالم است و پیدا نمودن درباره عالم، یا اینکه با وجود آوردن درباره عالمی که او را احاطه کرده است، دانش ها میباشد. خود علم فلسفه باز با شاخه ها اجرا میشوند که آنها انسان را قسم قسم میآموزند و البته خود همین با شاخه ها اجرا شدن فلسفه یا با ساحه ها اجرا شدن فلسفه معنای آن را دارد که این علم انسان را در مجموع و خیلی هم دقیق می آموزد و صفات های خاص انسان را در دوره این یا آن ساحه خود تحلیل می کند و هیچگاه فلسفه نمی تواند که از این چی دور باشد و در مرکز آموزش فلسفه این پدیده نیز جای دارد.
0: تشکر استاد. همه علم ها در تکیه به یکدیگر رشد می کنند. فلسفه بیشتر باز به کدام علم نزدیک است و تکیه می کند؟
1: عموماً اگر ما به تاریخ پیدایش افکار علمی نظر اندازیم، فلسفه علمی از همه قدیم ترین است. تاریخاً تا وقتی نزدیک تا عصرهای 16 عموماً همه نفرانی که دارای تفکر چکر علمی و جهانبینی وسیعی علمی داشتن آنها را فیلسوف می نویدن. و فقط در عصر 16-17 آیسته آیسته از ترکیب فلسفه دیگر علم ها جدا شدند. مثلا خود کلمه فلسفه یا مفهوم فلسفه را اولین بار پیفاگور با گفتگو وارد کرده است با معاشرت و خود این مفهوم معنای خردمند را دارد. من فیلسوف هستم. لیکن خود پیفاگور ماتماتیک بود. ما میدونیم که فرمول پیفاگور چگونه است. پی برابر است با 3/14. این ما از دوره مکتب خونی میدونیم. لیکن از بس که او همون وقت عقیده داشت که فیلسوف این نفری است که جهان رو چقور، پره و در مجموع می آموزد، بنابراین خود رو فیلسوف نمید. رابطه فلسفه با تمام علم ها زیچ است. فلسفه خودش به دیگر علم ها نمی تواند وجود داشته و انکشاف یافته. خود فلسفه اگر این درباره انکشاف عالم در مجموع باشد، پس عالم رو بغیر از فلسفه دیگر علم ها می آموزند، تمام علم ها می آموزند و کشفیات هایی که در ساحه این علم ها با وجود می آید آنها رو فلسفه استفاده می برد برای باز هم تکمیل دادن دانش انسان در باره عالم واقعی.
0: بسیاری ها فلسفه را علم دشوار و پر از مفهوم های مرکب می پندارند، اما در اصل فلسفه از خود زندگی آغاز می شود. از آن لحظه که انسان می پرسد من کیستم، هدف زندگی چیست، قدم اول به سوی فلسفه گذاشته می شود. محض همین جهان پر از اندیشه و جستجوی حقیقت بود که مهمان برنامه ما را به علم فلسفه جلب کرد. با اندیشه پروفسور عبدمنان سعیدوف جالبیت فلسفه آن است که به انسان جواب آماده نمی دهد بلکه او را به اندیشیدن وادار می سازد. فلسفه تفکر را پرورش می دهد، جهان بینی را وسیع می سازد و به انسان می آموزد که به هر پدیده از چند زاویه نظر کند.
1: خواندن برای دانستن تمام علم ضرور است. اگر انسان نخواند، ناموزد، اگر انسان رو به کتاب ناورد، او در یکون ساحه این موفق نمی شود. دانستن فلسفه البته این پیش از همه از آموختن ادبیات های گوناگون وابستگی دارد. فقط با خواندن کتاب های به فلسفه مربوط انسان نمی تواند که خود را داننده این علم حساب کند. وای در مجموع باید از دیگر علم ها نیز برخوردار باشد، چه از فیزیکا، چه از شیمیا، چه از بیولوژی، چه از تیب و غیره و غیره. بیودن است که هنوز در زمان های قدیم یکی از متفکران بزرگ یونان قدیم گفته بود که گیپاکرات، بقراط همچون اساسدار علمی تیب گفته بود که تیب و فلسفه به مثل خواهرانند. اگر تیب جسم رو تابوت کند، پس فلسفه روح رو تابوت. یعنی فیلسوف بودن یا فلسفه را دانستن از دانستن دیگر علم ها سخت وابستگی دارد. فقط مطالعه کردن و دانستن کتاب های درسی بخشیده به فلسفه و کارکردهای علمی در فلسفه نمیتواند که محقق رو، انسان رو همچون فیلسوف معرفی کند.
0: میگفتید که مایل کردن شما به این علم و این سمت از کجا پیدا شد و چه سرچشمه؟
1: راستی این سوال بسیار یک سوال عجیب است و خودی همین سرنوشت من هم عجایباتش در همین است که وقتی که در کورس 5 تحصیل میکردم یک استاد داشتیم، جوان بود، خیلی سختگیر بود. من اون وقت در وقت تحصیلم اعلوچی بودم، بابای اعلوم تحصیل میکردم، لیکن هیچ وقت من کنسپکت نمی نوشتم از یکم فن، لیکن از فن فلسفه در دوره شوروی برای گرفتن سنجش یا امتحان دانشجویان باید حتما اثرهای کلاسیکان مارکسیسم لنینیسم رو کنسپکت میکردن، یعنی مارکس، انگلس، لنین رو. روسی من این کار رو نکردم، من میخوندم، اومده در درس ها جواب میگفتم، با همون میگرفتم. و روزی شد که همین استاد جوان از من وقتی سنجش کنسپکت طلب کرد، من نداشتم. گفتم معلم من در عمرم کنسپکت ننوشتم. این خیلی نمیشه، یکی از طلبات ها کنسپکت شما کنسپکت نشون، من برای شما سنجید گذاشته نمیتونم. خیلی قصه در روز است. خلاص همین خیشتی کار تو با دیکان و مدیری کافیدره همون فلسفه رسید. دیکان مرا گرفته بود نزدی مدیری کافیدره، گفت که همین دانشجوی ما است، گیرنده استیپند لیلینی است، علاچی است، لیکن فلان معلم آموزگار با او سنجش نمیگذارد. بعد پرسیدی برای چی نمیدونی فلسفه را؟ گفتم میدونم. وای برنامه تعلیمی را گرفت، بعد به من از اون برنامه تعلیمی سوالای بسیار داد، یک فراموش نکرده باشم قریب یک 10 سوال داد از هر موضوع. من با هم جواب گفتم، پس اگه چی خیلی وای بخدا نمونده است، من گفتم که سبب این است که من کنسپکت ننوشتم. بعد خندید و گفت نوشتن در کار بود جوانی خوب، مایلش من به طور استثنا به شما سنجش میگذارم، لیکن من بعد اگر مبادا شما آموزگار شدید از دانشجو همین طلب کنید که کنسپکت این چیزی است که از خاطر نمیره، همیشه در کاغذ ثبت میشود و در مورد ضروری شما میتونید با اون رو آورده همون دانشجویی که آموختید همونا به یاد بیارید. و از اون وقت من قول کردم که من فیلسوف میشم، برای که این مشکلاتی که پیش من اومده بود، من نفرانی که علو میخوانند گیرنده استیپند لنین بودن، برای اونها یک مشکل وجود نداشت، لیکن از بس که این آموزگاری سرطلب بود، برای من به من نگذاشت، به من گفتن که من هم حتما فیلسوف میشم، هرچند معلومات اولیه من فیلسوفی روس است، لیکن من به فلسفه رفتم و امروز پشیمون نیستم که من همین این رو انتخاب کردم.
0: استاد شما کی بود و چگونه موفق شد در آموزش این؟
1: در دوره دانشجویم استادانم 3 نفر بودن، من اونها رو فراموش نکردم و در دوران خوندن در اسپیرانتورا و دکترانتورا روبری علمیم پروفسور خارین یوری اندرییچ از شهر مینسک، یکی از دانشمندان معروف ساحه فلسفه اجتماعی بودن و اونها با من نازکی های تحقیقات علمی رو در ساحه فلسفه آموزوندن. خوشبختانه من سری وقت هم رساله نامزدی و هم رساله دکتری رو امضا کردم و من از اونها تو وقتی که هستم مینادورم، زیرا یوری اندریش خارین به من اون چیزی رو آموخت که شاید در بسیار از دانشمندانی که من با اونها شناس هستم و سر و کار دارم وجود ندارد. هر بار که کار یکم شاگردم یا یکم نفری که نزد من میارد برای خواندن و تحریر کردن اون رو من تحریر میکنم و میخونم، همون Юрий Андреевич Хайнов пеш назар мирам ва ба ӯ ҳам дар дилам ва ҳам озод ташаккур мегӯям. Профессор Харин ба ман як чизро омӯхт ки ман ӯро то ҳанӯз муваффақона истифода мебарам. Ин пеш аз ҳама кӯмаки беғаразона ба нафароне ки дар талоши илм ҳастанд. Ва аз он шукр мегӯям ки ҳозир ман агар ин муҳобот нашавад, ман мактаби илмии худамро дорам. Ва ҳамон мавзӯе ки ман дар зери роҳбарии профессор Харин Юрий Андреевич онро ба итмом расондам, вобаста ба ин мавзӯъ ман қариб 6-7 нафар номзаду докторонро тайёр кардам, ки ин худ як мактаби илмӣ ҳисоб мешавад.
0: Дар кадом ҳолат омӯзгор на танҳо роҳи дониш, балки баргашт ба андешаи амиқро нишон медиҳад. Расидан ба қулаи илму дониш пайроҳаҳои зиёд дорад ва чӣ тавр метавон онро убур кард? Дар кадом ҳолат омӯзгор барои шогирдонаш ба намунаи ибрат ва улгуи маънавият табдил меёбад? Пайгирии ин ва паҳлуҳои дигари мавзӯъ дар барномаи навбатии машъалафрӯз аз радиои Тоҷикистон. Ҳар насл оинаи замони худ аст. Агар дирӯз дониш аз китобҳои маҳдуд ҷустуҷӯ мешуд, имрӯз ҷавонон дар миёни баҳри беканори иттилоот зиндагӣ доранд. Аммо фаровонии иттилоот ҳамеша ба маънои фаровонии дониш нест. Ҷавонони имрӯз имкониятҳои бештар барои омӯзиш доранд, вале дар баробари ин бо чолишҳои нав рӯбарӯ ҳастанд. Аз ин рӯ арзёбии сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ ва таваҷҷӯҳи онҳо ба илм барои ҳар омӯзгор масъалаи муҳим мебошад. Абдуманон Саидов солҳо боз бо ҷавонон кор мекунад ва аз наздик тағйироти фикрӣ ва маърифатии онҳоро мушоҳида менамояд. ӯ на танҳо аз роҳу равеш ва сифатҳои олии устодони худ истифода мебараду онҳоро сармашқи кор медонад, балки талош мекунад то ҳар ҷавонеро, ки дар роҳи илм қадам мебардорад, беғаразона кӯмак ва дастгирӣ намояд. Ҳамчунин нигоҳи сарсаронаро ба илм қобили қабул надониста, тавсия медиҳад, ки ҳар роҳбар бояд сидқан кор кунад ва шогирдони арзандаро барои ҷомеа омода созад.
1: Агар аз як тараф дар ҳақиқатам як зумра ҷавонони болаёқат имрӯз дар фалсафа муваффақ гашта бошанам, мутаассифона як зумраи дигараш уман ба номгузории муҳаққиқ соҳаи фалсафа намеарзанд. Зеро агар ба сифати корҳои илмии 15-20-30 сол пеш назар анозем, онҳо нисбат ба сифати корҳои илмии иҷрогардаи ҳозираи бархе аз муҳаққиқон баланданд. Ман албатта бовар дорам, ки он нафароям, ки соҳиби унвони илмӣ гаштаанд ва дараҷаҳои илмиро соҳиби кардан, онҳо ҳам кӯшиш мекунанд ки албатта ин камбудиро бартараф кунанд. Лекин мутаассифона ҷой дорад ин чиз дар илм ва мо устодон, нафароне ки ба ҷавонони дар соҳаи илм кору фаъолият мекунанд, роҳбарӣ мекунем, бояд кӯшиш кунем ки онҳоро хуб тайёр кунем ва корҳои босифати илмиро барои дифоъ, барои ҷомеа, омӯзиши ҷомеа пешниҳод кунем. ва ман бовар дорам, ки мо дорем ҳамон захира, потенсиали илмие, ки барои тайёр кардани кадрҳои илмӣ лозим аст. Хайр, акнун аз тасодуф ҳеҷ кас ва ҳеҷ ягон давлат озод нест. Ҳастанд шахсҳои тасодуфӣ, ки ҳам дар илм роҳбарӣ мекунанд ва ҳастанд шахсони тасодуфӣ, ки онҳо намехоҳанд ё ки наметавонанд аниқтараш барои тайёр кардани кадрҳои баландихтисос дар илми фалсафа мусоидат намоянд.
2: Дар маҷмӯъ талоши ҷавонони имрӯз ба омӯзиши илм чӣ гуна аст?
1: То як андоза, чуноне ки ман мушоҳида мекунам, шавқу рағбат надоранд. Албатта ин сабабҳои гуногун дорад, ба ҳамаи онҳоро инҷо номбар кардан вақти зиёдро мегирад, лекин ба гумонам ман бо сарвари давлатамон пешвои миллат 100% розӣ ҳастам, ки барои ин ки ҷомеа пеш равад, пеш аз ҳама бояд ки кадрҳои хуби илмӣ тайёр кард, ки онҳо тавонанд дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ фаъолият кунанд ва онро муваффақона пеш баранд. ва барои ба ҳамин ноил гаштан мо бояд ки ҷавононро ҳавасманд кунем, чӣ аз ҷиҳати моддӣ, чӣ аз ҷиҳати молиявӣ ва чӣ аз ҷиҳати маънавӣ. Яъне ҷавононе, ки ба илм шуғл меварзанд ва онҳо дар воқеъ ҳам қобилият доранд, истеъдод доранд, мо онҳоро бояд ҳаматарафа дастгирӣ кунем. ва ҳамин се чизе, ки ман номбар кардам, моддӣ, молиявӣ ва маънавӣ, бояд ки ҳузур дошта бошанд. ва фақат дар ҳамин маврид мо метавонем, ки дар оянда кадрҳои хуби илмӣ тайёр кунем, ки онҳо барои Тоҷикистон хизмати шоиста кунанд.
2: масалан, солҳое буданд, ки шароит набуд, имконият набуд, мушкилот аз ҳад зиёд буд, аммо талош дар роҳи омӯзиш қавӣ буд, мустаҳкам буд ва устуворона қадам мебардоштанд ҷавонон дар роҳи илм. аммо имрӯз дар муқоиса бар он солҳо шояд ки шароиту имконият хеле беҳтар аст, вале талош камтару пасттар чад.
1: мо барои ҷавоб гуфтан ба ин савол пеш аз ҳама бояд ба арзишҳое ки нав баъд аз истилоҳати давлат ба даст овардан ба вуҷуд омадан онҳоро нобар хизмат ба ватан миллатро маърифӣ намудан илмро маърифӣ намудан бояд ки олим дар ягон ҷо ҳангоми ҳалли масъалаҳои илмӣ сараш хам набошад бояд то андозае дониш дошта бошад ки дар ҳамон баҳсҳои илмӣ дар ҳамоишҳои илмӣ бо сари баланд аз иҷрои вазифааш барояд яъне ҳалли мушкилоти илмиро бояд ба ҳуда гирад дар замони ҳозира аз инам албатта фикри шахси ман аст арзишҳо каме тағйир хӯрдан ёфтанд инам албатта ба шароитҳои таърихӣ сахт вобастагӣ дорад чунки тоҷикистон ба гуманам ягона давлате аст ки баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ бо ҷанги таҳмилии дохилӣ шаҳрвандӣ рӯбарӯ гашт ва ҷанг ҳамеша чӣ меорад харобӣ меорад ҷанг қашоқӣ меорад ҷанг албатта қурбониро вай мекунад одамони зиёдеро аз макони зисташон берун мекунад яъне онҳо ҳамчун муҳоҷири иҷборӣ мешаванд ки рафта дар дигар манзилу макону дар дигар давлатҳо рӯз ба сар мебаранд хушбахтона бо талошҳои зиёди сарвари давлатамон тавонистанд ки миллатро сарҷам кунанд лекин таъсири ин омил то ҳанӯз аз байн нарафтааст касе ки чун ман он рӯзҳоро дар ёд дорад ман шоҳиди зиндаи ҳамон воқеа ҳастам ҳеҷ гоҳ намехоҳад ки бори дигар дар тоҷикистон ҳамин қи чизҳо рух диҳад на танҳо дар тоҷикистон дар ягон ҷо на ба худат на ва ба душманат ин чизро намехоҳӣ зеро ин як бисёр падидаи мудҳиш аст як падидаи зароровар аст як чизе аст ки инкишофи ҷомеаро ба даҳ солаҳо ақиб мебарад ва ан ҳамон таъсири ҳамон то ҳанӯз дар тоҷикистон аз рӯи ақидаи ман вуҷуд дорад бовари комил дорам ки агар дар мо ваҳдату якдигарфаҳмӣ мустаҳкам гардад ва пойдор бошад мо оҳиста оҳиста ин мушкилиҳоро паси сар мекунем ва дар ояндаи наздик ҷавонони тоҷик ки дар соҳаи илм шуғл меварзанд онҳо низ ба комёбиҳои дастрас назаррас комёб мешаванд ва худи ҳамин рӯз ман метавонам бо итминон гӯям ки бисёр аз ҷавонони болаёқати мо дар хориҷа илми имрӯзаи тоҷикистониро маърифӣ мекунанд ва онҳо сазовори хеле ҳам зинаҳои баланд ва ҷойҳои баланди илм мегарданд ин ифтихори миллату давлати соҳибистилоли тоҷикистон аст
0: мегӯянд омӯзгор китоберо мемонад ки ҳар саҳифаи он таҷриба аст ва ҳар ҷумлааш ҳикмат устод абдуманон саидов ки зиёда аз 45 сол мешавад дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино фаъолият мекунад аз зумраи чунин шахсиятҳост ки дар вуҷудаш илму хират таҷриба ва фурӯтанӣ ба ҳам пайваст аст андешаҳои устод дар бораи арзиши дониш нақши китоб ва аҳамияти тафаккури фалсафӣ хулосаеро тавлид кард ки пешрафти ҳар ҷомеа аз сатҳи маърифати фарзандони он вобаста аст ҳар саҳифаи хондашуда ва ҳар дониши андохташуда қадамест ба сӯи фардои равшантар ки умедворем ҷавонони кишвар дар ин роҳ устувор хоҳанд буд шунавандаҳои азиз шумо барномаи машъал афрӯзро дар таҳияи фарзона маҳмадия ва коргардон асоб юсуф аз радиои тоҷикистон шунидед хайр то дурудҳои баъдӣ саодатманду сарбаланд бошед

Салом дуруд ва шунавандагон ва дӯстони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон. Нашри навбатии барномаи мустақими Рӯзномаи Ҷомеи Ҷаҳон аст рӯи мавҷи 147 FM. Барномае, ки шуморо ҳар рӯз бо хабарҳои ҷадид ва муҳимтарин рӯйдодҳо аз бузургтарин мусобиқаи футболи ҷаҳон, яъне Ҷоми Ҷаҳон 2026 ошно месозад. Масъули барнома ҳастам барои имрӯз бо шумо банда Шорух Ташрифзода ва коргардони барномаи Рӯзномаи Ҷоми Ҷаҳон Ҷони Беки Идибек. طولی چند ساعت گذشته یعنی دیشب مرا یک چند بازیایی که در جام جهانی 2026 در مرحله 16 یک نهایی برگزار شد مرا انتظار بود این چنین بازی ها با غنمون نتیجه های جالب و نتیجه های بزرگ نیز به پایان رسیدن چگونه که میدونیم دیشب مرا بازی دور 16 یک نهایی پس از برآمدن دست ها به مرحله حذفی یعنی به مرحله پلی آف جام جهانی 2026 بازی های یک قطار گروه ها یعنی برگزار کردن و علاوه چندین چگونه که میدونیم طولی یعنی امشب ما را سه بازی انتظار بود و هر سه بازی ها یعنی به انجام رسیدن و چگونه که میدونیم در بازی اول منتخب کودی اوورد با دسته نروژ اندر میدان رقابت کردید و با حساب 2-1 این دسته یعنی از دسته نروژ با سرانی ارلینگ براوت هالند توانست یعنی بازی استوار نشان دهد و صاحب رخت دور 8-1 نهایی گردد منتخب نروژ و با حساب 2-1 بازی مذکور به سود منتخب نروژ خاتمه یافت و در بازی دومی دیشب همون با منتخب فرانسه با نمون سرونی کلیان امباپه سیاره باشگاه شاهانه رئال مادرید توانست یعنی با دوبل این بازینگر یعنی به نام خود دوبل را ثبت کرد این بازینگر و با حساب 3-0 منتخب شویسیا را شکست یافت و به مرحله نوبتی رخت گرفت و در بازی آخرین این دور که یعنی این صبح برگزار گردید منتخب مکزیک با تیم اکوادور در میدان رقابت کردید چگونه که میدونیم یک بازی خیلی جالب بازی خیلی عالی رو به تماشا گذاشتند و مخصوصا در بازی منتخب مکزیک با تیم اکوادور یعنی یکی از آنمون دستایی که میزبان مسابقه است یکی از منتخبایی که میزبانی جام جهان رو آغاز کرد یعنی با میزبانی توانست منتخب اکوادور رو شکست دهد و علاوه منتخب مکزیک به نام خود یک رکورد رو ثبت کرد که در طول 4 بازی آخر خود یعنی در مرحله گروهی در 3 بازی یعنی این دسته به دروازه‌اش گل سر نداد و اینچنین با بازی نمودن در دوره پلی آف چمپیونات جام جهانی 2026 منتخب مکزیک یعنی با حساب 2-0 منتخب اکوادور را شکست داد که در منتخب اکوادور یعنی در حیاتش خیلی بازیگران یعنی در دسته های بزرگ اروپا مخصوصا در چلسی بازی میکنند و اینچنین در پاریس سن ژرمن ستاره‌ای را دارد منتخب اکوادور که در چمپیونات های توپ 5 بزرگ اروپا فعالیت دارند و میدان داری میکنند و اینچنین ما اینجا یکی از بازیگرانی که در خط نیم افیست دسته اکوادور موزس کیسه دارم میگن که نیم افیستگر باشگاه چلسی شهر لندن محسوب میابد چون یکی از نظر کارشناسان و نمون هواداران فوتبال یگانه بازینگره که با بهای بلندتر توانست یعنی موقع خود رو در این بازی نمایان کند این ماس از دسته اکوادور این موزیس کیسدو میباشد و چگونه که میدونیم این بازینگر تقریبا از نمون بهای ده بالا تقریبا 8 بال گرفته است از نظر کارشناسان
ба чигуна ки медонем аз тарафи муқобили ки яъне дастаи Мексика инҷо хеле бозингарони махсусан бозингароне ки дар чемпионати премьер лигаи Англия рақобат мекунанд ва инҷо ягона ҳамлагари бо таҷрибаи дастаи Мексикаро инҷо Раул Хименесро ишора мекунем. Бозингаре ки дар хати ҳамлаи тими Вулверхемптони Англия майдондорӣ мекунад ва тавонист дар ин бозӣ низ аз яъне партофт аз асисти головари ҳамдастаи худ аз дастаи худ ки ҳам гол ба сар ман расонид ин бозингар аз Хулиан Кинонес ҳамлагари дастаи Алқодисия мебошад. аз партофти ин бозингар Раул Хименес тавонист дар дақиқаи 31-ум голи дуюми дастаашро ба самар расонад ва чигуна ки медонем ин бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба суди яъне бар суди мунтахаби Мексика хотима ёфт.

خسته نباشید دوستانی عزیز، ما برگشتیم پس از شنیدن برنامه اخبار و باشد که ادامه دهیم برنامه مون را و چگونه که میدونیم در بازی که دیشب برگزار گردید در یکی از بازی های اساسی دور منتخب فرانسیا مدعی اساسی قهرمانی با دسته شویتسیا اندر میدان رقابت کردید و باشد که اینجا کمی با رقم ها را بار دیگر تکرار کنیم که شنوندگان توانند با ما در علاقه شوند و ما آنها را قبول کنیم با هم صحبت کنیم. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 20. آیا منتخب فرانسیا می تواند در این جام جهانی 2000

8 سال انتظاری آیا میتواند دوباره جام جهان 2026 را به دست خود بگیرد؟ در تماس شوید با ما با رقم های 227-60 و 227-60 بیست. چگونه که قید کرده امشنامانگان عزیز در دقیقه 21 ملک کلیان مبپه یک گل به ثمر رسانید و گلی زیبای را نیز به قول وارد توری دروازه منتخب شویتسیا گرداند که در آنجا دروازه بان ویدل زترسترام بود و اینچنین اینجا کارگردان نشانه دارد که ما شنونده داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما، خسته نباشید. الو، بله درود بر شما. بله چیونه که اشاره کردن کارگردان شنونده ما از خط علاقه بر اومدن و شما هنگامی زنگ زدن کمی در خط علاقه بیمونه تا ما آنمون موج شما رو دریافت کرده توانیم و تلفن شما رو یعنی زنگ شما رو برداشته توانیم و رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20. زنگ بزنید و فکر و عقیده های خود رو دایر به بازی های امشب ابراز کنید. چگونه که قید کردیم بازی که دیشب برگزار گردید بین این دو منتخب یعنی قسمت بسیاری بازی رو مخصوصا تقریبا 60% اداره کنی تو به سود دسته فرانسیا به بازینگران این منتخب ان داده شد و مخصوصا در این بازی منتخبش منتخب فرانسیا با قول یک سر و گردن از منتخب شویسیا بالا بود. ببینید در یک بازی در یک وقتی 90 مینوته که فوتبال بازی میکنند این دستا 25 ضربه به سمت دروازه شویسیا روان نمودند حملگران و اینچنین بازینگران منتخب فرانسیا و باش اینجا یکی از بازینگران مخصوصا خط حمله شون کلین مبپه به سمت دروازه فرانسیا 5 ضربه مستقیم روان نمود که از این 5 ضربه به قول 2 ضربهش به گل آورده رسونید و اینجا بردلی برکولی رو نیمونیز اشاره میکنیم ستوره نوتولوی منتخب فرانسیا و اینچنین دسته پاریس سن ژرمن اسپانیا و باشد که در اینجا یعنی ضربه های این بازینگران نیز ما اشاره کنیم که 3 ضربه به سمت دروازه شویسیا به ثمر رسانید و از این 3 ضربه یک گل مربوطی نامی خیش کردونید و یکی از بازینگران بهترین در دیدار این هنرنمایی مخصوصا جالب و هنمون دیدنی بازینگر منتخب فرانسیا مایکل اولیسه می باشد که سابق بازینگر دسته کریستال پلاس و این حال هنمون شرف دسته باوری میونخین آلمان رو یعنی حمایه میکند و توانست با دو اسیست خود در این بازی علاقه ببینید در جام جهانی 2026 این بازینگر یعنی در جام جهان 2026 علاقه 4 مراتبه به نام خود اسیست رو ثبت کرده است و در بازی که اینچنین با تیم سو با تیم ایرلند شمالی اندر میدان رقابت شد این بازینگر با حساب 3-1 توانست در غلبه دسته فرانسیا بر تیم ایرلند شمالی یعنی 3 گل به ثمر رسونید و سهم خود را گذاشت و اینچنین ما چگونه که قید کردیم بازی که خیلی جالب برگزار گردید این بازی دسته منتخب فرانسیا و شویسیا محسوب میافت و باشد که در اینجا یعنی هنرنمای مخصوصا جالب عثمان دمبله رو نیز ما به قول اشاره کنیم چون در اینجا خیلی بازی جالب نیز نشان داد و توانیست انمون با از نظر کارشناسان بهای بلند گیرد و یک اسیست رو نیز به نام خیش ثبت کند و اینجا با ما همراه می شوند سلمان سلطانزاده یکی از هواداران اشدی فوتبال جام جهان 2026 که با انمون هواداری و با پیروی این بازیگر یعنی هر یک بازی رو این شخصیت خیلی هواداری یعنی تماشا میکند انتظار میشود نو بسته در کدام وقت و ساعت اگر از او پرسیم خودیو میگوید من حتی در بازی هایی که در ساعت های 3 و 4 صبح برگزار میگردیدن

0: онҳоро тамошо мекардам ва махсусан ишораи хеле хуб кард дар яке аз соҳбатҳоямон. ин шахсият ин Салмон Султонзода гуфт ки ман бозие ки бо ане даста Бразилия ва Марокаш анҷом ёфт, ин бозиро шахсан бо онамон як шавқу завқ ки хеле чӣ гуна ки ишора кард я тамошо кардам, гуфт хеле бозии ҷолиб нишон доданд ҳар ду даста ва мусови низ ба даст омад. ва шуморо хушомадед мегӯем Салмон ба барномаамон ки даъвати моро пазируфтед.
1: ташаккуру зиёд, хуш бошед. ташаккуру зиёд ки ҳар хуб моро зуд-зуд ба барномаи худ даъват мекунед ва пайваста мо низ хушҳол ҳастем ки дар ин барнома иштирок мекунем ва фикру ақоиди худро вобаста ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2026 ки хело ҳам ҷолибу дидани сурат мегиранд баён менамоем.
0: бале воқеан ҳам дар бозие ки имшаб баргузор гардед моро се бозӣ интизор буд, чӣ гуное ки қайд кардем бозии дастаҳои Мексика бо Эквадор ва инчунин Франсия бо Швеция ва Норвегия бо Кодиувар дар майдони рақобат гардиданд, чӣ гуна ки ман дар боло каме ишора кардам доир ба бозии мунтахаби Мексика ва Эквадор ба сами шунавандагон аллакай расонидам баъзе маълумотро. ва бошад ки назари шумо, фикри шумо доир ба бозии мунтахабҳои Франсия ва Швецияро яъне пурсон шавем ки ин бозӣ чӣ гуна сурат гирифт ва дар фикри шумо дар анамон эҳсосоти шумо чӣ гуна аст доир ба ин бозӣ?
1: ташаккури зиёд. хуб ин яке аз бозиҳои марказии давр буд.
0: бале
1: хуб ҳамагон пайгири бозиҳои ан ҳамин дастаҳои пурситура ҳастанд ба монанди Фаронса, Англия ва ё Бразилия. хуб дар назар буд ки миёни ин дастаҳо низ яке аз бозии ҷолиб сурат гирад ва мо худ корнамои ҷолиби Килиан Мбапперо дидем ва ӯ боз ҳам исбот кард ки хуб
0: яке аз беҳтарин
1: бозон аст ва махсусан дурахшиши ӯро мо дар чемпионатҳои ҷаҳон бештар ба мушоҳида мекунем ва аллакай ин сеюмин чемпионати ҷаҳон аст ки Килиан Мбаппе аз худ дарак медиҳад ва онҳо натиҷаҳои беҳтаринро дар якҷоягӣ бо тими мунтахаби Фаронса ба даст меоранд ва дар ин роҳ низ Фаронса хуб муддаи асосӣ будани худро барои қаҳрамонии ҷоми ҷаҳон исбот кард ва ин даста низ хуб бо задани се гули беҷавоб ки ба дастаи хуб Швеция яке аз дастаҳои хуб аст дар яке аз дастаҳои хуб рақобатпазир дар баробари дастаҳои аврупоиву хуб умуман ҷаҳон мебошад ва
0: воқеан ҳам дар ин ҷо бубинед Килиан Мбаппе бо онамон ҳунарнамои ҷолиби хеш аллакай дар рӯйхати беҳтарини 16-занҳо дар зинаи аввал аст бо 6 голу 2 партофти головари хеш.
1: аллакай аз Лионел Месси ки тамоми умр дар чемпионати ҷаҳон бозӣ кардааст ва ӯ хуб ин ситораи машҳури ҷаҳонро низ дар рекорд гузашт ва ин натиҷаи назаррас барои ҳаводорону худи ин футбол боз мебошад ва як голи дигари дастаи Фаронсаро хуб
0: воқеан ҳам инҷо ишора бояд кунем инҷо муаллифи гол гардид, яъне дар дақиқаи аниқтараш бигирем дар дақиқаи 53-ум Бредли Барколи аз паси Майкл Олисе расонид ва дар дақиқаи 74-ум ки дар қисмати дуюми аниқтараш дар қисмати дуюми рақобат ҳисобида мешавад Килиан Мбаппе тавонист аз паси махсуси анамон Майкл Олизе яъне ба сама расонед. бошад фикри шумо дар бузи анамин Майкл Олизе фикри шумо ки бубинед аз назари коршиносон дар анамин бозиҳои охири хеш хеле баҳои баланд мегирад.
1: бале футболбоз Майкл Олизе футболбози дастаи Баварияи Олмон дар ин рақобат дар тамоми рақобатҳои ҷоми ҷаҳон хуб аз лиҳози натиҷаи хуб аз бозии хуб ва ӯ чӣ гуна ба даста ёрӣ медиҳад ин футболбоз як дурахшиши махсусро дорад. мо пайваста ӯро дар ҳар тарафи майдон хуб аз лиҳози пасҳову хуб анаон маҳорати инфиродӣ
0: амалкардаш дар бозӣ
1: маҳорати инфиродӣ ин футболбоз ва истораи нави даста ва мунтахаби Фаронса аз худ умуман мо бозии футболбозони дастаи Фаронсаро медонем дар мунтахаб як бозии даставию خوب در انفرادی نیز این فوتبال بازون هم همه جهتا
0: برتری دارن، مخصوصا همین مایکل اولیزه از جهتی هنمون دریبلینگ و مهارت انفرادی خیش خیلی بخوایی خوب دارد، چی بلندار گرفته است و مخصوصا این بازینگر میتواند با هنمون پس ها و با هنمون دریبلینگ های موفق خود با آسانی یک دو یا سه بازینگر تیمی رقیب را هم به خود جلب کند و هم از آنها یعنی عبور کند. و اینجا باز یک بار دیگر تکرار میکنیم، رقم های ما فعال هستند 2760 و 2760-20. اونایی که میخوان در برنامه ما اشتراک کنند زنگ بزنید با این رقم ها و اشتراکچی برنامه ما گردید و باشد صحبتمون را با ادامه دیم دویر به بازیه که این دست ها یعنی به دوری نوبتی راه یافتند. و چیونه که میدونیم منتخب فرانسیا پس از یعنی غلبه با بردسته شویتسیا یعنی رقابت هایی که یعنی بعدی برگزار میکند در دوره 8-1 نهایی با تیمی پاراگوای که منتخب گرمانیا رو شکست داد هم در میدان رقابت میکردند.
1: خوب درست قید کردید شما از لحاظ جدولی برگزاری بازی ها و همون طرفی فرانسه رو قید کرده گذاشتید. بله این رقیب بعدی تیم منتخب فرانسه این پاراگوای است، رقیبی که در برابر دسته های بهترین جهان سرسخت بود، توانست که رقابت خوب را نشان دهد و همچنین فرانسه با پاراگوای باز هم یک بازی خوب را ما انتظار خواهیم شد. ولی باید قید کرد که فرانسه من فکر نمی کنم که در برابر دسته پاراگوای که هرچند آلمان را شکست داد تواند خوب شکست دهد، ولی چون این دسته بازی پر نظام دارد، دسته یک بازی خوب برتری در برابر تمام رقیبان دارد و خوب کمبودی ندارد این دسته خریف کی.
0: بله واقعا هم در همون حیاتی که داخل می شود در بازی دسته های فرانسیا بازینگران بهترین قرار دارد، مخصوصا همون همدیگر فهمی خطی نیم و حفیظت و حمله بینهایت دیده می شود و ببینه در خطی نیم و حفیظه تکیگاهی اینجا آرلیان چوامنی با آرین رابیو است، نیم حفیظتگری دسته میلان شهر میلان موقع گرفتند و بسیار تر در هنمو هنگامی که دسته مقابل هجوم میکنند این دسته ها یعنی با قفا یعنی در خط دفاع استوارند، هم از یعنی از خط دفاعی که با هنمون چهار دفاعگر مخصوصا مایک دین این چنین ژول کونده اوپامیکانو دای اوپامیکانو و اینچنین ویلیام سالیبا، اونها علاقه خط دفاع رو به خود یعنی به طور به مثل دیوار علاقه خشتو اون رو چیندند و هنگامی که به طرف مقابل حمله میکنند یعنی حریف حمله میکنند علاقه وقتی که چوامنی با رابیو یعنی قفوتر میویند در وقتی حمله کردن تیم حریف اون وقتی به قفو میان علاقه اصولی که بازینگران تاکتیکی منتخب فرانسیا که دیده دشم است علاقه من شکلی جایگیر شوی که در شکلی جایگیر شوی دفاعی خیش آنها به قول جوستر می شوند و هنمون اصول گرافیکی دسته فرانسیا دیگر می شود و مخصوصا به مثل هنمون سرنیزه یعنی تیری کمون
1: است. بله. درست قید کردید بازی دسته فرانسه ما ببینید چون از روی نشان دادهایی که خوب کارشناسان بها دادن محافظتگران مرکزی این دسته نه اونقدر بهای خوب گرفتن. چرا؟ چون این دسته عموما به خط دفاع ننشست، این فوتبال بازان خوب آزاد بودند، کار به اینها نامد، علاقه کار اینها رو محافظتگران و دفاعگران کناری میکردن و نمیگذاشتن که فوتبال بازانی حملگرانی دست شویسیا از مرکزی میدان حتی عبور کنند و تو به دفاعگران این دسته اومده برسند و خوب نتیجه بهترین کلیان باپه خوب توجه همچنین
0: بله واقعا هم اینجا میدونید چگونه که من اشاره کردم در اینجا چگونه که شما نیز اشاره کرده دنم این گفته های مراکی با بازینگان که در خطای دفاعی дифои канорӣ, яъне устуворанд, бештар ба хати ҳамла мераванд. Ва чӣ гуна ки медонем дар ин ҷо агар аз назари тактикӣ гирем ва аз назари тактикӣ гирем, вақте ки намон ду бозингари асосӣ ки дар маркази дифо, дар маркази хати дифо қарор доранд, онҳо яъне ҳамон ба қафо меоянд ва ба пеш мераванд ва то ҳадди имкон. Ва бубинед, аз ду тараф ки Майк Дин бо Жил Кунде ҳастанд, яъне ба таври бо суръат ба ҳамла мепардозанд ва аз ду тараф вақте ки онҳо ба ҳамла мераванд ва бубинед ҷое ки Дайи Упамекан ва Вилиам Салиба аст тақрибан ба хати дифо ба хати дарвоза яъне каме наздиктар мешаванд, чун аз ду тараф вақте ҳамла мешавад алакай Орлелиан Чуамени ва Ариен Рабио ба қафо каме бармегарданд. Ин асоси ҳамон яъне қарор гирифтан дар ҳайати منتخب فرانسیا مخصوصا در وظیفه نیم محافظه‌ای تکیه‌گاهی، چون در وقتی که از دو طرف اینجا ببینید اشاره میکنیم به بازینگرانی که در خط حمله قرار دارند، عثمان دیمبله، بردلی بارکولیا، مایکل اولیزه، کلیان باپه، این چهار بازینگر پول را به خط حمله وابسته میباشند و ببینید در اینجا ژول کونده و مایک دینگ تو خطای انمو کناری بیشتر به خط حمله
1: میروند
0: ورید میشوند،
1: حملگران را با پاس‌های دقیق و خوب مفید تامین
0: میکنند و در چنین حالت بازینگر یعنی دو بازینگری که در خط نیم حفاظی تکیه‌گاهی دارند با بازینگرانی که در خط دفاع قرار دارند ویلیام صلیبا و دایو اوپامکانو یعنی کمک میکنند و با اونها کمی جاوستر میشن، چون از سه طرف به سمت دروازه رقیب حمله کردن، یعنی اونها بسیارتر فشار رو میورن بعد از سوا علاکه بازینگرانی خط دفاع مخصوصا صلیبا و اوپامکانو یعنی تو خط انمون از خط بین مرکز یعنی به قول عبور نمیکنند اونها و پور را به سمت دروازه خیش اینچنین به سمت دروازه حمله حریف به سمت دروازه بازینگرانی دست رقیب اونها پورا میشتابند و بازینگر اینجا یک نظری بازینگرانی میخواییم نظراتون رو در بازی مخصوصا اینجا دو حملگره که واقعا هم در تیمهای خش به قول سیتور هستن، اینجا الکساندر ایساک رو اشاره میکنیم، اینچونین ویکتور گیوکرش رو.
1: ویکتور گیوکرش در تیم ارسنال خوب البته نتیجه خوب داشت، ایساک نیز پیش از اومدنش به لیورپول یکی از ستاره‌های مشهور جهان با یکی از ستاره‌های مشهور جهان مبدل گردید. خوب همگان در انتظار داشتند که این فوتبال بازون در مقابل فرانسه میتوانند کار را انجام دهند، ولی به هر حال فرانسه دیگر است. ما میبینیم که در وزبان دسته شویسیا
0: خیلی هم
1: بهای بلند گرفته است از جانب کارشناسان و خوب علاقمندان فوتبال. این از اون درنگ میده است که البته فرانسه پیوسته در دفاع بود، برعکس فرانسه پیوسته در
0: خط حمله بود
1: و فشاری همه جهت می آورد و الکساندر ایساک و گیوکرش خوب دسته آنها کار رو انجام دادن نمی توانید و آنها با پس ها و آن همون خوب تامین نمی گشتن
0: و واقعا هم در اینجا یک اشاره میکنم به دروازه بانی دسته شویتسی و اینجا تحت یعنی با نام ویدل زترستروم نام دارد این دروازه بان و ببینید با این دروازه بان یعنی 12 ضربه مستقیم روان نمودن که این بازینگر این دروازه بان توانیست از 19 ضربه مستقیم توانیست 9 سیفی اولی جناب و درکاری انجام دید و تا همون سه گلی که ما با نه جمع میکنیم و حساب شماره ضربه ها نیز 12 میگردد، همون سه گل به گل آورده میرسند و چگونه که قید کردیم سلمان اینجا در همون جدول برگزاری بازی ها منتخب فرانسیا با دسته چگونه که قید کردیم اینجا با دسته پاراگوئه بازی خواهد کرد. باشد که با بازی دیگر میگذاریم که اینجا بازی منتخبای کودیوار با تیمی نروژیا اندر میدان رقابت کرد.
1: بازی خیلی هم جالب صورت گرفت.
0: واقعا من فکر میکنم و باور دارم که این بازی رو شما از نزدیک تماشا کردید.
1: تشکر زیاد به باورتون. خب من پیگیر هستم پیوسته و همیشه کوشش میکنم که از این رویدادی بزرگی تاریخی جام جهان واسه پیگیر باشیم، چون در 4 سال یک مرتبه ما
0: شاهد
1: این چمپیونات میشویم و باز هم انتظار میشویم چمپیونات و جام جهانی دیگر.
0: و در سال 2000
1: در دوره بازی نروژ با کودیوار این دسته ها یک بازی جالب رو و پیشکشی مخلصان فوتبال کردن، بازی قریب که برابر بود و آن همون ستوره اساسی دسته نروژ ارلینگ هولند باز هم
0: کار خود رو کرد
1: و نشان داد که در تیم منتخب این فوتبال باز همیشه دستگیری دسته است و همیشه دستش رو او به پیش میبرد و گلی زده او در دقیقه های اخیری بازی توانست که غلبه دستش رو تامین کند و خوب برای تیم کدیوار هم بسیار خوب بد شد، چون این فوتبال بازان توانستند تا دقیقه اخیر حتی می توانستند مساوی برند و خوب از ضربه های سلسله ضربه های پنالتی استفاده برند. خوب ما دیدیم که بارها در این چمپیونات جهان دسته های خوب نه اونقدر قوی بر دسته های پرزور در سلسله ضربه های پنالتی توانستند که پیروز شوند و خوب منم گمان میکنم که نقشه دسته کلیوار همچنین بود، آنها نقشه داشتند چون با نروژ
0: بازی رو با
1: ضربه های پنالتی برند، ولی خوب دسته اگر چنین نقشه داشته باشد نه همیشه
0: کامیاب میگردد. واقعا هم بازی که این بازینگران انجام دادن چنین است با نظر میرسید.
1: بله این دسته ها باید خوب دیگر کاری هم کردن نمیتوانستن، چون دسته نروژ هرچند یک ستوره مشهور دارد ولی باز هم کاری دستوی این دسته بهتر است و میتواند که در هر دقیقه دسته خوب رقیبان خود را مجازات کند.
0: واقعا هم چگونه که میگویند که این دسته واقعا هم ستوره بزرگی خود را دارد و مخصوصا این ارلینگ هولند است. اما کاری که این دسته جمع میکند یعنی نتیجه دیگر به بار میورد و ببینید که در چگونه که ما میدونیم که اینجا یک ستوره دارد و اما دسته کدیوار نیز ما اینجا باید اشاره کنیم که نظر به دسته نروژ اونها یک مرتبه زیادتر به سمت دروازه نروژ یعنی ضربه زدن و شماره پاسون نیز قریب که برابر است و ببینه در اینجا 14 ضربه به سمت دروازه تیم نروژ روان نمودند که 5 ضربه مستقیم داشت بازینگران تیم کدیوار و دسته نروژ باشد 9 ضربه و 4 ضربه مستقیم.
1: البته قریب که چگونه که شما قید کردید بازی قریب که برابر بود دسته ها،
0: بله
1: توانستند که یک بازی جالب رو پیشکشی مخلصان کنند و ما روز تا روز به آن همون بازی جذاب و دیدنی جام جهان میرسیم و مرحله به مرحله این چمپیونات باز هم پرشور و شوق میگردد. مخلصان را نیز ما بران دعوت میکنیم که پیگیری خوب بازی های جام جهان باشند، چون ما را باز هم بازی های جالب و دیدنی در پیش است. خوب
0: واقعا بازی های خیلی جالب ما را به قول روز 3 ایول انتظار است که در اینجا انمون یکی از جایگیر شونده زینه دویومی گروهی کای مسابقه منتخب پرتغال با تیم گروهی الی مسابقه یعنی دسته خرواتیا دیدار انجام میدهد و در انمون از این گروه یعنی از این دست برای رقابت دستایی که هر دو رقابت میکنند از این دستا غالب جفت این دستا به مرحله بعدی راه مییابد و در آنجا باشد یعنی غالب دیگری گروهی یعنی غالب دیگری جفت مخصوصا اینجا آستریا با دسته اسپانیا در میدان رقابت میگردد.
1: بله طرفی رونالدو طرفی تیم پرتغالیا یک طرفی خوب بسیار هم دشوار است و برای این فوتبال بازان خوب بسیار دشوار میشود تو با فینال برایند و
0: خیلی
1: برای ارگنتین خوب همگان شویدی اون گشتند که این دسته خوب با آسانی میتواند که خود خوب علاقه ما میتوانیم گویم که میسی در فینال است ولی برای تیم پرتغالیا دشواری های زیاد در پیش است هم در این دور و اگر اونها از این دور برایند به دور بعدی تا در اون دور نیز باز هم مشکل تر و پلو فینال باز هم مشکل تر خواهد گردید.
0: و واقعا هم چگونه که میدونیم میشه مورو نیز یکشند بازی ها انتظار است بخواله و مخصوصا اینجا بازی گروهی یعنی بازی دستای جفتی انگلیا و جمهوری دموکراتیک کنگو رو باید اشاره کنیم.
1: بله.
0: اینچنین دسته بلگیا با سنگال و
1: منتخب
0: امریکا با دولت بوسنیا و هرسگوینا در میدان رقابت میگردند.
1: خوب بازی های جالب هستند به همگان خوب
0: معلوم است.
1: معلوم است ما همگان رو به تماشای این بازی ها دعوت میکنیم. انگلیا با تیم کنگو البته پیروز خواهد شد. انگلیا همگان
0: به فکر شما بخواهد.
1: بله خوب همگان میدونند که انگلیا گجاو تیمی ملی کنگو گجاو
0: و اینجا اشاره میکنیم باز هم گرمانیا گجاو جمهوری پاراگوای گجاو.
1: خوب هرچی شدنش ممکن است. تشکر زیاد. و بازی دیگر بلگیا و سنگال بازی جالبی مرکزی دور است و دیگرش باشد امریکا با بوسنیا گرسخوینا.
0: و واقعا شنوندگان عزیز اینجا کارگردان شروع دارد که وقتی به برنامه ما جدا شدن از پنجم رسیده ایستاده است و مسئول این برنامه بودیم برای امروز بنده شارخ تشریف زاده با من بودن یعنی مرا همراهی کردن سلمان سلطان زاده و کارگردان برنامه روزنامه جام جهان جونی بکی ایدی بک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بیموند. خیر.
2: وز و دورنمای همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان، سازمان های منطقوی و بین المللی.
3: The assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
2: تشبس های جهانی و برنامه های راهبردی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان.
3: President of the Republic of Tajikistan.
2: بررسی این موضوع ها از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در برنامه تاجیکستان و جامعه جهان. هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت 9:15 دقیقه از رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
4: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه. عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات با قلم محمد ابن محمود ابن احمد طوسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدی می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف‌الدین نظرزاده و سید بلال سعیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب‌نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاج‌نامه به طب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
5: بینکاسی مهمترین مسائل سیاسی منطقه جهان و حوادث عالم در نشر اخبار جهان
6: در دوشنبه ساعت 16. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما مهمترین خبرهای جهان از رادیو تاجیکستان. سرخط خبرها.
7: برگزاری دو دوره انتخابات پرزیدنتی در فرانسه. بیدرک شدن 37 کودک در قسم شمال و شرق نیجریا. هلاکت 399 نفر از ابولا در کنگو.
6: اینا دیگر خبر و گزارش ها در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اصرار داشت است که جنگ‌های این کشور علیه ایران، حماس و حزب الله به پایان نرسیدند. با گفته وی اسرائیل از هر وقت تواناتر است و در این جبهه‌ها به کامیابی‌های نظررس نائل شده است. این هیچگاه خاتمه نخواهد یافت. اگر شما خواهید که در خاورمیانه و در سراسر جهان زندگی کنید، شما باید خیلی قوی باشید، گفته است نتانیاهو. همزمان رای افسوده است ما باید با متحدان ایران معامله کنیم و از امکانات برای بستن سازشنامه های صلح استفاده کنیم. دو دوره انتخاباتی پریزیدنتی فرانسه 18 اپریل و 2 می سال 2027 برگزار می شوند. روزنامه لی فیدارو با استناد به منبعها خبر می دهد که سندها از جانب شورای وزیران 1 ایول موافقه کرده می شوند. موافقه کنستیتوسی فرانسه آوازدهی باید 20-35 روز پیش از انجام مهلت پریزیدنتی عمل کننده برگزار شود. مهلت وکالت ایمانوئل مکرون رسمان 14 می سالی 2027 به آخر می رسد. آست فرنس شهر می دید حکومت روی خط رسمی نامزدها را نه دیرتر از 26 مارت سالی 2027 نشر خواهد کرد. خود ایمانوئل مکرون از جهتی قانونی حق ندارد که برای سیمین دوره پی در پی نامزد شود. تعداد حالت های تصدیق شده ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 1333 نفر رسید است که از این 399 نفری آنها فوتیدند، خبر می دهد وزارت تندرستی کنگو. بنابر اطلاعی خبرگزاری ریترز، حادثه های سیرویدیوبی در مضافات های شرقی ایتوری، کیووی شمالی و کیووی جنوبی به قید گرفته شدند. به دلیل نگرانی ها در باره گسترشی میبعده ویروس، مقامات بهداشت افرادی را جستجو میکنند که شاید با افرادی مبتلایان در دو مضافات که قبلا از این اوج آسیب ندیده بودند تماس گرفتند. در اولین ماه می در کنگو اوگاندا خروج ابولا به قید گرفته شد. گفته می شود وضعیت در شرق کشور از سبب زد و خورد های مسلحانه دوامدار پیچیده تر شده است. در پی حمله جنگیان بوکو حرام به یک مکتبی میانه در شهر لاسا در شمال و شرقی نیگریه 37 کودک بیدرک شدند. در این باره خبرگزاری فرانس پرس خبر می دهد. در امین حال نشریه محلی پریمیوم تایمز نیگریه خبر داده است که نظامیان روز 29 ایون هنگام امتحان به مکتب حمله کرده آتش گشودند. 3 نفر از جمله یک آموزگار و یک پاسبان کشته شده است. در عملیات نجات کارمندان نظامی، هواپیماها و افسران اکتشافی شرکت کردند. مقامات شماره دقیقه قربانیان را معین میکنند. در شهرک های نزدیک و جنگلزارها کارهای جستجویی نیز ادامه دارد. شنوندگان گرامی، شما مهمترین اخبار جهان را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
8: جهان معاصر و حوادث آن همه روزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
9: از سلسله صنعت های اجرایی
10: باغبان. باغبان ارغشت یکی مردانه و دختری باغبان رقص یکی زنانه بوده تحت نوای دایره اجرا می شود. مضمون این رقص جریان مهنت باغبان را در جمع نمودن حاصل نشان می دهد.

0: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон.
1: Дуруд, шунавандагони азиз. Дар барномаи имрӯза оид ба рушди сармояи инсонӣ суҳбат хоҳем кард. Ҳоло мутаваҷҷеҳи чанд хабари иқтисодӣ бошед. در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز آغاز گردید که آن تا 2 ایول ادامه یابد. در جلسه مسئله های مهمی مربوط به مبلغ گذاری اقلیمی، تطبیق لایحه های رشد استوار و تحکیم همکاری بین المللی در سمت مقاومت به تغییر اقلیم بررسی می گردند. اداره مرکزی فوند در محل تجارتی سونگدو شهر اینچخان جمهوری کره جایگیر می باشد. از 26 تا 28 ایون در شهر نانکینی مضافات جیانسوی جمهوری مردمی چین هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 برگزار گردید. در دایره آن امکانات های سیاحی، میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد.

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت رهی نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چونین گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه‌ای تیز چنگ، ندانیسته در کار تندی مکن، بیندیش و بینگر ز سر تا ببن. با گفتار شیرینی بیگانه مرد، با ویژب و هنگام ننگ و نبرد، پژوهیش نمای و بترس از کمین، سخن هرچه باشد به ژرفی ببین. هم از بدخویی هم از کردار بد، بر روی جوانان چنین بد رسد.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: سیر عالم
1: نگاهی به موضوعهای تاریخی جهان سیر عالم
0: نظری به فرهنگ تمدن و مدنیت والای انسانیت سیر عالم
1: تماشای منظره‌های دلفریب سیاره سیر عالم
0: نگاهی به طبیعت افسونکار و موضوعهای غیر عادی سیر عالم
1: محبت صمیمیت و دوستی و رفاقت سیر عالم
0: نظر به عمق تاریخ بشریت
1: این همه را در برنامه سیر عالم با مهرانه رزاق‌زاده
0: از رادیوی تاجیکستان پذیرا باشید.

سفر محمد ایوبی قصیده آب در یاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما بافته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است عالم تن و دریا دل و انگاره آبیم زنجیره امواج با پای موچی آزاد دلباخته دختر ایاره آبی ما برق نگاه و زمین دیده آبی است سوی فلک سوخته نظاره آبی هر قطره دریای روان است مقدس ما سجدگر معبد سیاره آبی

0: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 142 اف ام.
1: عالمی رنگین سرود و ترانه، جهانی بیکران صوت و نوا، خوشنوا دنیای نوتکرار خاطره های

اکنون چون همیشگی نخست با بخش نبضی موسیقی مهمترین خبرهای فرهنگی و موسیقی را پیشکش شما میگردانیم. در کلیچ صنعت به نام صادرخان حافظ شهر خوجند همویش بخشیده به قبول قطنامه نوی سازمان ملل متحد ده ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده برای سال‌های 2027-2036 برگزار گردید. این تشبث نوبتی گلوبالی که از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردیده است برای حفظ صلح و ثبات و رشد استوار با همکاری دیگر دولت‌ها قبول شده است. اشتراکداران همویش اقدام مذکور را با خوشنودی استقبال نموده، باعث افتخار و قناعتمندی هر یک شهر بندی تاجیکستانی صاحب استقلال معنی داد کردن. اکنون توجه نمایید به چند خوشخبر. سرنده توجیک اوزخون انسامبل دولتی شش مقام به نام فضلالدین شهاب و کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ستاره کرامت الله در فورم سیمی بین المللی صنعت مقام که در شهر نمنگون ازبکستان برگزار گردید در بخش اجرای انفرادی صاحب جای سیوم هیکلچه مخصوص اوزمون و جایزه پولی به مبلغ $5,000 ایالات متحده آمریکا گردید. با اطلاع منبع در این فورومی بین‌المللی نمایندگان ده ها کشوری جهان اشتراک کرده بهترین سرایندگان و هنرمندان صنعت مقام بین هم رقابت نمودند. غالبان با جایزه رسمی، دیپلم و جایزه های پولی قدردانی شدند. فورم سیومی بین‌المللی صنعت مقام از 23 تا 27 ایون در شهر نمنگون برگزار شده. هدف آن حفظ، رشد صنعت مقام و گسترش همکاری فرهنگی در سطح بین‌المللی میباشد. چند روز پیش در شهر استانه 13 فستیوال آزمون بین المللی ویوا استانه برگزار گردید که در این فستیوال آزمون نمایندگان از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه اشتراک نمودند. از تاجیکستان زبیر کریمزاده با سرود ریسپوبلیکا ایمن در این آزمون شرکت نموده، سازوار شاه جایزه و دو راحت رایگان به کشورهای گرجستان و آذربایجان را به دست آورد که این البته افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی میباشد. چند روز پیش فستیوال بین المللی ایجادیات بدیعی کودکان و نورسان کشورهای آسیا تحت عنوان در مهمانی دوشنبه جنبست گردیده غالبان و اشتراکچیان فعال قدردانی شدند. باعث افتخار است که خوانندگان مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام ادینه هاشم در این فستیوال بین المللی به نتیجههای نظررس نویل گردیدند. سولیها و اسیا صاحب جای یکم در نامینتسی وکل، مومینو و فیروزه بونو و نوروفتالر صاحب جای دویم در نامینتسی نوازندگی گردیدند. همزمان در برنامه فرهنگی فستیوال خوری کامیروی، انسامبل رقصی و گروه بلیتی مکتب نیز فعالانه اشتراک نموده با برامدهای جالب فرهنگین خود به چورابینی حسنی توزه بخشیدند و فرهنگ و صنعت ملی تاجیک را به طور شایسته معرفی نمودند. چند پیش در مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام ادینه هاشم مراسم جنبست فورم 11 بین المللی فرهنگ معرفتی دیت صدروج است و برگزار گردید. یادوار میشیم که فورم مذکور از 15 تا 24 ایون با اشتراک خوانندگان بالایقت و فعال از دولت های اعضای اتحاد دولت های مستقل برگزار شده. هدف اساسی آن تحکیم دوستی، رشد همکاری های فرهنگی و معرفتی، ترغیب ارزش های عمومی بشری و شناسایی جوانان با تاریخ، فرهنگ و عنعنه های ملت های گوناگون می باشد. مراسم جنبست فورم در فضای ایدونه و سرشار از احساس دوستی و همبستگی دایر گردید. قسمت فرهنگی چورابینی با پیشنهاد برنامه های جالب کنسرتی آموزگاران و خوانندگان مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام ادینه هاشم آغاز یافت. نمایش های خوریوگرافی با لباس های زیبای ملی و حرکات های موزون توجه حاضرین را جلب نمودند. در فرجام چورابینی با اشتراکچیان فورم برای سهم ارزنده شون در تحکیم همکاری های فرهنگی و رشد مناسبت های دوستانه میان جوانان کشورهای اتحاد دولت های مستقل اظهار سپاس بیان گردیده با آنها تحفه های خاطروی سپریده شد. فرم 11 بین المللی فرهنگی معرفتی دیت صدروج است و بار دیگر ثابت نمود که فرهنگ و صنعت واسطه مؤثری نزدیکسازی خلق بوده برای تحکیم صلح، همدیگر فهمی و همکاری های بین المللی نقش مهم می بازند. این بود شنوندگان عزیز بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. با ما باشید زیرا بخش های دیگری ما ادامه دارند.

کتاب همیشه چراغ معرفت و روشنگری روحی انسان است. مطالعه کتاب نه تنها دانش و معرفت را غنی می‌گرداند، بلکه تفکر را گسترش داده، ذوق زیبایی پرستی و فرهنگ مطالعه را نیز تقویت می‌بخشد. هر کتابی تازه نشر با خود اندیشه‌های نو، جهان‌بینی تازه و تجربه ارزشمند می‌آورد. شنوندگان عزیز، چون که خود می‌دانید

0: خاطره گنجینه زندگی انسان است. هر لحظه که با مهر و محبت، صداقت و صمیمیت سپری شده است، در گوشه قلب همچون خاطره نیک باقی میماند. با گذشت سالها شاید وقت بسیار چیزها را دیگرگون سازد، اما خاطره های زیبا همیشه گرمی خود را نگاه می‌دارند و هر باری که آنها را به یاد می‌آوریم، تبسم و احساس خوش در دل زنده می‌شود. محض خاطره ها ما را با گذشته می‌پیوندند، ارزش امروز را بیشتر احساس می‌کنند و برای فردا امید می‌بخشند. آنها قصه زندگی هر یکی ماست که با لحظه های شادی و اندوه و خوری ها و جدایی ها رنگارنگ گردیده است. در این بخش با هم صحیفه های خاطره ها را ورق می زنیم و با آهنگ های دلنشین و سخنان صمیمی لحظه های فراموش نشونده را دوباره احساس می نماییم. این بخش را همکارمون گلناره رجب آماده نموده است. او را می شنویم.
1: سلام شنوندگان عزیز، اینک فرصت رسیده است که بخش خاطره را پیشنهادتون کنیم. خاطره های زمان کودکی شیرین ترین صحفه های زندگی انسان می باشد. نوازنده سفرماه تغایی و در کودکی همیشه آرزو داشت که دکتر شود. با کتاب های طبی بازی می کرد، به بیماران خیالی خود دارو می نوشت و خود را نجات بخش آدمان تصور می کرد. اما زندگی راهی دیگر داشت. وقتی که به نورسی رسید، دلی او با ساز صدا، آهنگ، موسیقی کشیده شد. پیانین کهنه همسایه دنیای نو را به او کشد. سالها گذشت. دلی او از آرزوی دختری دور شد، ولی همان حسی کمک به آدمان در قلبش ماند. اکنون او با موسیقی نجات می داد، نه به جسم انسان، بلکه به روح انسان. هر آهنگ او یک خاطره کودکی بود. هنرمند و آموزگار کالج صنعت تاجیکستان به نام احمد باباقلوف، سفر محتقایی و خاطره خیش را از زمان کودکیش چنین بیان داشت.
2: در دوره بچگی من همیقه خاطر دارم که کودک بودیم، داوتاز و حتی در خیالم نبود که کس انتخاب کنی و همین دختری را کم کم ارزو داشتم. ارزو میکردم یک خلط سفید کلاهی دختری و بعدا هنگامی که در خونه پدرمون بیمار میشوند، بعد دختری را ما دعوت میکنیم. در آن حالت هنگامی که پدر من سوزندارو میگذارندن دیده همی خیلی گریختنی کردگیم که تو حاضر دیگه حواسی ارزوی دختر شدن نداشتم. پدرم استوی برخچی بودن. همسایه من در اومدن و پدرم جیغ زده، بعد خواهش کردن که رفته همین سویتوی من نیست و پیوست کنین. بعد پدرم رفتن و برگشته اومدن شونده، بعد به مادرم گفتن که یکان تاومی با مزه پزو خونه همسایه در آورده تی. خیلی در قصد همین رسم و اوین بود. حاضرم هست. کسی که مهمون اومد خونه همسایه حرکت میکنن که یکان خوراکی با لذت پخته و به مهمون پیشنهاد کنند. مادرم خوراک میپزن و بعد من میدهک کجایی میرفتن رفتیم سفرمو با من همراهشون رفتم. خیر رفتیم که در بالای کت آراسته کدگی دسترخون، بعد در روجه شتگی روحشان شد بود میرتلو اتایف جیغ میزنن و با مادرم سلام علی کرده با میگن که شما میخواین که یکون فرزندتون با مکتب موسیقی من مثل سید کل رفته تحصیل کنند. سالای پیش مکتبای موسیقی از نوحیوی دوردست اومدنش کمی مشکل تر بود. این تونلو حاضر ساخته شده گیان. پیش راهو 3 ساعت 4 ساعت ممکن که تا 5 ساعت هم می اومدن. بعد همی همسایگی من پسرچشون در همین مکتب موسیقی در شهر می خوندن. این مادری من حواس می کرده بودیان که یکون فرزندم سنتکار شود، جدای سنت انتخاب کنن. بعد وقتی که این پیشنهاد به مادر می کردن همون سال سالی مکتب روی من بود. خدم به مکتب، بعد مادرم خرسند میشون و استاد گشته میگوین که نوما چی به ما میگون که سفرمو تو میخوای صنعتکار شوی موسیقی را نغز میبینی؟ ای استادم خیلی در حیرت موند. خیلی به فهموندن که کدام حجت را تیار میکنین و از بس که راه دور و دراز است شما ماهای آخری اوگوست نامی مرا گرفته میبیاین. اون سالها شد روان میراتو اتویف در مکتب موسیقی ملیکا صابیرова دیرکتور شده کار و فعالیت میکردن. بعد مادر اومده با پدر مصلحت کردن، چون هر وقت پدر راضی نشدن، چون که با گفته مادرم که از همه فرزندی دوست داشته و هر کچه پدر تو بودی. بعد پدرم همی قش بیادم هسته که دودرم از من خورد بود رمضان میبری و این دختری مرا هیچ جا نمیبری گفته نمونده. با مرور زمان مادر از حواسی زیاد چون گرفتن میبیارن مرا به مکتب خودشان. تنگامی اومدن من زبان روسی باور کنین نمیدونستم. چون تی بخچه ما رفتگی نبودن همسایمون هم ما روز زنکا بودن زبون توجکی حرف می زدن بعد اپم با ما یاد داد یک چند کلمه که سفر مجانن این ایخیل می شود ویش ایخیل می شود همی خیل خیلی بعد اومدیم ایجا در تحجیب افتادم همو زمان با مکتب اومدن بسیار یک سالای گویم با من دهشتاور بود چون که من از پدر و مادر دور نبودم و من این کم ترک زیق میشیدم بسیار زبان نمی فهمیدم همی که می دیدم خوش قواق میکردن معلم و گریه کده در رو دویده پشتی در یمی دیرکتر مونده می رد همون را می شنختم تغا گفته با گب می زدم و می گفت سفر مجون تو زیق نشو با درورده می شنوندن و معلم و بعد می گفتن که این زبان نمی فهمد مشکل ایده ای با ای پدر و مادر نو دور شدگی کم کم قطیش ملایم تر رفتار کنیم روحشون شد بود به نهایت در همی گویم زندگی من دستگیری زیاد چطور آموزاندن معلموی پیش یک طور می آموزاندن که ساده و روشن من یک معلمه سلفیجو دستم گرفته همون کس من همه نوزوکیو را یاد دادگی ساده و روشن فهمونده با نوتا مقایسه کرده بلندی نوتا ها رو یعنی چه پس و بلند صدا دادن با گوش رسیدن انا همین نوزوکیو را ایرینا الکساندرنا کیکو بودن اون وقت که این نام تو ها زیرا همه او میگن بهترین استاد دخوندگی
1: شنوندگان عزیز این بود بخش خاطره که در آن یک خاطره آموزگاری کالج صنعتی تاجیکستان به نام احمد بابا خلوف سفر ماه تغایه و رو با هم شنیدیم مسئول بخش با شما بودم گلنار رجب

انجام برنامه فراغتی خوشنوا در تهیه حیات ایجادی اداره موسیقی امیده عبدالکبیر، مطلوبه سنگی مراد، لاله گل محمد، گلنار رجب و عبدالمنان رحمان. امیدواریم که همراهی با ما به شما طبع بولیده اندیشه های نو و لحظه های خوش بخشیده است. تو برنامه نوبتی سلامت باشید و همیشه خوشحال باشید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکد از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟ لعلی از خاک مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرخی بر نخواست، اندلیبان را چی پیش آمد، هزاران را چی شد؟ زهره ساز خوش نمی سازد، مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چی شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش، از کی می پرسی که دوری روزگاران را چی شد؟

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که خوشتارمون می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

درود میگم به همسفران عزیز موج رادیو تاجیکستان. گویا شام برای آن میآید که دل ها از غبار روز آرام گیرند و امیدها از نو بیدار شوند. بگذار این چند لحظه که با هم هستیم، گرمی سخن، زیبایی آهنگ و آرامی دل را با شما هدیه کنیم. برنامه مستقیم شام بخیر است روی موج 147 FM. شنوندگان عزیز، مسئولان برنامه هستم برای امروز مهندس شارق تشریف‌زاده و کارگردانی برنامه شام بخیر جانی بکی ایدی بک.

0: بله آغاز میکنیم برنامه مستقیم شام بخیر رو به گونه زنده از موج رادیو تاجیکستان و باشد که در آغاز برنامه مون ما از یعنی بخش های خود رو به سمی شما رسانیم که کدام عنوان دارند یعنی چی عنوان دارند و چی نام دارند و بخش های ما عبارتند از آوازده و بیشنو در کجا جایگیر است بخش خاطره با سرود اندیشه ذهن و سوال و جواب و اینچنین بخشی نوی که ما با سهمی شما خواهیم رسانید و با شما به اشتراک خواهیم گذاشت این بخش سری اشیا است باشد که در اول ما از بخش آواز و بیشنو آغاز کنیم و سراینده های امروزه ما هستند نگاره خالاوا و فیضی گل یوسفوا این دو تن از سرایندگانی این دو سراینده از جمهوری تاجیکستان واقعا با همون سرودن سرودهای فلسفی و احساسی و عشقی به دل مردم راه یافته است و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 زنگ بزنید از همین دو سراینده که ما انتخاب کردیم نگاره خالوا و فیضی گل یوسفوا آواز یک دهید یعنی و از این سراینده ها یک سرود با هم بشنویم و شنونده اولی ما رو قبول میکنیم بله درود بر شما خسته نباشید بله متاسفانه از خط علاقه برآمدن شما ماده ما رقم ها فعال است 2760 و 2760 و... بله درود بر شما خسته نباشید
1: اومد شامتون بخیر و شادی باشد
0: سلامت باشد شام شما نیز بخیر و شادی باشد
1: من شنونده شما مهربان هستم از لوهی دیوشتی
0: بله مهربان میشنویم شما را با کی آواز میدهید
1: آوازم را به نگاره خالوا میدهم
0: تشکر زیاد و اینجا مهربان از ناحیه دیوشتیش آواز خود را به نگاره خالوا دادن و باز ما به طریق آوازی یعنی چگونه که میدونیم اینجا پنج آواز باید گیرد و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم بله
2: الو
0: سلام علیکم
2: شما تون
0: بخیر شادی باشد سلامت باشد شما شما نیز بخیر و شادی باشد شنونده عزیز بله
2: شنونده
0: شما لالا
2: هستم انتخاب میکنم نگاره
0: خالوا را سلامت باشد لالا بانو و اینجا آواز خود را به نگاره و خالوا دادند و باشد که شما دای دیگر رو نیز قبول میکنیم و شما دادن پیوست میکنیم بله بله درود بر شما خسته نباشید بله باز هم شنوندگان ما در حال از خط علاقه می برایند رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 سراینده های امروز ما نیخترش رقم های استودیای رادیو تاجیکستان و شنونده داریم پیوست میکنیم بله
3: سلام شما بخیر باشد
0: بله درود بر شما خسته نباشد اومده شما بخیر
3: سلامت
0: باشم شما
3: بخیر
0: باشه سلامت باشه
3: من
0: فیضی گل یوسفوا تشکر زیاد این حال حساب دو بر یک است پس اد مخلصانه نگاره خالوا و شنونده اخیر یعنی اخیرانی ما آواز دادن به فیضی گل یوسفوا و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم با هم بله درود بر شما خسته نباشید درود بر شما.
4: اومدنامه میشونم. خیلی جمشد از شما خروفون.
0: بله جمشد میشنیم شما رو.
4: شنوانده همیشه گیر را دویتوشنم. من شما سپاس گذارم. چونم برنامه که ما را زیمان و شاد میگردونیم.
0: سلامت باشد. زنده باشد. میشنیم شما رو.
4: نگاره خالوا را انتخاب میکنم.
0: تشکر زیاد جمشد. یعنی آواز خود را به نگاره خالوا دادن و این حال حساب 3 بر 1 به صدای مخلصان نگاره خالوا است. و شنوانده دیگر داریم پیوست میکنیم.
5: الو سلام علیکم
0: بله درود بر شما خسته نباشید
5: سلامت باشید شنونده شما میزالی از شهر بختار در خط علاقه
0: بله میشنه شما رو میرزالی
5: یا برگا پیشنیاد میکردیم
0: نیگوره خالوا و فیضی گل یوسفوا
5: سلامت باشید ما انتخاب میکنم نیگوره خالوا رو ایرا میبخشم به انیسه جان
0: تشکر زیاد و شنونده این نوبتی ما نیز گفتند نیگوره خالوا و عینی خولی صبح 4 یعنی چهار آواز گرفته است نگاره خال و شنومده دیگر داریم پیوست میکنیم بله درود بر شما الو
6: سلام علیکم
0: درود بر شما
6: اومد شما بخیر باشد
0: سلامت باشه شما شما نیز بخیر باشد میشنیم شما رو
6: زنده باشید برادر سلام به کلی شنونده من انیسه از شهریسار انتخابی من هم نگاره خال
0: تشکر زیاد انیسه بانو آواز خود رو به نگاره خال و دادم باشد که یک سرود جذاب از نگاره خال و میشنویم و شنونده رو پیوست میکنیم بله درود بر شما
7: سلام علیکم
0: بله درود بر شما خسته نباشید
7: تشکر به شما.
0: بله میشنوی شما رو.
7: انتخاب من نگاره خالوه این رو میباشه و کلی چیتونه.
0: سلامت باشید شنونده نوبتی مونیز نگاره خالوه رو آواز دادند و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم ولی متاسفانه از خطی علاقه برآمدند و اینجا کارگردان ما در جستجوی صورت‌های زیبای نگاره خالوه هستند و باشد که یک صورت جذاب و دلنشین از این سراینده محبوب جمهوری تاجیکستان و یعنی بشنویم با هم و باشد که یعنی که آنمون کارگردانی ما اشاره دارند که این حال سرود آماده است باشد که با هم بشنویم و پس آن صحبتمون را ادامه می‌دهیم.

0: خسته نباشید دوستانی عزیز، اونهایی که این حال گوش به موج رادیو تاجیکستانی هودند و چگونه که دیدیم و یعنی شنیدیم و یک سرود از نگار خالو و واقعا هم سرودی که با آنمون طرز سرودنی خش با آنمون طرز سرودنی سرود واقعا هم به دل هزاران مخلص جای دارد و باشد که به بخش دیگر برنامه مون گذاریم که عنوان دارد در کجا جای گیر است و من کم معلومات به شما میرسانم که بخش ما یعنی کدام شرط را دارد. یعنی ما در اینجا شنونده قبول میکنیم، در این شام دو شنونده باید قبول کنیم و به اونها نام شهرها را میگویم، حقیقترش دو شهر را میگویم و این شنونده باید بگوید که این شهر در کجا جای گیر است و شهری یکمی ما این شهر بگوت همی باشد. شما باید بگوید که بگوت در کجا جای گیر است. رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20 رقم های استودیو رادیو تاجیکستان. زنگ بزنید و بگوید که شهر بگوت در کجا جای گیر است و شنونده داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما.
1: سلام، من عثمان.
0: سلامت باشید عثمان، شماتان بخیر باشد.
1: تشکر، من خیلی دوست میدارم این بخش را. تشکر با شما. این باگات تو گفتی شهر باگات پایتخت کولومبیا است
0: و یعنی که شما میگید که باگات پایتخت کولومبیا است. بله
1: بله
0: و ما شما رو تبریک میگویم و جواب شما کاملا درست است. باشد به شهر دیگر گذاریم. بله آماده هستید؟ ولی عثمان از خطی علاقه بر آمدن، چون ما میخواستیم یعنی شهر دویومی بخش همون را به این شنوانده رسونیم، اما از خطی علاقه بر آمدن و شنوانده بریم.
1: الو.
0: بله عثمان، میشنیم شما را.
1: بله جواب من درست است، یکم این دولت کولومبیا است.
0: بله به شهر دیگر میگذاریم، آماده هستید؟
1: بله.
0: کراکوف در کجا جای گیر است؟ شهر کراکوف.
1: کراکوف در بلژیک باشد، در دولت بلژیک.
0: شما قریب او آوردید، اما انمون جوابی است که ما باید
1: بلژیا شهر کراکوف نه چی خید
0: کمی فکر کنید، منطقی است.
1: کراکوف
0: در کجا جای گیر است؟
1: بله بله در
0: اصلا گیریم در اروپا جای گیر است، اما انمون شهر دقیق یعنی همون در
1: دولت دقیق رو
0: بله بله بله
1: حاضر با فکر نامده است دولت بلغارستان باشد.
0: ولی نه، کمی فکر کنید، وقت دارد. ولی عثمان باز هم از خطی علاقه بر آمدن و چیگونه که قید کردیم و شنونده داریم پیوست میگیریم. بله درود بر شما، خسته نباشید. بله درود بر شما. ولی از خطی علاقه بر آمدن شنونده ما، چون در نزی رادیو خود نشستند و هنگامی زنگ زدن باشد که کمی دورتر میرم از نزی رادیو خیش تا همون صدای شما به گوش ما به خوبی آمده رسد. بله
2: سلام علیکم چورو.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: محمدون نوریای می سید الحمدونی.
0: سلامت باشید محمد الله، میشنوین شما رو.
2: شهر کراکو بافیدم در دولت پولشا جوگشته
0: و شما به جواب خود باوری دارید؟
2: باوری دارم.
0: بله و ما تبریک میکنیم شما. واقعا هم شهر کراکوف در جنوب پولشا جای گیر است و به شهر دیگر میگذاریم، آماده هستید؟
2: بله بله.
0: شهر منیلا در کجا جای گیر است؟
2: منیلا؟
0: بله
2: این معنیل در اوز جوبافی هم پایتخت فیلیپین می باشد.
0: یعنی شما می گوید که شهر منیل هم از پایتخت دولت فیلیپین است؟
2: بله بله بله.
0: پس احسن می گویم، جواب شما کاملا درست است. از ما یکم درخواست دارید محمد الله؟
2: بله شروع یک درخواست میکنم از همین سراینده که نه بر شهر دیشنبه اومد بود نیکلای باسکو یک شروع دارد شمان، اگر همون باشد ای کارگردان جانبه درخواست میکنم همون سرود رو موند
0: باشد که ما این

خسته نباشید شنوندگانی عزیز، ما باز برگشتیم بعد از یک سرودنی باز پس از یک شنیدن یک سرود ازبکستان، یعنی مردم ازبک، و باشد که ما ادامه دهیم بخشمون را و بخشای جالبی ما که در این برنامه خیلی زیادن، و باشد که به بخشی نوی ما که عنوان دارد سیری اشیا، که یعنی ما اطرافی ساخته شدن و رخ دادن بعضی معلومات ها و بینشنین بعضی اشیا ها با شما حرف میزنیم، و باشد که از یعنی سوالی که ما به میان گذاشتیم، یعنی ما باید مطرح کنیم این است که چرا ساعت ها چونین شکل و طرز کار دارن. باشد سرول از شنوندگان این معلومات رو، یعنی سبب اساسی رو پرسون شویم و پسان خودی ما نیز کمی یعنی روشنی اندازیم. باشد رقم فعال هستند 2760 و 2760-20. زنگ میزنید و بگوید که چرا ساعت ها چونین شکل و طرز کار دارن، و از در صورت یعنی زنگ نزدن و باشد که ما نیز کمی روشنی اندازیم، و اینجا شنونده با ما همراه شدنی هستند و کارگردان پیوست میکنند. بله، ولی متاسفانه از خطی علاقه برآمدن شنونده ما، و باشد کمی روشنی اندازم. من شخصا سواد یکی از اشیاهای معمولترین زندگی هر روزه ما به حساب می رود، و واقعا هم تاریخ پیدایش آن خیلی جالب است، و امروز باشد ما به ساعت نگاه میکنیم، نگاه کرده تنها وقت رو میبینیم، ولی پشت این اختراع صد سالها تجربه و تغییرات میستد. و از شنونده داریم پیوست میکنیم. بله بله، درود بر شما، خسته نباشید. بله شنونده ما از خطی علاقه بر اومدن، و مدامی که زنگ میزنید به استودیوی ما و حرف باید بزنید، چگونه که زنگ زدید در این صورت یعنی با ما حرف بزنید، انا فکر و عقیده های خیش را پیشنهاد ما و شنوندگان رادیو تاجیکستان گردانید، و چگونه که قطع کردیم پشت هر وقتی که ما به ساعت نگاه میکنیم، پشت هر یک همین ساعت هایی که میبینیم اینجا صد ها تجربه و تغییرات میسه، و شنونده داریم پیوست میکنیم. بله بله، درود بر شما، خسته نباشید. ولی متاسفانه شنونده ما زنگ میزنند ولی با ما صحبت نمیکنند، نمیدونم از چه سبب باشد. پس یعنی ما ادامه میدیم. اولین ساعت های میخانیکی در اروپا تقریبا در چگونه که میدونیم در عصرهای 13 و 14 پیدا شدند، و اون وقت ساعت ها خیلی کلان بودند، یعنی به نظر خیلی کلان میرسید، و در یعنی حالت اصلی اونها نیز خیلی کلام دارن، چون که اونها رو یعنی ما میدونیم بسیاری وقت ساعت ها رو در مناره های کلیسا ها یا بناهای دولتی نصب میکردند در زمانی پیشینه، در انمون عصرهای 14 و 15، و ادمان اونها رو نه برای دیدن وقت دقیق بلکه برای دانستن ساعت های یعنی ساعت عمومی استفاده میکردند، و اونچنون که قید کردیم بعدتر وقتی که مکانیزم ها خورتر شدن ساعت های دستی و جیبی پیدا شد، و پس از آنمون چگونه که قید کردیم پس از صد ساله ها تجربه و تغییرات ها آنمون مکانیزم ها خورتر شدن و ساعت های دستی و جیبی پیدا شدن، و در اول ساعت ها بیشتر نشانه های مقام و آنمون ثروت بودند، و نه تنها وسیطه چین کردن این وقت، و بعضی ها برای شهرت و برای منصب و برای مقام استفاده میکردن. اما سوال جالب اینجاست که چرا رقم ها و اخربک ساعت همین گونه جایگیر شدن؟ سوال اساسی همین چیز است، و شما نیزنگ میتونید زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760-20 تماس بگیرید و بگوید که چرا رقم ها و اخربک ساعت چونین جایگیر شدند؟ و زنگ رو یعنی آزاد است، میتونید زنگ بزنید و با ما هم صحبت شوید، و باشد من کمی یعنی سببش رو بگم، و سبب به ساعت های آفتابی برمیگردد. شنونده عزیز، انمون در نیم کره شمالی ساعت های آفتابی سایه را عادتا به سمت حرکت عقربک ساعت های امروزی نشان میدادند، یعنی اخترش وقتی که ساعت های مکانیکی پیدا شدند استحصال کنندگان یعنی این ساعت ها همین ترتیب رو نگاه داشتند، یعنی چگونه که در اول پیدا شده بود و آنها یعنی ساخته بودن آنمون ساعت های کلون رو، آنها این یعنی فرهنگ و آنمون ترتیبی استحصال کنی آن رو، ترتیبی جایگیر شوی آنها رو نگاه داشتن، و در برای اقرابه که ساعت نیز یک جزء جالب یعنی هست، و
به سمی شما من خواهم رسانید، عقربک ساعت عادتاً کوتاه‌تر است و همه ما این رو نیز میدونیم، زیرا ساعت ها رو پیشتر برای خوندن وقتی عمومی می ساختند. عقربک دقیقه دراستر شد تا دقیق‌تر نشان دهد و بعدتر عقربک ثانیه باشد نیز به این ساعت ها ایلوه گردید. و یک سوال دیگر چونین است که چرا در یک ساعت 12 رقم است؟ این هم از تاریخ می آید و تمدن های قدیم از جمله مصریان روزها را با قسم های گوناگون تقسیم کردند و رقم 12 نیز در حساب های آنها اهمیت مخصوص داشت. بعدتر این انا به ساعت ها گذشت. جالب است، یعنی جالب ترش اون است که یک روز 24 ساعت دارد، زیرا آدمان قدیم روز رو به دو قسم 12 ساعت جدا میکردند، یعنی 12 ساعت روز و 12 ساعت شب. امروز ساعت ها نه تنها واسطه چنگ کنی وقت، بلکه رمز تکنولوژی، مود و انمون حتی فرهنگ شدند. باور کنید، یعنی از ساعت های عظیمی منوره ها تا ساعت های انتلیکتوالی همشون یک هدف دارند: کمک کردن برای انسان برای درک کردن گذشتن وقت، یعنی شب است، یعنی یا ساعت چند شده است، یعنی ساعتی که ما هر روز بر آن نگاه میکنیم، نتیجه آموزش علم، اختراع و انعنه‌های هزار ساله انمون علمان و مورخان و انمون شخصیت هایی که در این کار و در این جاده نقشه اساسی را بازیدند. و شنوندگان عزیز، با بخش های جالب ما چون وقتی با برنامه موجود شدن از به انجام رسیده ایستاده است و ما در اینجا یک چند بخش همون رو هنوز بسم شما نرسانیدیم و باشد که در نشه های میمدهمون با هم این بخش ها را دیده برایم. و مسئولی برنامه بودم برای امروز با شما بنده شاهرخ تشریف‌زاده و کارگردان برنامه شام بخیر جانی بکی ایدی بک.

0: نادر به حجرش در آمده لپتاپش را گریان کرد و دیس را به آن مانده آینامه را نسخه برداری نمود. سپس قرینه قاغذی آینامه را از پپکه گرفت و مطالعه کرد. آینامه تحریر طلب بود. او در کمپیوتر به تحریر آینامه پرداخت. بعدی تقریباً یک ساعت تحریر را به آخر رسانیده از سری کمپیوتر دور شد. به آشخانه رفته چای کبود دم کرد و یک پیاله چای نوشید. سپس به بالای کد دراز کشید تا یک دم استراحت کند. البته خوابش نمی برد ولی چشمانش را پوشیده بود تا که آنها کمی استراحت کنند. بعدن او یک مراتبه دیگر آیین‌نامه تحریر شده را خواند و بعضی خطا یافته آن را تحریر نمود. بعدن آن را چاپ کرده باز یک مراتبه دیگر خواند. نادر در صحیفه دویوم یک ویرگولی زیادتی یافته اصلاح کرد و این صحیفه را از نو چاپ کرد. برای ثبت نام کردن مؤسسه 3 نسخه آیین‌نامه لازم بود. نادر 3 نسخه آیین‌نامه را چاپ کرد و هر یکی را در فایل علاهیده گرفته آنها را به پپکه حجت‌های ولیجان گذاشت. سپس او سندهای دیگر را که برای ثبت نام ضرور بودند از نظر گذراند. همه حجت‌ها به فهرست پیشنهاد شده موافقت می‌کردند. نادر چشم به معلومات نامه مکان بیورا برد. آنجا سراغه ولیجان اشاره می‌شد. بیورا را در خانه زیستش جایگیر کردن است. از دل گذران او آیلش در کجا زندگی می کرده باشد؟ به خود سؤال کرد نادر. نهایت به یادش رسید که پسری ولی جان صاحب کار موفق است. شاید یگان حولی خریده باشد. خلاصه کرد نادر. همین ماشین مرسدس را هم پسرش خریده است. وگرنه با معاش میلیسه ماشین آن طرف استد ویلوسپید هم خریده نمی شود. به خود اندیشید او. واقعا هم ولی جان از میلیسه های پاک وجدان و سرسپرده خدمت بود. کسی نمی توانست او را در رشوه گیری و تمجوی متهم کند. برای همین هم او نتوانست که در میلیسه خدمتش را ادامه دهد. نادر با بهانه نانخری برای هواخوری به کوچه برآمد. مغازه خوراکواری در نزد خانهش در آشیانه یکم بینای همسایه بود. او از مغازه یک تا خلیب خریده در خرک نزد بینا که بدی لبی جو بالای آن سایگی میکرد نشست. اول تابستان امسال گرم آمده بود. ساعت از 5 گذشته باشد هم هوا به مثل بوغ نمناک بود. نفس کشیده نمیشد. ماهی مه سربارش بود و حالا نمی زمین از گرمی یک باره بخار میشد. او دیگر به این گرمی طاقت نکرده به خانه برگشت و سر کمپیوترش نشست تا به ترجمه کتاب ادامه دهد. باید تا آخری هفته آن را انجام دهد وگرنه بیمعاش می ماند او. صبح روز دیگر دوستان در وقت وعدگی برای ثبت نام جمعیت مسئولیتش محدود بیورای دتکتیوی سیپر در نزد آجانسی آمار واخوردند. بعد سلام و حال پرسی ولی جان گفت دیروز بعضی معلومات ها را پیدا کردم. این کار را انجام دهیم می گویم. تو چیکار کردی؟ آینامه را تحریر کردم. بعد کتابی فرموده را ترجمه کردم. با امید بیورا شده از معاش نقد نمانم. آینامه را چاپ کردی؟ بله 3 نسخه. پس پپکه را به من ده شروع میکنیم. نادر به ولی جان پپکه حجت ها نسخه شناسنامهش و 2000 سومانی داد. پول برای چی؟ ثبت نام و اجازتگیری مگر برای پلکاونی که مستعفی رایگان است؟ از تو ترسیده رشوه نگیرند هم پول ثبت را میگیرند که آن را توسط بانک میگذرانی. بله بی پول نیست و من مبلغ ضروری را علکه پرداختم. گفتی که مؤسسش هر دوی ما، پس مبلغ باید برابر صرف شود. بگیر این را. به دست ولی جان پول را قپان نادر. واقعا من پروتکل مجلس مؤسسان را از نو نوشتم و امضا کردم. تو هم امضایت را گذار. نسخه شناسنامم را هم به حجت ها اضافه کردم. خوب، گفت ولی جان و پروتکل را از پپکه گرفته امضا کرد. سپس او به خادم اداره روزنه یگانه ثبت نام که جوانزن 28 ساله بود مراجعه کرد. خواهر، به سردارتان گوید که پلکاونیک ولی جان نظرالله آمده است. او مرا انتظار است. حاضر، گفت خادم و به کابینت در آمد. پس از لحظه از آن حجره مرد 40-45 ساله تا سر بیرون شده به نزد ولی جان و نادر آمد و بعد سلام و حال پرسی گفت: وزیرتان جنرال رامیز محمد علی زنگ زده گفتند که بیورای شما را هرچی زودتر ثبت نام کنیم، بیایید در حجره من شینید. شیربچه ها در یک فرصت کارتان را اجرا می کنند. و کابینتش هدایت کرد سردار. ولی جان و نادر از پس او رفتند. سردار آنها را به کابینت زیبای و آراسته آورد و گفت: مرحمت، در این راحت کرسی نشینید. چای یا قهوه می نوشید؟ اصلا به چیزی توجه نداریم، پاسخ داد نادر. گپتان درست است، ولی این برای وقت کرکنی است. تا کارتان بود شدن اقلن چای نوشیده استید، گفت سردار. پس بهترش چای کبود می نوشیم، گفت ولی جان. سردار کاتبش را دعوت کرده به او فرمود: یک چاینیک چای کبود رئیس خور و کنفیت بیارید. خوب شده است، گفت کاتبه و بعد یک لحظه سپارش سردار را اجرا کرد. سردار چای را گردانده با پیاله خود و مهمانان ریخت. اکنون سر مقصد می آییم. حجت هایتان برای ثبت آماده است؟ پرسید سردار. بله، حجت ها از روی طلبات شما آماده است. باج دولتی ثبت نام را نیز در بانک پرداختیم، گفت ولی جان و پپکه حجت ها را به سردار دراز کرد. او پپکه را گرفته حجت ها را از نظر گذرانید و گفت: بله، حجت ها در جایش، حاضر ثبت نام می کنیم. سردار گوشک تلفن را برداشته به کسی فرمود که زود به کابینتش حاضر شود. بعد از لحظه به حجره یک نفر جوانمرد 35-40 ساله وارد شد. خدمت رئیس، گفت او، انا این پپکه را گیرید و در کوتاه‌ترین فرصت ثبت نام کنید. من انتظار، گفت سردار. خوب شده است، گفت خادم و از حجره برآمد. لحظه در حجره خاموشی حکم فرما گردید. پیاله تان را دهید. چای ریزم، خواهش کرد سردار. چای عرق نیست که بسیار نوشی، شوخی کرد نادر. عرق یا کنیک خواهید هست. در بوفت را کشاده شیشه را به دست گرفت سردار. نادر شوخی میکند، او کیها باز نوشاکی سپیرتی استعمال نمیکند، حتی پیوا نمی نوشد، گفت ولی جان. بله، من هم تو در آمد گپ گفتم، وگرنه 3 سال باز شراب نمی نوشم، گفت نادر. به شما ریزم؟ پرسید سردار از ولی جان. نه تشکر، من در سری فرمان ماشینم. واقعا بار اول است که در تاجیکستان بیورای دتکتیوی ثبت نام می شود. رشته سخن را به دیگر سو برد سردار. بله، چون این است و شاید در تاریخ تاجیکستان این اولین باشد که یک مؤسسه نو در یک وقت کم ثبت نام می شود، گفت نادر. نه چرا، اکثرا از بالا فرمایش می شود و ما زود ثبت نام می کنیم. همین وقت در تق شد و آن خادمی که حجت ها را برای ثبت نام برده بود برگشت. ثبت نام کردید؟ ثبت نام کردیم رئیس، گفت او و سند ثبت را پیش سردار ماند تا که وی مهر و امضا کند. تشکر، شما می توانید روید، نسخه سند را بعدا از کاتبه می گیرید، گفت سردار و به حجت ها مهر و امضا ماند. انا بیوراتون رسما ثبت نام شد. تبریک، گفت سردار سند را به ولی جان دراز کرده. تشکر، کم نشوید، گفت ولی جان سند را گرفته. اگر یگان پرابلمی به ما دخلدار پیدا شود مراجعه کنید، حل میکنیم، گفت نادر و دوستان از حجره برآمدند. سردار آنها را تا برآمدگاه اداره اش گسیل کرد. رکورد است این که در نیم ساعت مؤسسه را ثبت نام کردیم. این را به کتاب رکوردهای گینس وارد کنیم، میشود، گپ فروشی کرد نادر که هیچ به این زودی ثبت نام شدن بیورا را انتظار نبود. این را تقبازی میگویند جوره، گفت ولی جان و ماشین را به سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان راند. اگر اجازتنامه فعالیت را هم چنین به آسانی گیریم، تو را با بره کباب ضیافت میدهم. میدونی که من گوشت گوسفند نمیخورم، ضیافت وعده میدهی؟ گفت نادر. فراموش کردم که فشار خونت بلند است، پس با بوز کباب ضیافت میدهم، شوخی کرد ولی جان. بزخور شدن تاجیکان نو را به نظر گرفته. بوز کباب را به گرگ ها ده که آنها را هم فشار خونشان بلند شده است، گفت نادر. از این شوخی ولی جان رموز گرفته. مرا با سیخ کباب عرفی گوشتی گاو ضیافت دهی می شود. این برای من خوبتر است. ضیافت ارزان تر می افتد. گفت ولی جان و ماشین را در نزد وزارت نگاه داشت. تو خودت رفتن گیر. راستگه با دیدن میلیسه ها خوشم نیست. من درون ماشین می نشینم. گفت نادر. مایلش گفت ولی جان و سوی درآمدگاه روان شد. نوبدار از ولی جان حجت پرسید. او حجت مشاور غیر شتاتی وزیر را در امور مبارزه علیه جنایتکاری متشکل نشان داد. وقتی که ولی جان عریضه استعفا داده بود وزیر راضی نشد. ولی بعد اصرار زیادی ولی جان وزیر او را راضی کرد که مشاور غیر شتاتیش باشد و در وقت ضروری مصلحت دهد. البته وزیر نه همیشه از او مصلحت می پرسید، ولی ماه 500 سومانی معاش مقرر کرده بود که در برابر 2000 سومانی نفقه نان پولی می شد. حجت مذکور امکانیت می داد که ولی جان چون کارمند والا مقام میلیسه در فعالیت مقامات حضور داشته باشد. نوبتدار میار میلیسه ولی جان را اجازه درآمدن داد. مرحمت رفیق پلکونیک، وزیر هستند؟ بله. زنگ زده گوید که من میخواهم آن کس را بینم. خوب شده است. عذر یک لحظه. گفت نوبدار و گوشی تلفن را برداشته چند رقم را چیند. رفیق جنرال، شما را پلکونیک ولی جان نظرالله دیدن میخواهند. بگو درآیند. من انتظارم. صدا آمد از گوشک. مرحمت درآید، وزیر شما را انتظارند. گفت نوبدار. ولی جان به آشیانه دویم بنا برآمده به قبولگاه وزیر آمد. ادیوتنت وزیر که از آمدن ولی جان آگاه بود او را راست به کابینت وزیر برد. وزیر که در تابعیت ولی جان کار کرده از او بسیار چیزها را آموخته بود نسبت او احترام خاصه داشت. جنرال لیتنانت رامیز محمدعلی به استقبال ولی جان از جا برخاست و آغوش کشاده با او سلام و حال پرسی کرد. استاد سلامتیتان خوب است؟ کارهایتان چخیل؟ سوال کرد وزیر. شکر خدا بپا می گردیم. تأسیس بیورای دیتکتیوی چی شد؟ بیورا را نیم ساعت پیش ثبت نام کردیم. تشکر که زنگ زده گفته اید. پپکه حجت ها را به وزیر داد ولی جان. هیچ گپ نه. در نیم ساعت دیگر اجازت نامه فعالیت هم می دهیم. اینش در دست خودمان. گفت وزیر حجت ها را از نظر گذرانیده. وزیر زنگ دعوت را پخش کرد و لحظه نگذشته ادیوتنتش حاضر شد. خدمت رفیق جنرال، انا این حجت ها را گیرو با پلکونیک یعقوبی رسان تا که زود اجازت نامه فعالیت آماده کند. برای همه کار نیم ساعت وقت به شما. زود بیارید، من مهر و امضا میکنم. برای اجازت نامه گیری 2000 سومانی باج دولتی در بانک سپاریدن در کار است. گفت ولی جان و از کیسه‌اش همین مقدار پولی را که نادر داده بود برآورده به ادیوتنت داد. همین پول را من خودم هم می دادم. گفت وزیر. چرا؟ ما پول داریم. گفت ولی جان. اجازت دهید بیروم. گفت ادیوتنت. بیرو و زود اجرا بکن. حجت ها را به پلکونیک ده و زود در امانت بانک نزدیکترین باج پولی را سپار و کویتانسیه را به یعقوبی سپار. اطاعت. گفت ادیوتنت و از کابینت بیرون شد. ما گفته کی را در نظر دارید؟ پرسید وزیر. هم خدمتم نادر امین پور را میگویم. حجت ثبت را دیده باشید. او هم مؤسس است. این نام برایم شناس است. او در کدام ریاست کار میکرد؟ نه او میلیسه نیست. در افغانستان در رزویدرات یک جای سربازی میکردیم. او بعد فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه را ختم کرده ژورنالیست شد. ژورنالیست شناخته است. از همان وقت دوستی داریم. با قبل با او به رزویدکا رفتن ممکن. ها اکنون فهمیدم. من او را غایبانه می شناسم. بعضن در تلویزیون هم می بینم. نقص می نویسد. حقیقت را می گوید. گوجیگر است. از چیزی و کسی نمی ترسد. بعضن ما را هم تنقید می کند. البته تنقیدی بجا. انتخاب خوب کرده اید. بله فکر کردم که با من چونین شریک لازم است. اون نگاهی نو دارد و به مثل میلیسه فکر نمی کند. از جانب دیگر شخص پاک وجدان و حلال کار است. اگر کاری را شروع کرد حتما آن را به آخر می رساند. چرا او را با خود ناوردید؟ راستی چندان ما را دوست نمی دارد. برای همین نخواست با من آید. می فهمم حاضر کی ما را دوست می دارد. آبروی ما در میشی مردم ریخته با یک پولی پوچک برابر شده است. کارمندان به جای منفیت مردم را دفاع کردن تمجوی می کنند. دست به کیسه تیهی مردم می برند. دیگر مردم میلیسه من حمایتگری من نمی گویند. با تأسف گفت وزیر. اکنون که شما راهبر شدید همه این کمبودی ها را برطرف می کنید. مگر این 40,000 نفر را در تنهایی دیگر کردن آسان است؟ آسان نیست ولی چاره دیگر نیز نیست. پایه دولت فتور می رود. باید هرچی زودتر در سیستم اصلاحات گذرانیدن لازم. می فهمم ولی علاجم کمتر است. نهنگ ها را از بحر بیرون کردن آسان نیست. در پس هر یکی آنها مافیاز ها استادند. میلیسه ها برای مافیا و چند گروهی تجارتی و کریمینالی خدمت کرده استادند. می ترسم که سختر گیرم و من سوی قصد نکنند و یا به دامی بلا گرفتار نسازند. از دست آنها همه کار می آید. حتی می توانند پیشی پریزیدنت سیاه کنند. در وظیفه ماندن من هم از پیدا کردن قاتلان دادر روسی سروزیر وابسته است. علم دل کرد وزیر. شما در نوبت اول به وظیفه های راهبری کننده باید شخصان پاک وجدان و صادق و صاحب کسب را مانید. در این صورت به چیز نایل شدن ممکن است. گپتان درست استاد ولی از کجا میگیرم من چنین آدمان را؟ مثلا خود شما کار کردن نخواسته استعفا دادید. من پیشتر از وزیر تعیین شدن شما عریضه داده بودم. راست گپ با راهبران بی سواد کار کردن به جانم رسیده بود. بعدن وظیفه بلندتر را پیشنهاد کردم. نگفتید که گپ مرد یک تا. اکنون برگشتن من معنا ندارد. به هر حال من آمادم که کمکی که از دستم آید برایتان بکنم. تشکر. به هر حال در برم باشید. خوب می بود. تکیگاهی می داشتم و خود را تنها حس نمی کردم. مخصوصا در اصلاحاتی که باید انجام دهیم. مصلحت شما بی نظیر خواهد بود. من مشاور غیر شتاتیتان هستم که مسئولیت این چندان زیاد نیست. خب حالا این جنایت را افشا کنیم پس سری مسئله اصلاحات صحبت میکنیم. بله من همیشه در خدمت شما هستم. واقعا این بیگاه ساعت 6 من سر قضیه کشتار دادر عروس سروزیر جلسه دارم. شما هم بیایید. من در نظر دارم که شریکتان نادر امینپور را نیز دعوت کنید. خوب همین وقت ادیوتند اجازه وارد شدن کرد.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدهی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتاری دویم.

0: суҳбатҳои ҷолибу шавқовар бо ҳаваскорон.
1: Касе надоштам ки диламро ба ӯ холӣ кунам.
0: Ояндагарӣ ва нақшаву ниятҳои санъаткорони ҷавон.
1: Ният дорам ва як китоби қиссаҳо чоп кунам.
0: Ин ҳамаро шумо метавонед мустақиман дар барномаи ситораи фардо ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 15:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
2: در حمایه منفیت ملی و دولتی
3: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
4: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منتخب جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
5: ده ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده نقش مؤثر تاجیکستان در تحکیم صلح و ثبات جهانی
6: قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد همچون یک اقدام مهم بین‌المللی در سمت گسترش فرهنگ صلح تحمل پذیری و همدیگر فهمی ارزیابی می‌گردد
5: حمله های مرگبار پاکستان به افغانستان طالبان می‌گویند حتما پاسخ خواهند داد
7: هدف‌هایی که پاکستان از طالبان را به سر قدرت آوردنش همراه با آمریکا داشت توسط طالبان امروز از سر قدرت بوده برآورده نشده ایستاده است و طبیعی است که اسلام آباد رسمی هم می‌خواهد که اشتباه‌های قبلا رخ داده را تغییر بدهد و اصلاح بکند اما
5: بررسی این موضوع‌ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه‌های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه قبول قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده که با ابتکار جمهوری تاجیکستان صورت گرفت رویداد مهمی سیاسی و دیپلماتی سطح جهانی دانسته می شود باید گفت که طی سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت رزیدنت کشور محترم امام علی رحمان سیاست خارجی سازنده و صلح پرورانه را پیش گرفته از منبر مهم سازمان ملل تشبث های مهم را در سمت های آب و اقلیم حفظ پیریخ ها و صلح و امنیت پیشنهاد نموده است قبول قطعنامه نو ادامه منطقی همین سیاست دوراندیشانه است امروز جامعه جهانی با مشکلات زیاده از جمله نزاهای مسلحانه تروریسم افرادگرایی تغییریابی اقلیم و دیگر تهدیدهای گلوبالی روبرو است در چنین شرایط تشبث تاجیکستان جهت تحکیم صلح اهمیت خاصه داشته کشورها را به مکالمه، همدیگر فهمی، احترام ارزش های عمومی بشری و همکاری سازنده دعوت میکند. در برابر این تجربه تاجیکستان در برقرار سازی صلح و وحدت ملی برای بسیار کشورها نمونه عبرت است. با گفته کارشناسان و سیاست شناسان، اعلان گردیدن سالهای 2027-2036 همچون ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده اهمیت بزرگ سیاسی و معنوی دارد. این ده ساله به گسترش فرهنگ صلح تربیه جوانان در روحیه تحملگرایی، احترام حقوق انسان، همبستگی و همدیگر فهمی بین کشورها مساعدت میکند. از سوی دیگر برای جمهوری تاجیکستان قبول این قطعنامه باشد، باز یک دستاورد مهم در عرصه دیپلماتیای بین‌المللی محسوب میشود. این موفقیت اعتراف نقش فعال کشور در حل مسئله های مهم جهانی بوده بازگویی آن است که جمهوری تاجیکستان امروز همچون کشوری صلح‌آفر و تشبث‌کار در جامعه جهانی مقام سزاوار دارد در رابطه با این موضوع دکتر علم های سیاسی پروفسور قاضیان شریف در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد
6: قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد تحت عنوان ده ساله بین المللی оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ки солҳои 2027-2036-ро фарогир аст як рӯйдоди бисёр ҳам муҳим ва дипломати сатҳи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад ин ташаббус ки аз ҷониби пешвои муаззим миллат муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон пешниҳод гардид нишон медиҳад ки воқеан ҳам ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз танҳо иштирокчӣ барои мардуми шарафманди ҷумҳурии тоҷикистон ин як дастоварди бузурги дипломатӣ мебошад ки ҷойгоҳи кишварро ҳамчун ташаббускори масъалаҳои бениҳоят глобалии замони имрӯза таҳким мебахшад از این جهت قطنامه نوی سازمان ملل متحد در اصل سرمایه گذاری به امنیت فردای انسانیت محسوب می‌یابد و تنها به حفظ منفعت‌های ملی نه تنها یک تاجیکستانی است و کلی جهانیان منسوبیت دارد. محترم امین رحمان با در نظر داشت وضعیت امروزی جهانی مسئله گذاری کرده پیشنهاد کردند که البته حفظ حقوق های انسان، قدر و قیمت انسانیت، حفظ منفعت های ملی، حفظ دولت، مستقلیت دولت ها، صاحب اختیار دولت ها، این همه در عموم قطعنامه می باشد که تنها بهر حفظ منفعت های ملی هر یک دولت سیاره و هر یک انسان که در هر یک دولت مستقل صلح پایدار باشد. جناب عالی در بسیار برآمده شون ابراز می دارند صلح فراگیری یک چند پهلو ها می باشد. این پیش از همه مسئولیت شناسی، خودشناسی، وطن دوستی، خود آگاهی، دوربینی، دور اندیشی، این همش زیر مفهوم صلح فهمیده می شود. هر کجایی که پیشوای ملت قدم می گذارند همونجا فقط از صلح، از عهد، از وحدت، از پایداری، تنجی این یا اون دولت حرف می زنند. استواری پیشوای ملت هم همین بود که همیشه جانبداری، تنجی، امانی، حفظ منفعت های ملی و بهای واقعی دادن و بسیار حادث های خطرناک جامعه جهانی می باشد که البته چون پیشنهادها را دستگیری میکنند. قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده سال 2027-2036 همچون یک اقدام مهم بین المللی در سمت گسترش فرهنگ صلح، تحمل پذیری و همدیگر فهمی ارزیابی میگردد. این تشبث اهمیت مخصوصی سیاسی، حقوقی، اجتماعی دارد و تحکیم ارزش های عمومی بشری، پیشگیری البته نزاعها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی آسایشته نسل های نه تنها امروز برای آینده نیز روانه شده است. این اقدام ها در تاریخ با حرف های زرین نوشته می شود.
4: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
5: هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان تایید کرد که در حمله های هوایی پاکستان به ولایت های پکتیا، پکتیکا و کونر حداقل 28 ساکن آسایشته کشته و 49 نفر دیگر مجروح شدند. به اطلاع این نهاد در بین قربانیان زنان و کودکان نیز هستند. طبق این اظهارات روز 28 میون تقریبا ساعت 23:30 دقیقه به وقت محلی در یک حمله هوایی در ولایت پکتیا حداقل 22 ساکن آسایشته کشته و 47 نفر دیگر مجروح شدند. در این زمان یک حمله دیگر در ولایت پکتیکا باعث مرگ 6 ساکن آسایشته شده است. همچنین در ولایت کونر بر اثر یک حمله دیگر 2 کودک زخمی شدند. در همین حال وزارت اطلاعات پاکستان نیز تایید کرد که نیروهای امنیتی این کشور به هدفها در 3 ولایت افغانستان حمله های هوایی انجام دادند. هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان همزمان بر رعایت قانون های بین المللی بشردوستانه از جمله اصول فرق گذاشتن بین هدفهای نظامی و غیر نظامی، احتیاطکاری هنگام عملیات ها و تناسب استفاده نیرو برای حفظ شهروندان را تاکید کرده است. در برابر این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که این گروه در وقت مناسب به حمله های نوی پاکستان به افغانستان پاسخ خواهد داد، اما همزمان تاکید میکند که طالبان خواهان جنگ نیستند. سخنگوی طالبان در صحبت با تلویزیون تولو نیوز گفت که سبب اصرار طالبان به مکالمه با پاکستان آن است که جنگ به منفعت هیچ یکی از جانب ها نیست و هر قدر آن شدت گیرد همان قدر از نظارت بیرون می شود و دخالت خارجی به عمل آمده مردم هر دو جانب ضرر می بینند. ذبیح الله مجاهد بار دیگر ادعا کرد که دایره مخصوص در پاکستان می خواهد با این گروه در افغانستان تنش به عمل آید، اما دولت و مردم پاکستان از این حمله ها پشتیبانی نمی کنند. حکومت طالبان میگوید که بر اثر حمله های اخیر پاکستان منزل های ساکنان آسایشته هدف قرار گرفته، در نتیجه 36 نفر کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. خاطررسان میکنیم که درگیری های مسلحانه بین حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان ماه فوریه سال جاری دوباره آغاز شد و تا حال دو طرف برای قطع پوره آن به سازش نرسیدند. در این مدت پاکستان بارها ولایت های گوناگون افغانستان از جمله پایتخت این کشور کابل را بمباران کرد که در نتیجه صدها نفر کشته و زخمی شدند و در بعضی از مواردها طالبان در پاسخ به این حمله ها به عدد بانگاه های مرزی پاکستان ضربه زده، حتی ادعا کردند که با حمله های هوایی هدف ها را در داخل پاکستان نابود کردند. اسلام آباد ادعا دارد که حکومت طالبان به گروه های در خاک افغانستان پناه داده است که در داخل پاکستان عملیات انجام می دهند، اما حکومت طالبان همیشه این اتهامات را رد کرده آن را مسئله داخلی پاکستان می داند. بعد شدت گرفتن تنش ها بین پاکستان و حکومت طالبان، چندین کشور از جمله عربستان سعودی، قطر، ترکیه و چین تلاش کردند که اختلافات بین کابل و اسلام آباد را توسط راه های دیپلماتی حل کنند که به نظر می رسد تا حال نتیجه های مشخص یا مؤثر نداشته است. تحلیلگر مسئله های منطقه خلوچای محمود در رابطه با عامل های اساسی تنش‌زا بین حکومت طالبان در افغانستان و دولت پاکستان در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
7: چند دلیل اساسی است که روابط بین اسلام آباد و کابل به تنش مواجه شده است. قبل از همه مشکلات سری موضوع همون تحریک طالبان است که به ادعای اسلام آباد آنها در قلمرو افغانستان مشق و تمرین میکنند، فعالیت میکنند و از آنجا حمله های چریکی یا بعضاً گسترده را در سرحد پاکستان با وجود میارند و ناامنی را در منطقه های سرحدی با وجود میارند. یکی از مسائل اساسی شمین است. موضوع دیگر اعتراف نگردیدن همون خط مرز مشترک که به نام خط دیوران مشهور است، همان است که پاکستان آن را همچون خط مرز رسمی میداند، اما افغانستان به هیچ وجه آن را قبول نمیکند و آن را خطی مستملکه، زمانی مستملکه میدانند که انگلستان در این قلمرو فعالیت داشت و با سعی و با پافشاری های انگلستان این خط تعیین شده است، اما این خط مرز را افغانستان قبول ندارد. هرچند از سال 1895 افغانستان مثل یک کشور وجود داشت، منطقه خراسان، اما پاکستان، درباره پاکستان و موجودیت پاکستان هیچ خط خبر نبود و این خط مرزی بین هندوستان و افغانستان و هندوستان و کشورهای دیگر به حساب می رفت. همین هم باعث تنش بین اسلام آباد و کابل شده می تواند. معلوم است که طالبان که حالا در سر قدرتند در افغانستان، تا چند سال اخیر قدرت را در دست دارند. اگر به گونه 100% حمله باشد، به گونه تا 50-70% پرورده پاکستانند و ختم کردگانی مکتب های گوناگون پاکستان و هدف هایی که پاکستان از طالبان را به سر قدرت آوردنش همراه با امریکا داشت، توسط طالبان امروز از سر قدرت بوده برآورده نشده ایستاده است و طبیعی است که اسلام آباد رسمی از این سخت به تشویش افتاده است و میخواهد که اشتباه های قبلا رخ داده را تغییر بدهد و اصلاح بکند، اما این خیلی مشکل میافتد. و دو مسئله دیگر که آنها را هم نادیده گرفته نمی شود، مسئله مهاجران افغانستانی که تعداد زیادشون در پاکستان به سر می بردند تا این 40-45 سال اخیر، اما وقت های اخیر فشار بالای آنها و برگردانی آنها به افغانستان بسیار شده است که امکان خوراندن، پوشاندن و جای کار تامین کردن آنها در افغانستان هم مشکل است و افغانستان قدرت در حال حاضر ندارد. و بعضی بحث های سیاسی که میان سرکرده ها یا راهبران هر دو کشور هم رو میزنند به این عامل شده میتواند. این که میان این کشورها دست سیوم وجود دارد، البته به دست سیوم بین دو کشور اسلامی تا حد امکان شاید تنش ها با وجود میاند، اما شدت یافتن به این گونه که حتی پایتخت های هر دو کشور را بمباران میکنند و به قلمرو یکدیگر هجوم میکنند و عملیات های زیاد نظامی میگذارند، به این آورده نمیرسانند. دست کشورهای غربی از جمله آمریکا هم در قضیه افغانستان و هم در قضیه پاکستان و در هر دو کشور برابر وجود دارد. آمریکا برای آن که توجه این دو کشور را، هرچند که نقش کلیدی ندارند، اما یکی از این کشورها پاکستان دارای سلاح هسته‌ای است، برای به دیگر طرف گرداندن همین یک مشکلات صنعی دیگر بین افغانستان و پاکستان با وجود آورد و آنها به دیگر درگیر شدند و آمریکا و برخی از کشورهای منطقه از جمله اسرائیل دارند برخی از هدفهای خود را در شرق نزدیک در خاورمیانه پیاده میکنند.
4: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
5: شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب ضرورت و اهمیت قبول قطعنامه پیشنهاد شده از جانب جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده و حمله های نوبتی نیروهای هوایی پاکستان به 3 ولایت افغانستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم متخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.

شوم بخیر نبیره های شیرینی بی بی اصلا کانی من نبیره های بیبه های بی بی انا باز هم وقتی افسانه خانی رسید شیرینه کانی بی بی ما و شما چندیست مصنوی معنوی می خوانیم یعنی مصنوی معنوی جلال الدین محمد بلخی یا رومی که یکی از معروفترین عارفان و شاعران و سخنوران ادبیات عصر 13 فارس و تاجیک است. شیرین کانی بی بی داستان و قصه های پند آموز و عبرت بخش این کتاب برای رشد و کمال شمایان نبره های شیرینم مفید و مؤثیر است. حالا باشد برایتان قصه نوبتی مصنوی جلال الدین بلخی دو غلام را برایتان قرائت میکنم. آماده اید؟ پس من آغاز میکنم. دو غلام. روزی بود و روزگاری بود. در آن زمان ها خرید و فروش غلام و کنیز رواج داشت. مردی ثروتمندی دو غلام خرید. وقتی غلام ها را به خانه آورد، یکی از آنها را به نزدش خواند. جوانی بود سفید و خوش قیافه. او وارد شد و به خواجه سلام کرد و دست پیش بر ایستاد. خواجه پرسید: اسمت چیست؟ گفت: جمال. خواجه گفت: باه باه، چی نامی زیبا داری، خودت هم خیلی خوبی. بعد چیزهای دیگری از او پرسید و جواب شنید و او را خیلی باهوش و شیرین سخن و با تربیت یافت. هرچی می پرسیدند زود جواب می داد و با ادب حرف می زد. خواجه از خریدن جمال خوشحال شد و گفت: تو را 100 درهم خریدم، ولی 1000 درهم ارزش داری. بعد غلام دوم را به نزد خود طلبید. این غلام بدتر بود، در ظاهر برتری نداشت. جوان بود گندمگون و کتاقت و پژمرده و افسرده. او سلام کرد و پیش خواجه روی کت نشست. خواجه پرسید: چی نام داری؟ گفت: کامیل. خواجه گفت: کامیل؟ چونین نام نمی شود. جمال که از حرف زدن غلام خندش گرفته بود با صدا در آمد و گفت: مقصودش این است که اسمش کمال است، ولی لحجهش این طور است. خواجه گفت: بسیار خوب. بعد چیزهای دیگری از او پرسید و جواب شنید و فهمید. کمال هم عاقل و تیز فهم است. آن وقت جمال را بیرون فرستاد و به کمال گفت: معلوم می شود که کمال تو عقلی سالمی داری، اما دندانهایت خراب و دهانت بویناک است. دورتر بنشین و کمتر حرف بزن تا بعد تو را پیش طبیب بفرستم و دندانهایت را و جسم تو را معالجه کنم. بعد دستور داد جمال را به حمام بفرستند تا گردی راه پاکیزه شود و لباسش را عوض کند و برای خدمت آماده شود. همین که غلام اول را به حمام بردند، خواجه با غلام دوم تنها ماند و خواست بیشتر اخلاق و رفتارش را امتحان کند و به او گفت: شنیدم

گفت نه نه خواجه به خدا قسم این کمال از بس که بدزاد است همیشه از من بدگویی میکند اصلا از قیافهش پیداست که ذاتش بد است با آن رنگ سیاهش با آن قامت نازیبش عیبی مرا میگوید خوب است که قیافه شبیه آدم نیست ظاهرش از باطنش گواهی میدهد هیچ وقت حرفهای کمال را گوش نکنید سخنهای او نادرست است خواجه حیران شد و باز هم از جمال پرسید آخر به نظری من تو جوانی برومنده هستی من هم از اول فهمیدم که تو پسری بدی نیستی ولی کمال می گفت که تو خیلی حسود هستی و بیوفا هستی جمال با شنیدن این در غضب شد و گفت وقتی می گویم کمال بدزاد است از همین جا باید بفهمید این خودی کمال است که نمی تواند مرا از خودش بهتر ببیند اگر همه چی را من درباره کارهای او بگویم شما او را یک ساعت هم نگاه نمی دارد و به نصفی قیمت می فروشید انا شیرینگان من این بود قصه نوبتی مصنوی معنوی جلال الدین بلخی دو غلام دوام قصه دو غلام را باشد شیرینگان من فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت میکنم شیرینکان من مبینید که در این قصه پند آموز ما و شما آن را فهمیدیم که خواجه دو غلام خرید یکی زیبا بود و یکی کمی زیشت روی تر لیکن غلامی زیبا که نامش جمال بود قلبش زیشت بود و درباره کمال سخنهای زیشت گفت لیکن آنی که آنقدر زیبا نبود لیکن قلبش پاک بود و درباره جمال سخنهای نیک گفت عزیزان من ببینید که وقتی خواب هم در رسید بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو خواب شیرین

درود شنوندگان عزیز، شما برنامه آهنگ شب را از اداره موسیقی رادیو تاجیکستان میشنوید. شب فرا رسیده است. فرصت است که پس از یک روز پرمشغول زندگی هر یکی ما میخواهیم کمی استراحت نماییم، بند شب فرو رویم و با نواهای دلنشین موسیقی روح و جان را نوازش دهیم. برنامه آهنگ شب چند مدت همراه شماست. در این ساعت شما را سرودهای دلنشین، اندیشه های عبرت‌آموز و قصه های شب انتظار است.

سومنی عزیز، داریم مشاهده میکنیم شبی تابستان جلوی دیگر دارد. آسمان گویا پرده مخملی نیکبود است که با هزارها ستاره آراسته شده است. نسیم فارم شبانه از میان درختان آرامانه میگذرد. برگها را به رقص میآورد و به دل احساس آرامش میبخشد. در چنین شبها طبیعت گویا به سرود خاموشی خود گوش میدهد. ماه پرنور با تبسم ملیحش بروی زمین نور مهر میریزد و ستاره ها چون چراغک های امید در فضای بیکنار میدرخشند. شب ستاره زار تابستان انسان را به اندیشه میبرد و قدر لحظه ها به ارزش مهر و محبت و به زیبایی زندگی بیشتر میرساند. در سکوت چنین شبها آرزوها بال میگیرند، دلها از امید پر میشوند و هر نفس بوی زندگی تازه را احساس میکند. بگذار شبی تابستانه شما نیز مثل آسمانی پر از ستاره روشن، مثل نسیم شبانه فارم و مثل ماه تابان پر از مهر و آرامی باشد.

میگویند انسان را نه روزهای آسان بلکه مناسبتش به روزهای دشوار قوی میگرداند. پس اگر امروز با مشکلی روبرو شدید، آن را همچون درس برای فردای بهتر قبول کنید. هر شب انجام یک روز و آغاز امید روز دیگر است. شنونده عزیز، حالا در این بخش برنامه قصه ای را با نام ارزش یک پیاله چای در قرائت همکارمون زیاویدین نورزاد بشنوید.

0: قصه شب
1: ارزشی یک پیاله چای. دانشمندی سال خورده بعد سالهای زیاد شاگردان پیشینش را به خانهش دعوت کرد. هر یک از مشکلات زندگی، کار، کمبودی وقت و فشار روزگار شکایت میکرد. دانشمند به آشخانه رفت و با چای نیک برگشت. در روی میز پیاله های گوناگون گذاشت. بعضی ها از طلا، بعضی ها از بلور، بعضی ها سفالی و بعضی ها عادی بودند. او گفت: مرحمت شاگردان عزیز، هر کس برای خود چای ریزد. همه ناآگاهانه پیاله های گرانبها و زیباترین را انتخاب کردند. پیاله های عادی در روی میز باقی ماندند. دانشمند تبسم کرد و گفت: اناکنون دیده همتون بهترین پیاله رو انتخاب کردید، ولی هیچ کدامتون درباره خودی چای فکر نکردید که چگونه است. سپس افزود: زندگی خودی چای است. منصب، ثروت، ماشین، خانه و دیگر چیزها تنها پیاله هم. ما بعضن آنقدر به پیاله دقت میدیم که لذت خودی چای یعنی زندگی رو فراموش میکنیم. شاگردان من، خوشبختی در زیبایی پیاله نیست، بلکه در آن است که چگونه از هر لحظه زندگی بهره میبریم. فراموش نکنید. شنوندگان عزیز، از این حکایه معلوم میشود که برای خوشبخت بودن نه همیشه بایگری زیاد لازم است. بعضن قدر کردن آن چیزی را که داریم بزرگترین نعمت است.

بخش معلومات جالب. در شبهای صاف انسان می تواند با چشم عادی تا تقریباً 2,500-3,000 ستاره رو ببیند. اما در تمام آسمان شماره ستاره های نمایان از این هم بیشتر است، زیرا قسم دیگری آنها در طرف دیگری زمین قرار دارند. شبانه هوا عادتاً آرومتر می شود. از این رو موجهای صدا دورتر پهن می گردند و بعضی آوازها نسبت به روز روشن‌تر شنیده می شود. بوی گل‌های چون یاسمن و ریحان شبانه بیشتر احساس می شود. سبب در آن است که هوای سلقین پهنشوی بوی رو بهتر می کند و بعضی گل‌ها محض شبانه عطر خود رو بیشتر خارج می نماید. نگاه کردن به آسمان ستاره‌زار نه تنها لذت می‌بخشد، بلکه می‌تواند به آرام شدن روحیه و کاهش فشار روانی نیز مساعدت کند. از همین سبب بسیار آدمان سیر و گشت شبانه را خوش دارند. امیدواریم که این معلومات برای شنوندگان برنامه آهنگ شب جالب بود.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бахши Суруди Мондагор. Ҳоло вақти он расидааст, ки яке аз сурудҳои дӯстдоштаи шунавандагонро пешкаши шумо гардонем. بگذار این آهنگ دلنشین شبتون رو باز هم فارم تر سوزد. در این بخش برنامه سرود ای ساربان آهسترانی سعدی شیرازی را در اجرای هنرپیشه خلق تاجیکستان ظفر نازیموف پیشکشتون میگردونیم. مرحمت شنوید و حلاوت برید. موسیقی

انجام برنامه نوبتی آهنگ شب. آرزو داریم که شبتون پر از آرامی، قلبتون سرشار از مهر و امید و فردایتون پر از کامیابی ها باشد. به قدر هر لحظه، هر تبسم و هر نفری عزیزی زندگی برسید. تا برنامه دیگر در موج رادیوی تاجیکستان. شبتون آرام، خوابهایتون شیرین و صبحتون پرسعادت.

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: کلمه عینی 48 معنا دارد. من فرهنگی را نمیدانم که از آن عینی تخلص خود را گرفته باشد، ولی به نظرم این کلمه باز یک معنای دیگر، معنی شخپول گذشته و حاضره را خواهد داشت. شکلوسکی.
3: هر باری که این مردی پرزکاوت، دانشمند و نکته سنج، مبارز فداکار، ادیب بزرگ حقیقت نگار را می دیدم و از صحبت های او بهرور می گردیدم، افتخار من دوچند زیاد می شد از آن که ادبیات ما، مدنیت ما چونین پدر و سرور نجیب بی بها دارد. فاتح نیازی.
4: صدرالدین عینی بخارایی، جمع کننده این اوراق. تولد 1296 هجری.

آرزوی سجده بر خاک کوی می کنیم، آبرو از خاک کوی آرزوی می کنیم، تا نیالاید بگردی عجز ما دامان ناز از سرشک خودسری آن کوی جوی می کنیم. گر رفیقان سیر باغ و لاله و گل می کنند، ما دل خود شادمان از یاد روی می کنیم. مهر و مه در بندگی مهر روی می دهیم، سنبل و ریحان فدای تار موی می کنیم. گر تماشای کناری جو نصیب ما نشد، از دو چشمی خود کناری خیش جوی می کنیم. شام هجران یاد می آریم آن موی میان، زیر باری غم مدد جوی زموی می کنیم. از حلاوت شهد می بندد زبان و کام ما، با لبش گر آرزوی گفتگوی می کنیم. سادگی بینگر که می جوییم ما از آتشاب، یعنی امیدی وصال از تند خوی می کنیم. عینی از این مصرع صایب تسلی یافتیم، دست اگر کوتاه باشد آرزوی می کنیم.

جان و دلم بنده فرمان اوست، بنده فرمان چی که قربان اوست. عشق ادیب است که حیران اوست، حسن حدیث است که بر شان اوست. ماه اسیر رخ رخشان اوست، سبزه غلام خط ریحان اوست. آتش دل تیز چو پیکان اوست، طاقت جان سوست چو پیمان اوست. نیست سر آن که نه قربان اوست، نیست دل آن که نه جویان اوست. بس سر معصوم که پامال اوست، بس دل مأمور که ویران اوست. آتش دوزخ که خبر دادند، یک شرر از آتش هجران اوست. این که ببینی جگرم ریش ریش، یک اثری ناوک مژگان اوست. هر قدر از فتنه که ایام راست، جلوه از سرو خرامان اوست. صبح که بخشید صفا بر جهان، پرتب از چاک گریبان اوست. شعشع افشانی خورشید و مه، شعشعه از رخ تابان اوست. چون رحم از عشق که بر حلق دل، حلقه از طره پیچان اوست. نشکنم آن عهد که بستم به او، بس که مؤکد به سر و جان اوست. عینی مسکین شود از غم هلاک، گر شب هجران شب هجران اوست. کس نزند لاف سخن بر کمال، گر لب و دندان لب و دندان اوست.

کدام گل که به خوبی زیبا رسته براید. میان به خدمت تو بندوار بسته براید. دم از کرشمه زند با وجود چشم تو نرگیس، از این مجادله انجام کار خسته براید. به باغای که در پیش واز روی نکوید، شقایق و سمن و لاله دسته دسته براید. تو گر به این قدی برجسته سوی رسته برایی، دلی همه به تماشا زی سینه جسته براید. چی نیک بخت و چی بیدار تاری است کسی کو شبی دراز به پهلوی تو

از اهل زمانه دور می باید بود و از نیک و بدش نفور می باید بود چون خیلت به مردم جهان کرد کسی در رنج و بلا صبور می باید بود

زول زیبوتام نفور می باید بود یا مادرزاد کور می باید بود اکنون که به یک نظر دل از کف دادی در رنج و بلا صبور می باید بود

شامی هجران وصفی روی آن سمنتن می کنیم حالتی نز است زن رو خانه روشن می کنیم

فضلی نمنگانی از شعرای دربار عمرخان است و در میانه های عصر 13 هجری زندگانی کرده است. از تحفة الاحباب.

نهان شد آن بروخ چون آفتاب از چشم من ریخت انجمهای اشکی بی حساب از چشم من رشته تاری نظر بندی نقابی حسن اوست آن جمالی بی نشان دارد حجاب از چشم من نرگسی جادوی او تا هم نشینی سرمه شد روز من گردی چون شب رفت خواب از چشم من جلوت هر جا که رخشی ناز را جولان دیهد غمزه را فرما که تا سازد ریکا از چشم من بی جمالی یار اگر این است فضلی کلبم خانه مردم شود یک سر خراب از چشم من

فضلی تذکیرت و شعرای به ذکر شعرای دربار عمر خان تعریف نموده در آن کتاب اشعار ترکی و فارسی ایشان را درج کرده است.

قاری حسام الدین فایق بخارایی از تحفت الاحباب از شعرای اواخر عصر 13

عشقت از خیش فراموشم کرد، باده حسن تو مدهوشم کرد، حسرت زوق کناری تو مرا همه خمیازده در آغوشم کرد. پندی ناسی که چو در می پنداشت همچو سیماب گرانگوشم کرد، داشتم صد گله از فرقت او، روی او دیدم و خاموشم کرد. یاد آن شب که یدی بیزا را زینت افزای برو دوشم کرد، فایقا یک نگهن در روخ دوست غارتی عقل و دل و هوشم کرد.

قاضی قربان خان فطرتی وردان زیهی تومانی بخارا وفات 1350 از تذکیره صدری زیاه.

زبس دارم به کف سررشته آشفت حالی را رای خوابی پریشان کردم تاری نهالی را در جواب صدر زیاکی معنی نهالی را پرسیده فطرت در بدیهه این ربایی را انشاد نموده است ای رنگ رخت برنگ عالی مشهور یا قوت لبت به خوشمقالی مشهور از نخل قدی تو بهرور شد توشک گردید از این رو به نهالی مشهور

0: زبست دارم به کف سر رشته آشفت حالی را رگی خوابی پریشان کردم تاری نهالی را خمار آلوده برگی تاک را بالی خما داند نباشد افسری چون جام ریندی لا و بالی را به چشمم حلقه ماتم بود بیمی خطی ساغر خیالی قامتی بی جان کند مینای خالی را حساری آفیت را نیست از افتادگی پروا نباشد بیم زاسیب خزان گلهای قالی را دلم گردید نازوک در خیالی روی او فطرت مای ما ساغری چینی کند جامی صفالی را
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 63-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز آگاهند که ما در گفتار پیشین داستان رستم با خاقان چین را آغاز کردیم. خاقان چین چون خبر یافت که کاموس در دشت نبرد کشته شد به پیران گفت آن را که کاموس از او هلاک شد به بند کمند خواهد آورد و همزمان امر داد که نام و مکان آن را که کاموس را کشته است بیابید تا فرجام او را بسازیم. سوار تنومند و شاهپرست که نام از چنگیش بود به این کار دست زد و پیش خاقان آمد و چنین گفت: گر او نرشیر است بی جان کنم، بدانگه که سر سوی میدان کنم، به تنها تن خیش جنگ آورم، همان نام ایران به ننگ آورم. از او کین کاموس جویم نخوست، پس از مرگ نامش بیارم درست. خاقان چین چنگیش را آفرین کرد و برایش گنج و گوهر زیاد وعده داد. چنگیش به نزدیک ایرانیان به جنگ رفت و چپ و راست همی رفت و همی پرسید که آن شیر جنگی، آن که از دست او کاموس کشته شد، کیست؟ از این سخنها رستم با گرز از جای بجنبید و گفت که منم و تو را نیز چون کاموسی گرد به خاک خواهم سپرد. چنگیش به دو گفت: نام تو چیست تا بدانم که من روز نبرد خون کی را ریختم؟ رستم گفت که نام من مرگ توست. چنگیش کمند کشاد، رستم سپر آورد. چنگیش چون به آن پیلتن نگاه کرد، اسب او را دید که کوه در زیر کوه بود و سخت به ستوه آمد و به سوی لشکرش گریخت. رستم رخش را از پس او برانگیخت. چون رخش به چنگیش نزدیک رسید، دم اسب ناپاک او را گرفت و زمان داشت تا چنگیش خیش را به زمین زد. رستم او را به خاک راز کرد و سرش را از تن جدا ساخت. همه نامداران ایران زمین بر رستم پهلوان آفرین خواندند. خاقان چین در نوبت دیگر هومان را به نزد رستم فرستاد. هومان نیز نخستین از رستم نام پرسید. رستم برآشفت که چرا تو نام خود را نمیگویی و هم چرا با من با چربی و نرمی سخن میگویی؟ اگر آشتی خواهی بگو که خون سیاوش را کی ریخت. اگر از توران سپاه گناهگار سر بیگناه را یابی و آن همه خسته و مردان و اسبان آراسته را به سوی ما فرستد، در کینه بر کشورت خواهم بست، وگرنه نه شنگول بماند نه خاقان چین. هومان از این سخنها سخت ترسید و نام خود را گفت و از رستم نیز نام خواست. رستم گفت که نامم مجوی، پیران را نزد من فرست تا گریه مشکل را باز کنیم. هومان به پیران خواهش رستم را گفت. پیران گفت که اگر این تیغزن رستم است، این دشت ما را جای ماتم خواهد بود و پیش خاقان پای مصلحت آمد. خاقان گفت که با رستم به نرمی سخن گوید، اگر آشتی خواهد چه خوش، اگر نه ما نیز یکسره جنگ خواهیم آورد و این نامبردار زابولی پیل کی نیست، اگر پیل است ما هم با او یکی پیل بازی خواهیم کرد. اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، گلنسا زمانی، ساربان و نظری یزدانی.

همی رفت پیران پر از درد و بیم دل از کار رستم شده بر دو نیم بیامد به نزدیک ایران سپاه خروشید کای مهتر رزمخواه شنیدم که از این لشکر بیشمار ز ترکان مرا کرده ای خواستار خرامیدم از پیش آن انجمن بدین انجمن تا چه خواهی ز من چو آگاه شد رستم سرفراز که آمد ز ترکان یکی رزم ساز به نزدیک او شد ز پیش سپاه نهاده به سر بر ز آهن کلا بدو گفت کای ترک نام تو چیست بدین آمدن رای و کام تو چیست چنین داد پاسخ که پیران منم سپهدار آن نامداران منم ز هومان ویسه مرا خواستی به خوبی زبان را بیاراستی دلم تیز شد با تو ای پهلوان کدامی ز گردان و جنگاوران بدو گفت من رستم زابلی زره پوش با خنجر کابلی چو بشنید پیران از آن سرفراز فرود آمد از اسب و بردش نماز بدو گفت رستم که ای پهلوان درودت ز خورشید روشن روان هم از خسرو نامدار جهان سرفراز شاه و پناه مهان هم از مادرش دخت افراسیاب که مهر تو بیند همه شب بخواب بدو گفت پیران که ای پیلتن درودت زیزدان و آن انجمن ز نیکی دهش آفرین تو باد فلک را گذر بر نگین تو باد زیزدان سپاس و بدویم پناه که دیدم تو را زنده بر جایگاه زوار فرامرز و دستان سام که هستند بینادل و شادکام که از ایشان مبادا جهان بی نیاز درستند و شادان دل و سرفراز بگویم تو را گر نداری گران گله کردن کهتر از مهتران بکشتم درختی به باغندرون که برگش کبست آمد و بار خون ز دیده همی آب دادم برنج بدو بود مرا زندگانی و گنج مرا زو کنون رنج بهر آمده است برو بار تریاک و زهر آمده است سیاوش مرا چون پدر داشتی به پیش بدیها سپر داشتی بسا رنج و سختی و دردا که من کشیدم از آن شاه و آن انجمن گواه من اندر جهان ایزد است گواه خواستن دادگر را بد است که اکنون برآمد

حقیقت نیست کو رهنمای من است ابا شاه ترکان به روز و به شب نبستم به گاه و به بیگاه لب همی گفت با من ردف راسیاب نخواهی که یابیم آرام و خواب به فرجام آید از او بد به من تو می نشنوی هیچ گونه سخن بسان پدر سر بباید برید ببینی که از وی چه آید پدید ستاره شمر گفت از این در به من که زو بد رسد بر سر انجمن بدو گفتم ای شاه والا گوهر چه بندی دل اندر ستاره شمر به یزدان پناه و به یزدان گرای که او هست بر نیکویی رهنمای چو با گفت من رای امراه کرد بسد چاره زو دست کوتاه کرد کنون تا که خسرو به ایران شده است شب و روز بر بنده گریان شده است به تندی و تیزی پر از خشم روی همه روز با من در این گفتگوی همی گوید این بد تو کردی به من تو هم خار کردی در این انجمن و از آن روی خسرو هم آزرده است چنان تخم نیکم برآورده است به یزدان پاک و به خورشید و ماه به گردان سپهر و به تاج و کلاه که شیون نبرخاست از خان من همی آتش افروزد از جان من همی خون فشانم به جای سرشک همیشه گرفتارم اندر پزشک از این کار بهر من آمد گزند نه بر آرزو رفت چرخ بلند ز کار سیاوش چو آگه شدم ز نیک و ز بد دست کوته شدم میان دو کشور دو شاه بلند چونین زار و خوار و چونین مستمند فرانگیس را من خریدم به جان پدر بر سر آورده بودش زمان به خانه نهانش همی داشتم بر او پشت هر گونه برگاشتم به پاداش جان خواهد از من همی سر بدگمان خواهد از من همی سیاوخش را خواستم چون پسر گرامی تر از جان و از چشم و سر سپردم به دو خانه و دخترم که رخشنده گردد از او گوهرم کنون آن گوهر کم از او بود فرود ز جان و ز دل دادم او را درود بزاری بکشتند با دخترم چنین بود گویی مگر درخورم

پر از درد ای پهلوان از دو روی ز دو انجمن سر پر از گفتگوی نه راه گریز است زفراسیاب نه جای دگر روی آرام خواب غم گنج و بوم است و هم چارپای که بینم همی روی رفتن ز جای پسر هست و پوشیده رویان بسی چنین خسته و بسته هر کسی اگر جنگ فرماید افراسیاب نماند که چشم اندر آرم به خواب به ناکام لشکر بباید کشید نشاید ز فرمان او آرمید

به من برکنون جای بخشایش است، نه هنگام پیکار و آرایش است. اگر نیستی بر دلم درد و غم، از این تخم بر کشتن پیل سم، جزو نیز چندان جوان دلیر که هرگز نبودند از جنگ سیر. و زان پس مرا بیم جان است نیز، سخن چند گویم ز فرزند و چیز. به پیروزگر بر تو ای پهلوان، که از من نباشی خلیده روان. ز خیشان من بد نداری نهان، برندیشی از کردگار جهان. به روشن روان سیاوش که مرگ مرا خوشتر از جوشن و تیغ و ترگ. گریدون که جنگی بود همگروه، تلی کشته بینی به بالای کوه. کشانی و شگنی و سقلاب و هند، از این مرز تا پیش دریای سند. ز خون سیاوش همه بیگناه، سپاهی کشیده بر این رزمگاه. مرا آشتی بهتر آید ز جنگ، نیاید گرفتن چنین کار تنگ. بگو تا چه بینی تو داناتری، به رزم و به مردی تواناتری. ز پیران چو بشنید رستم سخن، نبر آرزو پاسخ آورد بن. بدو گفت تا من بدین کینگاه، کمر بستم با دلیران شاه. ندیدستم از تو بجز نیکویی، ز ترکان بیازار تر کس تویی. نیامد خود از تو بجز راستی، ز توران همه راستی خواستی. پلنگ این شناست که پیکار و جنگ، نخوب است و داند همی کوه و سنگ. چو کین سر شهریاران بود، سر و کار با تیر باران بود. کنون آشتی را دو کار اندر است، نگر تا شما را چه اندر خور است. یکی آنکه هر کس که از خون شاه، بگسترد برخیره این رزمگاه. ببندی فرستی بر شهریار، سزد گر نفرماید این کارزار. گناهکار خون سر بیگناه، سزد گر نباشد در این رزمگاه. و دیگر که با من ببندی کمر، بیایی بر شاه پیروزگر. ز چیزی که ایدر بمانی همی، که آن را گران مایه دانی همی. به جای یکی ده بیابی ز شاه، مکن یاد بنگاه توران سپاه. وگرنه نمانم یکی مرد کین، نه شگنی نه سقلاب و خاقان چین. برارم از این رزمگاهت دمار، سرارت به جای گیا خاک بار. به دل گفت پیران که ژرف است کار، ز توران شدن پیش آن شهریار. دگر چون گناهکار خواهد همی، ز کین سیاوش بکاهد همی. بزرگان و خیشان افراسیاب، که با تخت و گنجند و با جاه و آب. چنین خود کجا گفت یارم سخن، نه سر باشد این آرزو را نه بن. چو هومان و گلباد و فرشید ورد، کجا هست گودرز از ایشان به درد. همه زین شمارند و این روی نیست، مر این آب را در جهان جوی نیست. مرا چاره خیش باید گرفت، ره خیش را
پیش باید گرفت. بدو گفت پیران که ای پهلوان، همیشه جوان باش و روشن روان. شبم بازگویم به گردان همین، به منشور شنگال، به خاقان چین. هیونی فرستم به افراسیاب، بگویم سرش را برارم ز خواب.

یکی انجمن کرد و بکشاد راز چونین گفت کامد نشیب و فراز بدانید کین شیر دل رستم است بدین رزمگاه از دری ماتم است بزرگان و شیران زابلستان همان نامداران کابلستان چو گودرز کشواد و چون گیو و توز با ناکام رزمی بود با فسوس چو او کینکش باشد و رهنمای سواران گیتی ندارند پای زی ترکان گناهگار جوید همی دل از بیگناهان بشوید همی که دانی کزیدر گناهگار نیست دل شاه از او پرزتیمار نیست نگاه

آهو نه تخت و کلاه همی گفتم این شاه بیداد را که چندین مدار آتش و باد را

نبرد آن جفا پیش فرمان من نه فرمان آن نام دارن جمن بکند آن گران مایه شهر آزی جای نزد با دلیر خیردمند رای ببینی که نه تاج ماند نگاه نه پیلان جنگی نه تخت و کلاه بدین شاد دل شاه ایران بود غم و درد بحر دلیران بود دریغان دلیران و چندین سپاه که با فر و برزند و با تاج و گاه بطاراج بینی هم از این سپس نبرگردد از رزمگه شاد کس بکوبند ما را به نعلی ستور شود آب این بخت بیدار شور زیهومان دل من بسوزد همی زیروین روان برفروزد همی دل رستم آگنده از کین اوست بروهاش یک سر پر از چین اوست پر از غم شوم پیش خاقان چین بگویم که بر من چه آمد زکین بیامد به نزدیک خاقان چوگرد پر از خون دل و لب پر از باد سر سراپرده او پر از ناله دید زخون کشته بر زعفران لاله دید زخیشان کاموس چندین سپاه به نزدیک خاقان شده داد خواه همه گفت هر کس که افراسیاب از این پس بزرگی نبیند بخواب سپاهی کشانی سوی چین بریم همه دیده پر آب و پر کین بریم زی چین و زی بربر سپاه آوریم که کاموس را کی نخواه آوریم زی بزگوش و سکسار مازندران کساریم با گرزهای گران که ای در زیرستم برارند هوش نه آواز از او کس نیوشد بگوش اگر کن همه جوید افراسیاب نه آرام باید که جوید نخواب هم از دوده چینگوش و عشق بوس خروشیدنی بود چون زخم کوس همه از پی دوده هر کس بدرد ببارید بر زعفران آب زرد همه گفت با دیدگان پراب که از این پس نجویم آرام و خواب مگر سیستان را پراتش کنیم بر ایشان شب و روز ناخوش کنیم سری رستمی زابولی را بدار براریم بر سوگی این نامدار تنش را بسوزیم و خاکسترش همی برفشانیم پیشی درش چو بشنید پیران دلش خیره گشت زی آواز ایشان روخش تیره گشت چونین گفت که زار و بیچارگان پر از درد و تیمار و غم خارگان ندارید از این آگهی بیگمان که ای در شما را سرایت زمان بیامد به خاقان چین گفت باز که آن رزم کوتاه ما شد دراز زی دریا نهنگ به جنگ آمده است که جوشنش چرمی پلنگ آمده است که رستم زی هر جا که بود لشکری زی هر سو که بود نامور مهتری بیاورد و آن رنج ها شد بباد کجا خیزد از کار بیداد داد سری شاه کشور چونین گشته شد
سیاوخش بر دست او کشته شد با فرمان گر سیوزی بی خیرد زی دستش برفت آن چونان کاری بعد سیاوش جهاندار و پرمایه بود ورا رستمی زابلی دایه بود کنون بحر او جنگ و کین آورد همی آسمان بر زمین آورد نه چنگی پلنگ و نه خرطوم پیل نه کوهی بلند و نه دریای نیل پسند است با او به آوردگاه چو آورد گیرد به پیش سپاه یکی رخش دارد به زیر اندرون که کشتی نخواهد به دریای خون کنون رزم خیرن نباید شمر چو دیدند از او هر کسی دست برد یکی آتش آمد ز چرخی کبود دل ما شد از درد او پر ز دود کنون سر به سر تیز هوش بخردان بخوانید با موبدان و ردان ببینید تا چاره کار چیست بدین رزمگه مرد پیکار کیست مگر زین بلا سوی کشور شویم اگر چند با بخت لاغر شویم همه کارها کرد باید درست

زپیران غمی گشت خاکان چین همه یاد کرد از جهان آفرین بدو گفت ما را کنون چیست روی چه آمد سپاه چنین جنگجوی چنین گفت شنگول که ای سرفراز چی باید کشیدن سخنها دراز بیاری افراسیاب آمدیم زیدشت و زیدریای آب آمدیم بس یاره و هدیه ها یافتیم زهر کشور تیز بشتافتیم چو شیر آمدیم و چو روبه شویم زی پیکار اگر دست کوته شویم برفتیم چون شیر جنگی دمان بره بر نجستیم روز زمان به یک مرد سگزی که آمد به جنگ چرا شد چنین بر شما کار تنگ زی یک مرد ننگ است گفتن سخن دیگر گونه باید افکند بون چنان دان که او ژنده پیل است و مست به آوردگه شیر گیرد به دست اگر گرد کاموس را زو زمان بیامد نباید شدن در گمان چو پیران زیروستم بترسد همه شبی تیره از غم نخسبد همه زیگردان کسی دارد او را به کس کنون دست یازم به فریاد رس نه پیل است و نه گشته با شیر جفت هنر نیست چندان که پیران بگفت بر این رای ها کرد باید درست نباید دل از کینی او پاک شست سپیده دمان گرزها برکشیم و از این دشت یک سر سر اندر کشیم هوا همچو ابری بهاران کنیم بر ایشان یک تیرباران کنیم زگرد سواران و زخم تبر نباید که داند کس از پای سر شما یک سره چشم بر من نهید چو من برخروشم دمید و دهید همانا زی جنگاوران صد هزار فزون باشد از ما دلیر و سوار زی یک تن چونین زار و پیچان شدیم همه پاک ناکشته بیجان شدیم چو من پیش سگزی شوم هم نبرد شما با آسمان اندر آرید گرد نباید که یابند یک تن رها دلی مرد بد دل ندارد بها چو پیران زی شنگل شنید این سخن جوان شد دلی مرد گشته کهن بدو گفت پیران که تو شاد زی زی اندوه و اندیشه آزاد زی همه نامداران و خاقان چین گرفتند بر شاه هند آفرین چو پیران بیامد به پرده سرای برفتند پرمایگان باز جای چو هومان و نستیهن و بارمان که گه تیره بودند و گه شادمان بپرسید هومان زی پیران سخن که پیکارتان بر چی آمد ببون همه آشتی را کند پایگاه و یا جنگ جوید سپاه از سپاه به هومان بگفت آن که شنگل چی گفت سپه گشت با او به پیکار جفت غمی گشت هومان از آن کار سخت برا شفت با شنگل شوربخت به پیران چنین گفت که از آسمان گذر نیست تا بر چی گردد زمان بیامد بره پیش گلباد گفت که شنگل مگر با خیرد نیست جفت گران رستم است آن که من دیدم زگردن کشان نیز بشنیدم نه شنگل بماند بر این دشت کین نه کندور
نه منشور خاقان چین. بباید شدن یک زمان زین میان، نگه کرد باید به سود و زیان. ببینی که از این لشکر بیکران، جهانگیر با گرزهای گران، دو بهره بود زیر خاک اندرون، کفن جوشن و ترگ شسته بخون. بدو گفت گلباد که تیغ زن، چونین تا توان فال بد را مزن. دلی خیش یک باره غمگین مکن، بود که از گمان دیگر آید سخون. زینا آمده کار دل را بغم، سزد گر نداری نباشی دیجم.

0: موجی رادیوی تاجیکستان در ناحیه رودکی 147 FM.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: هر کس که تخمی جفا را بکیشت، نه خوش روز بیند نه خرم بهشت.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
3: اینجا دوشنبه، گفتاری ادبی رو از سلسله تئاتر در نزد میکروفون سر میکنیم. شنوندگان محترم، حالا نمایشنامه تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود واحدوف را از روی اثر درام نویس اسپان لوپه دی وگا معلم رقص شنوید.

0: واقعیت در شهر تودله میگذرد. مهمانخانه اشراحزاده الدمارا و خدمتکارش بلارده میآیند.
1: میسوزم و میشوم نفس سنگ مانند سمندری در آتش. یک صبح به توی نوروسی در شهر تودل گذارم افتاد. بین تابیش تالیم که گشتم از چهره خواهر روز شاد.
2: آخر آن کیست؟ استاره دلنواز تابان؟

0: نامش فلاریلا جان فدایش.
1: ای خوش تسلی دیرم شد. های های با روز نه به خواهرش عاشق شده است. خوبم شد.
0: چالاک بیا لباسی من کش. سوزد سر و پایم و نفس تنگ. بکشای کمرچه از گلویم.
1: بدود اگرچه نیست آتش. به آتش از کجاستم دود؟ ای سوزد اگر کجاست دودش؟
0: این گفته توست خنده آور. که آتشیش برایان است. سرفهم رود بسیر این کار اون کس که به هرس همینان است.
1: باور میکنم.
0: آره دلی من را برد آسان. این محبوب ریکاریده کجا شد؟
2: برادر الدمارا ریکاریده می آید.
1: اه با اهل ریکاب آمده شان.
3: اه دادرکم شما بلایید.
0: کم نشوید دادری جان.
3: در بین گروه اسب و آدم گم کرده تو را شگفت ماندم.
0: من هم سر و هم حساب خود را گم کرده بودم.
3: او چرا تو آخر در فارغی تنتنه در اینجا جویان نشدی مرا برادر؟
0: من طرفه عجابتی بدیدم. بیگانه شدم زخی شاندم. در بزم چی طرفه حال رو داد؟
3: اوه تو از عجبش خبر نداری. کو رنگ بیانی در صفاتش.
0: بسیار کسانی غیر؟
3: اکثر.
0: افسوس با چشم خود ندیدم.
3: او کس من نکرده بود بر تو. کردی تو نه خود شرم رفتی؟ از تنتنه بایسی لباست.
0: بیهوده نرفتم بسایا از شوله آفتاب سوزان. ریکریده او تاب و توان من ببرده گویا که زد از آفتابم.
3: او یا فلاریلا؟
0: آره.
3: یک باره شدی تو عاشق اوی؟
0: یک باره.
3: زیفت که جانت؟
0: به حد و کناره احتراسات پیچیده مرا یقین بمیرم.
3: بلردو بلردو زینزم بلیرین نیرویم بیشک.
1: اطاعت.
3: این آتشو فرو نشیند.
0: بحری ریکریده اسب زینزن. بگذار رود. راش سفید است. زینجا نروم به هیچ جا من.
3: بیهوده سخن کنی.
0: نه اصلا.
3: حضرت بگذار و بحثی بیسود. برخیز. رویم به خانه خود.
0: خواهی تو زیمن جواب؟
3: آره.
0: بسیار نکو. هرگز نروم. کشی بیا کش. باور نکنی؟
3: نه البته.
0: تنها میمونم در این تو دلا.
3: دیوانه شدی به حق انصاف. او از یاد ببرده ای که داداد که هاست که بینوا خراب است. که آن قصر شماست توده ای سن. تو معتبری ولی قشاق. حالا بسرد خیال توی است. او از بحر عروس توفه چیز یک فکر بکن.
0: چی گوی از توی؟
3: حیرانم. پس چی خواهشت هست؟
0: یک خواهش امیدم این است. همچون به خدا و فرارمش سر در خدمت او شوم میسر.
3: حیحات او چیسان بگیری او را باشد پدرش زهل اشرف.
0: آره به بیزات است و نامی
3: زب عاشقی دختری شدستی. اکنون چی علاج چاره جویی؟
0: یا بی میلاج
3: بچه خام یا بی علاج.
0: خود چارگر است عشق دانی.
3: او کچاره
0: کچاره کچاره ریکریده زیتونی ها ندارم. من زمانی در نیاپل در مکتب رقص خونده بودم.
3: از این چی مراد؟
0: گوش میدار. بیگانه دیار هستم اینجا. بیگانه صفت روان به نزدش. تعلیم دیهم زی رقص او را.
3: شیطان اوی زی هرچی بدتر. این کسب چی کسب باشد آخر اولادی قدیمه رو زند پست.
0: اما خودی شاه کشوری ما باید که بیداند این هنر را. کاسب نبود هر آن که گوید درسی زی نزاکت و نفاست. درسی که به خلق اسپانی خاص
3: کافیست. کن خواستی خود برای من چی؟ بر گوش تو پند خواندنی من ریزاندنی او بر سری سنگ. اما به تو دادرم و هم دوست در خدمت تو همیشه هستم. روزی بکنی به این تو باور خواهی تو بریخشانی نسلت. حالا که زیشق مست هستی
0: در آغوش مهر گیرود سخت.

0: ҳавлӣ граф Альберига. Духтари калони граф Фелисиана бо шавҳараш Тевана, духтари хурди Флорела бо падараш ба боғ мебароянд.
1: Ва-ва, чи каломи туз ширин? Аз сидқ магар, куҷо бидонам?
2: Арзандагии ту қадр карда иззат бикунам туро бичандон. Дар оинаи равони ман бин, андоми хушат бути суғандон.
3: Шоиста бувад ҳасад бибурдан, эй хоҳари ҷон, ба ин суханҳо?
1: Шоиста бувад агар ба хуснат, эй хоҳаракам бипарварам рашк. Парво манамо ки барқарибӣ дар туи ту шодмона бошӣ.
3: На, хоҳари ҷон, агар чи имрӯз аз бахти шумо биоядам рашк, инсоф на ки зинав падарро дар харҷи зиёда вогузорам.
1: Шоистаи аҳсан ин суханҳо. Монанди ту духти порсо кист? Охир дилакат тапад ниҳонӣ дар орзуи шӯҳар шабурӣс.
4: Сад шукр, ки то ин ағз бигзашт. Хурсанд шуданд меҳмонон аз иззату ҳурмати шумоён. Домод, ба фикри ту чӣ сон буд?
2: Шалпар шудам аз зиёда меҳмон.
4: Афсӯс, ба туи кас нарақсид. Хомӯш буданд мутрибон ҳам.
2: Ҳар кас, ки зи тӯи норизо буд, аз маърака рафтанаш раво буд. Ҳо безор намуда мизбонро вақте ки дили арӯси домод бар бистари гармака кашол аст, ин гап ба куҷо кунед тоқат, то ки саҳар офтоб тобад. Раққос ба ваҷд омада то аз пой фтад қарор, оин расму русуми ҷоҳилон аст.
4: Бояд ки ба он риоят нмуд. Де рақс, чӣ маъниест дар тӯй? این قایده رسومی نیکی
2: در رقص مرا زیاده شوق است شغلی عجبی است لیکی باید مانی نشود با شغل دیگر کان با فره است و نیز بهتر
1: تیوانو بخشد مرا و خواهرم را که با رقص نامدستیم ما را نبودی معلم رقص تا بحر شما ما با تشویش
4: اکنون بنموده باوری من تربیت من به نقص بوده است که از رقص شما خبر ندارید ها دخترکانم عیبی من شد
1: افسوس خورم که تا به امروز ناموخته ایم رقص فیروز
3: هر وقت به امرتان موتیم حالا نشده است دیر سینیور
4: به شما هنوز دیر نبود خواهم فلاریلا جانک من در توی خودش برقصد از شوق رقص مینویت را اقلا
5: لطفا سری خان عزیزهایم تیار خوراک و نیز نوشاک
2: بگانه کسی مگر نباشه
5: قولی همه خانه خانه رفتند گر یک نفری نو آمدی را نیرنچی نخوا مگر را در راه روان دو چار نایم
4: تو چی گفتنی سره گوی؟
5: از رقص و سلچی های کوچه افتو بشریش خودی آدم گویی که جنابی باشر آمد
4: اون کسی کجاست؟
5: از ارگان
4: آمد پی چی؟
5: بیگفت بر من آمد است به قریبی این طرف ها
2: از بحر زنان جب شغلی میشد نبود هر کشادگی خواه
5: خوش بود اگر خورید اول پشتی تو شراب و مرغ بریان کی هاست که انتظار و حیران
1: دعوت بکنش گپم شنیدی
4: زودتر را دعوت کن
1: آمد کسی چشم داشتی ما
3: گویا که کسی شنیده ما را
0: با بهانه دیدار دختری خورده گراف البریگا فلاریلا اشراف زاده الدمارا خود را معلم رقص میشناساند
6: سینیوران من اگر سزاوار شادم که کنم زیست خدمت
4: نگاه مغرور
3: خوش روست
1: بزی بسر قومت
4: از ملک کدام؟
6: از ارگون آنجای سبق گرفتم من از ساحه رقص در نیاپل صاحب شده اختصاص خود را بر خانومه ها سبق بگویم اما بر خانومان عالی من سنت خود تمام بخشم
1: کن نام برید رقص ها را؟
6: نی چرده زیادند آنها گیلیارد از رقص های شوخ است
1: نی چرده؟ چی است معنی این؟
6: اصلی وطنش فرانسه باشد
1: میخواستم ببینم آن را

0: رقص کجاست؟
1: در نیاپل چون مود آخر شده است آن رسم.
2: گردو به نام هست رقص. آگاه شما از آن؟
1: به خوبی آن را همه ساعت برقصند، سرچرخ زند چوبین گرداب.

0: کند خیال و امید. آغاز نکوست شک نداری، اما به چی گره یا بدن جان ما ججبتی را ما شماریم.
1: عاشقی بیقراری فلاریلای نازنین وندلینا با خدمتگارش تلیو به باغ گراف می دارویند و با الدمارا و می خورند که او نیز دلبسته دختر بود.
2: لازم به منو تو یک میان چی؟ تلیو، زی کجا کنیم پیدا؟
3: در باغ نشسته خواجه اینو، از شام خوری کنون بخیزن.
4: داخل بشودن در سیاه شب، اینها چی کسند؟ ما ندانیم.
0: شاید که بوان مهمانان
4: پیچیده پلاش زی اهل اشراف، شاید که جوانی نازنین است.
0: ای راش کنید ازتون زیروزی اول.
4: من غافل جنگیش خستم، هر شخص مرا نمود دشمن، آماده شوم به حفظ خود من.
3: سینیور کسی است اونجا؟ نه کسی دو شخص آنها.
2: حاضر نگریم این چی مخلوق. مزور منم کراه شرفمند؟
4: اینجای با خدمتیم.
5: شد صف.
2: سینیور، مرا بلوت بخشید. مانند با خدمتی نبینم؟
4: اینجای با قریبی آمده استم. تعیین شدم معلم رقص.
2: همکار وزیست. اندر اینجاست؟
4: آره.
2: بر شما بود سبکتر. بر مشکل من مدد نمودم.
4: تیار با خدمت از دیلو جان؟
2: از بس که در این مقام مقیمید. بندم با شما دلی صمیمی، باور بکنم تمام اسرار باشید به با من انیسو همکار.
4: از تحت دلم سپاس دارم سینیور، براست شرمسارم.
2: تلیا انا کی ضرور بر ما بگذار شود میان چی من
4: بلاردا با جمله هستیندم بدبختی خیش را کنم هیس بلا که رقیب من بودین. سینیور جنابشان کی باشند؟ ممکن که شما با خوجه این خیش آنگاه کنم زیست خدمت، با جمله و عقل و قوت خود یاری بیدی هم به هرچی خواهید.
2: هستم با شما تماماً اقرار. ای دوست نامتان چی؟
4: البرتو
2: بسی نپرورم شوق که که هاست فلاریلا دیل را بوده است.
4: فلاریلا گفتو این من هاست.
2: سینیور
4: اسم خوشتان چی؟
2: وندلینو وای روشنی چراغ عمره.
4: با تو سرتون بای موافق.
2: من مست زی احترام عشقم ای دوست، ولی در حراسم افتم به زمین از آن بلندی که از عشق به چرخ سودم سر.
4: جانان به شما شناس باشند؟
2: معلوم برست عاشقیم.
4: یعنی زی کجا؟
2: نمودم از ها
4: بودید به گفتگوی؟
2: با چشم.
4: دارید مکاتبات با او؟
2: گویا
4: با چی منیست گویا؟
2: امروز نموده من جسارت یک رق ابل می سپارم.
4: بیدار شدم زی خواب شیرین، برو فلاریلا دل ببست است.
0: سینیور خوراک شام هم شد.
4: راو نخورم خوراک.
0: گفته بودید که
4: گم شو. ما پروا نکن از پولو، راو بخور.
2: اطاعت
4: خانه نموی نفست را.
2: وزد دیگر است، این چی منیست؟
4: از گفته تو خیال بردم. خواهی تو جواب نامت را؟
2: البته در این اثر نویشتم.
4: این نامه سپارم اثر شو.
2: اینک همه گفتم در اینجا.
4: چالاک ده این طرف روانند.
2: تلا
6: آن عاشق با ظرافت ما، آن مرد جوان به خواب است، نزدیک زی پدر گرفته ای برد.
7: او با تو نگفته هیچ خوابید؟
6: این از طریق شوهرانه، از موی سفید بیه نباشند. دیگر چی کشی تو انتظاری؟
7: آن چیز؟ خود نظر کن.
6: مکتوب چه؟
7: خود بدیدی آخر.
6: مکتوب گرفتن آخرین کار، یک کار بزرگ بیگپ و حرف.
7: خانیم و یادرانم این را
6: داری مگرم به این تو شوخی؟
7: یا مسلحت دیهی تو بر من؟ عاشق بشوم به وندلینو؟
6: خوش مسلحتی مرا پذیرا.
7: یا به من از اون نجات آمین.
6: یا دوست نداریش؟
7: یک ارزن آزاد بودن مرا مرام است.
6: برکن از این امید خود را، شو کرده و عاشقی ندیده زین تالی بدتری است. آیا
7: گر آیله را وفا نمایی یا بی تو سعادتی رسایی؟ گویند با عرفیت چونین پند، با فکر سلیم آیله ساز.
6: این است مثال، هر کس که چشید شربت عشق бошад ҳама умр соҳиби ганҷ, бошад ба хаёли он замон маст, он оташи ишқ агар чӣ мирад.
7: Бар Вандалина сипас чӣ гӯям? Бар панди ту ман амал намоям, дилхости ман тамом дигар. Эй, кош ки мешуда моясар, берун зи қиёс дорамаш дӯст. Ман не, на манам ба ӯ дилором, ё ин ки хаёли ӯ ба ман нест. ҳайронаму изтиробмандам. Гӯям ба ту.
6: Гӯй, асли гап чист?
7: Сарфам намеравам ман асло. Ин ишқ бувад ва ё хаёлест, ё беҳуда орзуи холист.
6: Чистим, Флорелла, ё ки чистон?
7: Ман гуфтаниям ки як ҷавон мард хушрӯй бувад зи Вандалино.
6: Инак дараки зи ишқ. Кисту?
7: Ту ханда зани ба ҳолати ман.
6: Хушрӯй тараки аст?
7: Ҳар ки. Гирем ки ин муаллими рақс.
6: Ёраб, Флорелла, ақл дорӣ?
7: Бахшо ки баромад аз даҳонам.
6: Ин беҳуда гуфтано бас кун. Дар бобати нома чист фикрат?
7: Хонем кани чиҳо навиштааст?
6: Бисёр накӯст. Зудтар хон.
7: Чашмони шумост рашки ахтар? О! Чашмам рухи ахтарон бипӯшид.
6: Хон, хон.
7: Бикунам ба арз ҷуръат, ман бо дили софи навҷавонӣ, умре ба шумо бигашта ошиқ, бар пои шумо ниҳодаам сар.
6: Хоки пои ту шудааст ошиқ.
7: Шояд ба сухан чунин, дигар ҳеҷ?
6: Би ишқ баромадам ба шавҳар, зинбахт чӣ бенасиб мондам, бар бод бидода зиндагонӣ.
7: Акнун ту надони, оҳу афғон, бадбахтию изтироб чандон. Кунро ҳамадам ба хеш дорад оилаи ошиқони шайдо.
6: Хон,
7: орзуманд ҳастам ин ки як лаҳза ато кунед бахтам. Шаб паҳлӯи панҷара биёед, то ман ба шумо ду ҳарф гӯям.
6: Бо ӯ, Флорелла, ту ҳарф гӯӣ?
7: Оё ту иҷоза медиҳӣ?
6: Хо, истораи ман чӣ хиратоб аст. Охир гапи он ки шӯй дорам. Ман хонуми дилрабохш бошам. Эво, манам дар орзуяш. Зебову ҷасуру шерпайкар.
7: Ӯ шавқи туро намуд бедор.
6: Беҳуда магӯй. Дилам бихондӣ. Ман завҷа ҳамешудам барояш, гар пири хасиси мо намешуд. Ҳоло набирафтааст фурсат. Хоҳанда ба ҷон будам.
7: Чиро? Гӯй.
6: Як лаҳза будад ба суҳбати ӯ.
7: Хоҳӣ ба ту вогузорам онро. Он лоиқи таби хушписандад. Инак чӯби хоҳи ин хаташ гир. Аз ман ба ту тӯҳфа аст. Бигираш.
6: Муташаккирам ниҳоят. Пас низ ҳавола кун мулоқот.
7: Чун?
6: Ҷои ту ман меравам ба наздаш.
7: Фандест?
6: Дар ин чӣ ҷои нохуб? Вақте ки ду ҳарф гӯяму бас.
7: Ин ба балкон, ӯ дар боғ. Коре нашавад ки? Хайр, майлаш.
6: Овози ману туро надонад. Пайхас набарад ки ман ба ҷояд бо ӯ ба мусоҳибат қаринам.
7: Хоҳам ки ту бо чӣ ранг бо ӯ суҳбат бикунӣ.
6: Био ту бо ман. Донем куҷоост мардаки шум.
5: Висина!
6: Кӯ рафтаву хабаргир? Он лаънатиам бихуфта?
5: Рафтам.
6: Бошам нигарон туро ба балкон.

0: بپوشان با پلش اندامی خود را.
1: نمیاید چرا اون لحظه دارم. ساعت چند؟
2: ستاره تافتنی میشه بیست.
1: ولی جوینده هم دیگر ستاره.
3: فرستاده نامه انتظاری؟
1: جوابش را خدا داند چی باشه.
4: سینیور، کسی بگونه اینجاست.
5: عجب نی عاشقی ما باشد اینجا.
4: قریبتر.
1: کیستو؟
6: خاموش. منم. من. فلاریل.
1: ستاره من. چیستان شب میتواند رویتان بست؟ دمی که روز بر خود پیچد از شب.
6: مرا دل بسته؟
1: از جانو هستی. چون من عاشق نبودستو. نباشد.
6: شما را مستریبانه دیهم گوش. چی هم دیگر به دل تسلیم گردم که بی‌پروانه ام من هم شما را در اینجا آمدم بر یک دقیقه که قلن هم سخن باشیم ماها. دریغ استاره من خیرتاب است. با مایان گفتن و دیدار من است. ولی از عشقتان در افتخارم.
4: ایمان خوزش
6: نرسی اینجا است. باید رفتنی من. نویسید انتظار نامه باشم که من هم در جوابش دور بپاشم.
1: سچشمانی شما جنت بدیدم. بدادم دل شما را دل خریدم. پری رو بر شما نامه نویسم. ها شما آموزگار رقص دارید؟
6: بلی او را به نزدیکی گرفتید.
1: از این پس میبرد او نامه ها را.
6: خدا تان یار.
1: گویدم منم یار.
6: نویسیدم.
1: عزیزم نازنینم با او فردا فرستم نامه من.
6: با نامه انتظارم.
1: خوب بانو.
7: به مقصودم رسیدم. تو شنیدی؟
3: خروسی جرزت سینیور. شما که او همه باعث خوابید. نه چو ارواهین آرام گشتم.
7: زیبختم از فلاریل از شادی. بخواهم در همه عالم سرایم. نماز.
3: رویم و شود من در خانه باشیم. اگر نه خفتگان بیدار سازیم.
7: نماز. بیست. به این سو کی می آید؟
8: خودت کی؟
7: منم.
8: کیسی؟ منم.
7: من شنیده.
8: راورا بر کجا؟ آیا با اینجا؟
7: چی گفتید؟ خود کیستید؟
8: آنم کی؟ در سینه فروزان آتش رشک.
1: آها چنین در رشک میبینی سزایت. از اینجا یک قدم بیرون ندوانی.
8: پسر مونه چوخو
7: کیستید؟
8: البرتو هستم.
1: رفیق البرتو چرا این گونه نیرنگی نمودید؟
8: بسنجیدم. بله خورسند گشتم رفیقم بود است اینقدر پردیل.
1: رفیق البرتو من از بخت بولم. تمامی مو به مو گویم براید به خوبی یاه پایان صحبتی ما.
8: چی سون؟ من میگوسیلونم.
1: وی از من
8: تن تنا
1: فیروز گشتم.
6: بینوشیدم شرابی زهرالود. سری من چرخ میگردد. خدایا
9: سینیورا کی وانو میپرسد شما رو؟
6: روان هستم.
10: خانه در حولی البریگا.
8: بر این همه التفات اکرام من با چی ادای قرض سازم؟ این است فقط بکوشم از صدق تا جمله دانشم ببخشم.
6: منت به خدا کفیل باشم تا شرط شما قبول گردد بیچون و چرا.
8: نه سینیورا نه. ترسم همه عکس می براید. شرطم دیگری است. احتمالاً اندر نظر شما نماید کبری و غرور.
6: میلتان چیست؟
8: نه پول.
6: جز این دیگر چی باشد؟
8: آن حسن توجه هست.
6: آخیر از بحر شما همه مهیاست. دارد پدرم عزیز. من هم.
8: نیکی شما قبول دارم. اما سخن جواب گویم بدبخت کجای و آرزوی.
6: بدبخت شما؟ سبب چی باشد؟
8: من دیر بماندم. قسمت این شد.
6: تعلیم نمیدهید آیا؟
8: کوشش کردم. ولی ببخشید از من دیگری گذشت بر پیش.
6: دیگر؟ کی دیگر؟ شنیدم اکنون؟
8: آخر خودی من با چشم دیدم دیشب تای بالکون او را. آیا زیبرایتان نرقصید؟
6: لیکن چی طریقه پای ببردید؟
8: اون کس که خیال و هوشتان برد دانم که بنام وندلینا.
6: همین طور
8: با من کشاد دل را برزمی همه غم عذابم گفتا پسی بازدید امشب امروز شما توسط من خواهید که نامه فرستید.
6: نامه؟ با توسط شما؟
8: ها
6: حیرت زدم بلا یگان شک اینجا یک اشتباه رفته. بین خواهر من چکار کرده است؟ باید بکنیم درس را سر. این گفت و گذار وقتمان برد.
8: آغاز کنیم. عجب نه خواهید برای تان وی نوازد؟ آن وقت سبق به شوق می بود.
6: نه یک خودی تو برای من بس. پایین شود از فلک اپلو.
11: یعنی تو قبول تو فکردی از عشق دیلم؟
6: تو دوست داری؟ ایوا مادرم کنیم آغاز.
11: خیلی خجیلم چی سون بیستم نزدی پدرت چی رقص؟
6: پاوانا
11: درست الو بلردو بلردو پاوانا
12: اطاعت

0: Флорелла ва Лисина меоянд.
1: Ин тавр ба ҳам салоҳ диданд.
2: Вай гуфт ки интизор бошад. Дар боғ шабона махфӣ ояд. Найранг ба ҳирсаш оташандоз таби дили осбах дӯстӣ.
1: Оҳ, расвоӣ аз ин зиёдатар нест. Овоза шавад ба ҳар тараф панд. Кин вандалина шикаста шаҳнам. Синьора ягон хаёл дорад?
2: Албертон омадааст оло.
1: Шаҳнам ба дами шикаста гаштан. Пас бешарафона чун кунам шӯй?
2: Оре ба шумо чӣ кор дорад? Бадном шумои ӯ фаришта.
1: Аз қаҳри ману хабар надорад. Лекин нагузорам ин хабосад. Вохӯрданашон ба кай?
2: Қариб аст. Бар нисфи шабӣ.
1: Ҳамин тавр. Лисина, рав, поида ист гӯшаи боғ. Беҳадя намонӣ аз ман асло.
2: Лозим набувад маро мукофот. Ман чӯрии содиқ ҳастаму бас.
0: Хизматкор меравад. Дар саҳна Флорелла ва Алдимара.
3: Орам ба шумо хал, азизам. Ҷуръат набудӣ маро ба ташвиш, гарамри шумо набуд шахсан. Ман омадам, он ба ҷо расонда. Ин аст ҷавоб. Ҳамраҳи он таъзиму саломҳо фиристод.
1: Ёраб, ёраб, ёраб, шариқа беҳаёӣ. Чун қасд бигирам, хуш, хуш.
3: Яъне чӣ?
1: Ризо набошам аз ин. Як фикр кунед, гашта маълум таъин бинамуда хоҳари ман имшаб зибарои ӯ мулоқот.
3: Ин фикри аник?
1: Гумон кунад ӯ, яъне ба канори ӯ равам ман, дар вохӯрии даруни боғот оғӯш кашад маро ба роҳат.
3: Аз Леринаму, ман Алдимаро. Номуси туро нигаҳ дорам. Аз шаъни худам баланд донам. Ин қавли асилзодаест.
1: Имони ман аст бар ту комил. Ё бемраҳи қасоси хоҳар.
3: Бистандак, ман ёфтамаш.
1: Хуш.
3: Бистандак.
1: Бигӯй зудтар.
3: Чора ин аст.
1: Хуш.
3: Вандалина дар номаи хиштан навишта. Андар дами торики шабгоҳ, бигзашта ба пушти ҳотаи боғ, истад нигарон хироми ӯро. Бар нақшашон халал расонем. Бар хоҳари ту диҳи мактуб, онро худи мо навишта бошем. Бимон ки Фелисианро биҷӯяд. Бар хоҳари ту чунин нависем. Аз боғравӣ ҳарос дорад. Зин рӯй ин илтимос дорад. Оят таи балкона. Бимон ки Фелисиан то пагоҳи дар он ҷо интизор шинад. Рафтам.
1: Акнун бишав интизор, хоҳар, бар омади марди достонат.
0: Алдимаро мактубро мебарад. Боғи граф Альберига. Граф бо Флорелла ва домодаш дар боғ сайр мекунанд.
4: Гар майли шумост субҳи фардо, ҳар ду бировем сайди мурғон.
5: Имрӯз табиат аст пурфайз. Дилҷӯй чӣ бешаву чӣ саҳро.
1: Яъне чӣ навид?
4: Навбаҳорон, ҳар су гулу лолаҳои хушранг. Ҳарчанд намешавад баробар бо тозабаҳори хонашинам.
1: Ин турфа каломи ошиқона хеле ба назокате диязна. Тозон биравам ба назди хоҳар. Огаҳ кунам зи лутфи шавҳар.
4: Ин номаи пора-пора аз кист?
6: Саломат бошед.
4: Ошиқ ҳамадан ба рашк печад. Аз боиси завчан парешон ё беҳуда ин хаёлу фикрам. Ё кӣ ба вай набошад ин хат? Хун дорам нест барои хондан. Тавре бикунам падар арӯсам аз кардаи ман хабар наёбад. Синьор, аҷобате бидидам. Вақте ки даромадам дар шаҳр, буд аз дами ниматторгаи шаб. Рахшандатар осмон зиҳат беш.
6: Рахшанда бигуфти осмон?
4: Дар уфқ шафақ намуда ҷилвон. Гӯё истора мебулаҷиб тобид. Гуфтам ки стораест думдор.
6: Баҳри чӣ ту ин қарор кардӣ?
4: Ин тавре аҷаб дуар намуда он шӯлаи хоси осмонӣ.
6: Аз байни ситораҳо занабро мо фарқ кунем аз ҳама беш. Онҳо думу мағзу калла доранд, گویند مناجمان دوران باشه سه نوز زنبها
4: چونند؟
6: یکی بوند مدار یارش دراز یا که دمدار وابسته به دم نهند نامش
4: بابای به فکر آفرو رفت
6: مشکل نباید شناختنشان اول بتوان شناخت در رو نورش به مثال مله موی مانند دیومش بریش است
4: سیومش با چی نام؟
6: دمدراز است
4: اینش چی؟
6: ایستا که برای بیازمایم من عینک خیش آرم اول
4: یه خیلیتی کنون بسنجم شاید کتابانمش بخوندن یا شرفم بلرزه باشم یا داغی برای باشق شویم ای عشقی من برزفچه ایمان نباشد این خط از وای نتمون به شبه افتاد یک پاره به باغتون شبانگه منم تمام به باغتون شبانگه منم تمام از تو یک پاره ای کلان یک پاره ای کلان با مثلم عاشق نبود کسی با دنیا شاید فلارین عاشقی است باید که خود اعتماد یابم در باغ کمین بگیرم این شب باور به تو چشم خود نمایم این نامه که پاره پاره گشه یا ننگیم اگر تو پاره گشه اما همه را بفهمم این شب
0: تیوانه می رود از طرف مقابل فلاریلا و الزیمارا می آیند
3: جانو فلاریلا
1: باز حرفی
3: دل می تپدم دل می تپدم دل می تپدم با ایز یزدان بخشوی توی این سخنتی روزی حقا که با صدق عاشق هستم یک بوسا نمایم التجایی ایو گرین بود از دشنام من خواهیش و التجای خود را پیش قدمی تو میفشانم
1: اینجا با جواب حاجتی نیست
3: آخوش کشو تو از برایم از قسمت خود مترس اصلا
1: بر من تو اختیار من نیست
3: معشوقی من
1: تو عاشقی من
3: معشوقی من
2: باور نکنم با چشم های های در آغوش اوست خواهری من
1: البرتا ما را دیدند
3: هجوخ یعنی رقصید ماهین همراه ایمان
7: گیرید کنون زیکی چه من دست
1: این تر
7: تنها خودتان براز گردید
1: فهمیدم اتان
7: درست الو آید با آغوش من سری نو
1: این خیر
2: این چیست
1: فلیسیانا
3: سینیورا زیافرین بلندند
2: این رقص شما را بود خوشم این رقص چی نام؟
3: سردان است
2: های رقص بازی
3: وان در این رقص حالات گوناگون فراهم دار دیگرش با درس فردا
1: مکتوب چی شد فلورا جانم در دست من است یا خداوند خوندی مگرش به نام دیکار این چیز که گفتی من معنی نام پای نبردم دیوانم اگر شده است آن کس کده بر من بخونم بگیر برخون
2: سینیورا برای آن مهربانی که بر من ظاهر کردید به اندازه منت دارم ولی آن را قبول نمی توانم کرد لطفی امروزه شما رو بعد هزار ساله انتظاری هم معجزه برنا آینده بپین داشتم. من در شخص شما زوجه آینده خود رو نمعشوقه رو دیدنی هستم. از این رو مرا در باغ نگران مباشی. برای صحبت شما
8: من به ته تیریزه شما می آیم. مثل شبی پیش خدا شما رو نگه دار باد.
1: با تو سخنش بسرد می ریست.
8: از آن که تمام عشق دیل را من هدیه برای او نمودم، در مانده به عاشقی خیشم.
1: خواهر
8: بیروم برای تیریزه. تیریزه رو به سوی کوچه. بعد کشی وفا خلاف شاید کی هاست که انتظار آنجاست.
1: چون ماده پلنگی خشمناک است. طلب از خدای امین است تا این که دهد جزای او را، دیگر ندهد قدم در اینجا.
3: گرچه هم کند به او ملاقات، مقصود دلش اجرا نگردد. این منتظرش درون باغات، آن منتظرش تهی تریزه.
1: ایوا نمودن فراموش. وای تا سهر انتظار گردد. بایست که دورتر برانیم، پس وضعیتم چگونه باشد؟
3: بیشنا تو با باغ نزدی او رو.
1: خوش
3: دو نکته آبدار گویش. می باش با جدو لیک آرام.
1: فهمیدم.
3: او را تو درستر بیشرمان. خواهیم رسیده آمد آنجا بلردویو باز یک نفر ما، آنگاه سزای او دهم من. بگذار با باقی کس نپیلمد.
1: شاید به تو حمله ای بیارد. ای جانه که من زن تو را زخم.
3: نه، ما سه نفر شباخون میاریم. شمشیر همی به خود بگیرم.
1: این طور همی روم پر از خشم تا خود ادبش دهم به خوبی.
3: من میروم از برای شمشیر.
1: تو از منی؟
3: از تو هم. تو از منی؟
1: جانو دلم از تو هست جانم.
3: رفتم.
0: هر دو می روند. گوشه باغ. توانو که از پاره های مکتوب خوشدار زنش جای ملاقات را دانسته بود، پینهانه آمده است تا گفتگوی آنها را شنود.
4: هر حرف و نقاط و هر علامت در بخت بدن اشاره دارد. یا صبر. بان قریب فهمم که اینجا برای من چی پنهان.
0: تیوانا نزدیک شوی کسی را حس کرده زود پنهان می شود. وندلینا به باغ می دراید.
9: کنون اینجا منم ای لحظه بخت. در آغوش نزاکت می درایم. ایا شب باغ گل فوار انجام پذیرایت منتداری من.
4: گمانم راست آمد در قفس شد.
9: درختان گل بسر، گلها من بر، برای شاخساران خانده مرغان، فلاریلا چی گوید اندلیبا؟
4: فلاریلا بگفتو، این چی بخت است؟ و یا خود گوش من ناخوب پیشی؟ کسی میوید این سو؟
3: خیالم شرفایی پای زنونم.
1: وندلینو، این شماید؟
9: گلوه میحل قبرگوش شمایم.
1: چرا گستاخی را پیشه کردید؟
9: چی گستاخی؟ شما آخر نویشتید که آیا من شبانه در این باغ؟
1: فریب خورده اید. آن من نبودم. من از آنها نیم تا مردها را به این خاری گرفتار نمایم.
9: شما دیشب با این رنگ و آهنگ سخن با من نمیگفتید.
1: دیشب؟ هزار دارید. اینجا هم فریب است.
9: فریب؟ این چیست؟
1: یگان تا از زنانی بیتمیزی شما را مسخره کرده است شاید. شما را یک سخن حتی نگفتم.
4: سینام در سینام آتش برو برو.
9: شما سینیارا میخواهید سنجید دل و عشقم.
1: چرا سنجم؟ چی لازم؟ شما سینیار با من ناشناسید. چمرمر بر شما سردست قلبم. نمی دانستم ار کی فند خوردید. زیشقی بیدوای خش کرید. شما را لخت لخت می نمودم.
4: فلاریلا پری پاک بود است.
9: شما را لعنت. ای مکتوب داستان. کنیزان چاکران. ایوان تریزه. کلامی عاشقانه. گاه افغان. درخت و باغ، فواره، ستاره. دریغ، از عشق امیدم دیگر بود. حقیقت تلخو، منت دارم آن را. کنون من آگهم ارمان ندارم بمیرم ترک گویم این جهان را
1: بیرفتو احتمال این که بکشد فراموش کردن این گفتگو را روام البرت هم تاخیر بینمود
10: بلغدا برنخا کجاست دوزدان؟ کجاست راه زن؟ بای درف
3: بسی تشویش های توی دوزدان نموده قصدی دوزدیان در اینجا کووید
10: آیزه در باش کار نخوا
11: در قصد میزنه دو دست و پایم
10: چی مگر با خود سلاحی نداری؟
11: سلاح اینجا چی لازیم؟ آنها هر یکی کمان و شاخ دارن
3: منو بای منو بیرد بزن بزن
9: استاد استاد شما هبلان استاد استاد شما را جین زنده مبتلا
11: سینیور
10: دیوانا داماد
9: خماش بیدار گردند اهل خونه

0: جانم در رقصم خواهم بکنی خطایت اصلاح
1: شاید نبودی بجا خیالت تو شکل نموده ای فراموش از خایده من برون نرفتم
0: باور ننمودنت نتانم تو بعد بیا به منزل من تکرار کنیم درسی پیشی
1: دانی که من دریغ ندارم نکوشش و نمدارم از تو
2: با معلمیست ممتاز هم آدم مهربان و دمساز بر صدق شما بود سزاوار
0: من هم به همین خیال هستم
3: کیفانا بر وقت بگو شوهرم باز این نامه با او چیسان سپارم
1: سینیار همه بیاد این سو
4: دیوانو
3: اونجا چی چیز؟ یا شما افتان دازی دست نامه خو؟
0: کنی ببینم
4: از شما؟
0: آره این است که گه زیکفی تانیم با به اهمیتی و سرگرنگی آنچی که ضرورتر به ما هاست
4: البته زی خانمی دیل رباس
0: زیایند مرا عروسی زی باس
2: من شما را گسیل میکنم تشکر
4: البرتو
5: بله عزیز خانم خدمت
4: یکی التماس رفته کرنی خو به نزدی من فرستید
5: اینجای
4: بله من انتظارم اینجا
3: هر لحظه من انتظار چیزی گویا که به خواب یا غبارم با هرس به شب من انتظارم
6: من حاضری خدمتم سینیاره البرتا بگفت آمدم من
4: او خود به کجاست؟
6: من در زال
4: مشغول چی کار؟
6: شلواری داری در آروف و گار
4: کرنیخو تو خادمی و صادق؟
6: در این چی جای شبه ها؟
4: مخفی به تو کار بسپردنیم یا لبیکشوی؟
6: چی؟ کرنیخو را نمیشی نازید؟
4: یک باب نمودنی من او را البرتو بلند رفته از حد مغرور شده زی کامیابی
6: پرگونیستان حتل کار بی برترینی دوزده آن باش این هم گپی شد معلمی رقص از با دیگه یش نگون یسلا
4: صندوقچه به تو بدادنیم پینهان ببری به خانه او
6: صندوقچه؟ چرا؟
4: کسی نبیند در زیر کتش نهان بکن زود
6: فهمیدم تمامی نیرنگ
4: یاری تو خداست بیرو
6: ریزایم کمک بیدیم به کار خیری بیدیم جزای شومی قلاب
3: مکرس جواب مکرس من این گونه قصاص عادلانه است من منتظرش به بیقراری بس تشنه انتقام هستم.

0: Охар?
1: Фелисиана!
0: Як лахза зі рақс даст мекаш?
2: Як лахза джидоїе мішоєм.
0: Рақсидані рӯзу шаб чі маніст? Ҳар гаҳ нигарам ба рақс машғул. Гӯё набувад дигар ягон кор. Бар дил назадааст рақсатоё?
2: Ба шаъни шумо кунем тайёр як маскараде ба рақси гулнор.
1: Онро ба ту туҳфа мебиёрем.
0: Туҳфа? Ман аз он шавам фараҳман. Тайёр ҳам мекунам худи ман як туҳфа бар шумо.
2: Чӣ туҳфа? Бар ман?
0: Бале.
1: Рақсанда киҳо?
0: Ду тан бирақсанд. Яке марду, зане. Ман ҳазл намудам.
3: Синьор биомад.
0: А? Кадомаш?
3: Аз они шумо.
0: Аҳа, ҳаме равам ман. Ҳоло ба чӣ кор шуғл дорад?
3: Бинишаста, ҷаноб посари хон, хоҳанд ҳама ҳузуратонро. Аз хоҳари шӯятон Леонора, як ходими омадааст инҷо.
0: Наздики ман? Аз паи чӣ чизе?
3: Дар бории худ равона кардааст. То ориаташ диҳед гавҳар. Ҳам риштаи донаҳои алмос, пӯшидани ӯ ба базми фардо.
0: Аҳ, дар тоз бирав лисенаро ҷӯй. Ин амри маро расон барояш, бидиҳад ҳама қуттиҳои зарин.
3: Бирафтам, синьора.
0: Ин калидҳо? Сандуқча бувад даруни ҷевон? Ҷевон ба бари камин аст.
3: Бирафтам, синьора.
2: Гардам Флорелла дур аз ақл. Дила шаку иштибо саршор. Тоқат чӣ кананд мушкили мо, оянда пур аз ҳарос бинам.
1: Аммо ба раҳи муҳаббати ман садди набувад, на мой бовар. Аз мос сафар. Макун чунин фикр.
4: Беҳуда чӣ ҷустуҷӯ кунам ман? Ҷевон бишкас аз худ биҷӯяд.
5: Ой! Гуфтам го! Биҷӯйдан даҳрзан!
0: Ҷанҷол ҳаме кунед?
1: Синьора, шумо шикаста ҷевон?
0: Девона шуди?
1: Худам шикаста? Ҷевон бишкастааст. Дар боз. Аҳ, шояд худатон гирифта сандуқ. Онҷо набувад.
0: Ой, худои олам! Хонам бисӯх! Ей дил! Ей дил! Дигар ҳаргиз ба худ намеоям!
2: Шумо шоед ором. Пайдо бикунем дуздро мо. Шояд бувад ӯ ҳанӯз дар боғ.
0: Алберто! Рафиқ мекунем пайдо!
2: Зиқару хоку афлок, дуньё такрӯ кунам худи ман!
0: Мешавад ёфт!
2: Ёбем!
1: Фелисиана!
0: Об!
1: Ҳозир меорам!
0: Об!
1: Ҳозир!
0: Нақшам! Ба хушӣ адо намудам!
6: Дар даромадгоҳи боғи граф Альберига, Вандалина ба хизматкораш мегӯяд.
7: Дарде сифарам зи эҳтиётан. Шояд ба камин нишаста душман.
8: Кай мунтазири шумо шавам ман?
7: Ҳар гаҳ ки Флорелла деҳадам изн, ҳар гаҳ ки зибоғ равад берун, ман ҳам биравам хушоб ки бо ӯ то дер ҷудо нагардам эй бахт.
8: Албатта ба коми дил буд ин ҳол. Оям, чӣ мешавад?
7: Ту дӯсти содиқӣ?
8: Ломам.
7: Хуш бош! Дилат чӣ хоҳад? Он кун.
8: Ӯ аз Флорелла ком ҷӯяд? Ман бо дигаре фароғ ёбам.
9: Ба ин тараф!
10: Зудтар! Зудтар!
2: Агар гум гашта бошад дур ёқут, аҷаб не, дӯст омада сари боғ.
11: Нахлод аз рои девор омадастам.
12: Яқин дорам ки дӯздонро аён буд. Ҳамон ҷое ки меистод сандуқ. Ба мо фаҳмост, дӯст аз хонаи мост.
3: Равам оё паи полис шитобон?
7: Ҳама барбод шуд, гурехтан гумон аст.
2: Сеньор, касе пайдос анҷо. Инак он дӯст.
8: Бигираш даст.
12: Марг!
7: Марг! Нахустин кас ки оя дар бари ман, ҷигар чокаш кунам!
8: Ин тавр!
7: Исте! Исте! Ман дӯст нестам!
8: Магар на кисти?
7: Роҳ гузар!
8: Гузар аз боғ дорӣ? Рости гӯй, баё!
7: Синьор!
8: Бар ман камон бидиҳед!
7: Чаро дорам ниҳон? Ман! Вандалино!
11: Шумо инҷо? Чӣ гапӣ?
12: Беҳаёист ба ин даргоҳи хоса раҳгузорӣ.
7: Ҷанобам, ишқи вай бо ман чунин кард.
11: Муҳаббат? Бар кӣ?
7: Тевано, Тевано, Маларзе! О, Флорела! Аросам карда дава.
12: Флора, духтарам, ин тавр дори сипоси шаъни ман. Шаъни худат ро фаромӯш карда наояд бар манат раҳм.
1: Фелисиана, ба ӯ пас ман чӣ гӯям? Чиам мегуфти он вақт ки ному нанги ман бар карта афтод? Бикун тасдиқ, наҷотам ди, наҷотам. Фиреби рӯи рост.
12: Бовар надорам.
7: Он нома ин аст. Ба дасти хештан биништа онро.
12: Диҳедам.
2: Фалак, боя чӣ кардан? Маҳо гаштам. Флорела барои ҳифзи хоҳар наход аз роҳи макру ҳила ояд.
12: Бале, ин тавр шавҳар хонда асту. Ҷанобо, гарчи қавми ном дорам, ба ин кирдор қасди сахт ҷӯянд. Вале ман метавонам бурдан аз ёд. Зибас авлодатон неку ба давлат, шумо бар вай сазоворед, ман шод. Флорели азизам, аз шумо бод.
1: Падар, сабр бимоед.
12: Барчи, чи хоҳӣ каждум, и бадхоҳи авлод, ба ӯ дастат биде.
1: Падар, оҳиста бошед. نخستیم با شما گویم دو حرفی
12: چی احوالی نباشد وندلین از درگاهم قدم بیرون نماند نیارد تا با قیدش دخترم را
7: با قید و بندتان آماده هستم که به این هم با عشق هستم پابند
11: قسم بر جان وای انسان نکو است
2: چیگونه فکر من عاقبت بد شد
4: سینیوران سینیوران مژده شد کومی همه یفشد تمامش پیدا کرده مالو هم دو؟
12: گپ زرزی کجا بیافتیدش؟
4: در خانه اتون جنابی آلی در جایش همه بیساد البرتو بوده است دوست
12: ها؟ چی؟ ابلا بر من نموده تو شبه؟ بر من؟
4: پس گوی چرا تا یکتی تو خوابیده بودن مالها گوی؟
12: کی بوده اصول چی ما؟ رقصیدنی خاطر چنین بود؟ من به تو نشان دهم چگونه دزدی زری کسانه
11: سینیور من اشرفم و برونز شبهه شایستنم با کین و تحقیر من فاش کنم به زودی این را بیهوده مرا صفحه شمرده
4: آخر همه چیز از تو یافت شد شرمی نکنیم اگر زیمایان
11: این شبهه چی سال تارد نمایی
2: ای بلرد و چطاق کار زودتر بیشتا پایی نکرید
9: خادمی و گریخ چابوک هم خواجه گریزه دست پسی یا
12: ابله تو چرا را هشت نبستی
11: بگریخت انا نشانی دوزدی این هر دو زبان یکان دیشه
1: اینجاست پدر یگان دسیسه البرت نمیتوان شدن دوزد
12: اکنون تو شدی با او طرف گیر احماست خیانتی گناهگار شرمنده کنان کشم بردار
9: ما دیده بودیم پاش چالاک چالاکتر بوده از دستش
12: بر نغمه خود جزاش بیند اکنون به دیگر طریق رقصد شمشیر بده ترا چه خواهیم شمشیر ضرور نه به زندان
1: شمشیر چرا بداد
9: نهی اکنون تو برقص صحن زندان
12: ما مسئله تو حل نماییم بر رقص دیگر رسیده نوبت
7: سینیور با امرتان نهم سر
11: مرحمت
1: البرتو نخود کرده دزدی
9: مگر از خونش پیدا شده شیو ولی اکنون به زندان است چون دوست ولی از ایش خانسان گشته مدهوش که با کار جهان کاری ندارد
11: ولی قصدن کی بگذارید اون چیز؟
9: عجب نه خادمه دزدیده اون را ولی از ترس جان کرده حواله به این مرد مسافر دزدی مال
11: رسیداندن کین بیچاره دادر حقارت دید و رسوا گشت و بندی برات در محبس شهری سپارند
9: عجب نه
11: بیا اندرانیو او را رهانیم
9: رهانیم
11: اگر چنده
13: در این راه جان پیشانیم.
14: جان پیشانیم. پیشانیم.
12: به حیرت ماندم.
1: گویم تو را راست.
12: همه فند است. فهمیده نتونم.
1: یکی فندی. ولی خیلی مرکب. یکی سربستگی پیش در پیش. نبودم فکر عشقی وندلینو.
12: نبودیم زای تو؟
1: نه. ساخته بود.
12: به حیرت ماندم از انسان تعشق. لیکن وندلینا این چطور است؟
1: برا ره گم زنانده خواهری من از این رو باوری دارد که او را پرستیش می نمایم گویم من
12: چیسان شرمندگی اما تو نیکی بیندش اوست آخر خواهری تو با من دختر از اینجا هر دیمانه بگذاریم شانش پست گردد نجاتش در نکاح توست تنها
1: پدر
12: فقط این است ورنه کار رسوا
1: پدر جان بخشید دارم التجایی که خواهم مصلحت دادم شما را
12: منم آماده بر پندت شنیدن زنان در عشق دانا طرز پیران
1: بسی جدی و پنهانی بگویید که از میل شما هستید راضی مرا از بس که میخواند زنی خود ولی یک نکته را باعث حل کرد
12: چیسان؟
1: پس بشنوید اینک علاجش فهمیدید؟
7: بابندر میرسم ای کشتی عشقم دو سه موجی دیگر بگذر فکنده لنگری خود بادبان چینیم
1: انا همینطور
12: بفهمیدم برم من خود بیدانم
7: فلوریلا فلوریلا چرا او می شود دور؟
12: ایا مکروفیتن ایزاده خوف
7: سینیور سینیور
12: جنابم مرا اقرار بودن سخت و مشکل فلوریلا حسد برده به خواهرش سبک فکرانه می خواهد گریزد دریغا با شما نه
7: ولی با کی؟
12: با رقاص استاد
7: خدایا چای بشنوم من
12: با شرم گویم و را با نام دیگر خانه آورد بماند اندک بیارد ننگ بر من ولیکن پرخجالت گشت از فکر کنون دستانی و خالی سینیار کنون من راضیم هرگاه که خواهید وگر حاضر فلارا از شما باد
7: نه نه سینیار این شم آرزوی من نباشد نه نه زنه که با لبی لالش دیگر را بیداده بویسه ای سبرانگاگا نه نه زنی من بود باید بیگمانه وگر نه نسل اولادم چی گویم پرستیدم برا همچون الها همه برباد شد خطش درانم درانم خاطراتش را
12: سینیار سینیار سینیار سینیار سینیار چی خوش این مکر روی آب آمد چی خورسندم که پندش گوش دادم
7: ای مرگ شما نبید همه را بس سینیار
1: سینیار سینیار تحمل خدایا
7: بیدند را دست مایان با هر سه جدار سازم آسان
12: این مشمشه و گریو بر چیست؟
7: بر دوزدی دوزد آمدستند به باگ در آمده آنجا یاران همان فلاکتی دوزد
13: ما دوزد نیم اهل رخصیم
12: بیش شبه و شک او ندوزد است
13: سپس کی؟
12: خیشی توستان تیوانا
7: سینیار مدد سینیار سینیار که سینیاری تا برکن زیپای دوزدش کل این داد ضرور هیچ خود نیست
13: سینیاری تا با آفرین سزاوار
7: برباد بیرفت در کمینند شمشیر کجاست؟
12: آن چه لازم؟ بس بس کرد و دقاب پوشی دخترم را نکاح کردم به تو
7: سینیار سینیار منم غلام از این رو سینیار آیا میکنیدم موف؟
12: معذور شما زیخش آزاد
7: دوزدی شما دوری یگانه
13: من دوزدم و راستی نکو بخت
12: خوش بودی این سه نفران چکار اینجا؟
13: ما سه نفر زیاد رقصیم
15: خواهیم به تویتون برخصیم.
16: این توی ریکاردو بلاردو یا خیفستان جونی.
15: سینیور چطور پر رقص کردید؟ رقصان به کنار بخت رفتید. کو هدیه و خیزمتانه ما؟
17: من بر تو لیسینه را بدادم. بر مهر شما هزار چروان. انسان ارگانیان خوشمهر باشند به ما ضرور با جان.
15: شایسته بود که سرخمارم این گونه زیاده توفه کردید. باری به شما نکرده خدمت.
1: چون تاره عنکبود عشقم بکسیخته مرا ببخشا. باید شرفم حمایه سازم. گم شو زی دلم تو وندلینا.

بین عاقبت به خیر و دلخواه، هم صنعت و رقص و هم نقاب، هم عاشقی به کامیابی منظور شده از معلم رقص.

0: шумо сабти намоишномаи театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмуд воидовро аз рӯи асари драмнависи испан лопе де вега муаллими рақс шунидед. барранда ва коргардони гуфтор ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ ҳалима насибулина, муназими овоз маърифат холиқова. ин гуфтор соли 1976 ба лентаи овоз сабт шудааст. поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи фархор метавонед рӯи мавҷи 106.9 FM бишнавед.
2: سی و پنج سالی استقلال، سی و پنج سالی دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلالی تاجیکان.
3: ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. شنوندگان گرامی، شما حالا گفتار آزاد آزادگان را میشنوید. تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. آزادازادگان باز دری خود را برای شما می کشاید. باز از خودشناسی و خودآگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت می کند. آزادازادگان به شما راز می گوید، نیاز می آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می نماید. باید بگویم که این سفر هم آزادازادگان از شش فصل عبارت است، از شش عالمی راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفت و گذار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول با زبانی چنگ. حکایت از رساله موسیقی درویش علی چنگی تحفت و سرور در باره خونیاگری بزرگ باربد و آوای ساز جنگ را چون پیام رسانی عشق دانستنی مؤلف. فصل دوم در پناه موسیقی، نقش موسیقی در زندگی و تأثیر آن به انسان وابسته به یک غزل شاعر دلداده موسیقی غلام رضا رشیدی یاسمی. فصل سوم مجنون بیت در آهنگ عشق نمو کردن مجنون بیت و یک لوحه نظمی شاعر توانا غفار میرزا در این باب. فصل چهارم چشمه جان از روزگار بانوی صاحب دل آیشه سمرقندی و نقش او چون شاعری که حیات خیش را در دنیای سخن پیدا نموده. فصل پنجم قصه دوتاری اکا شریف جورایف از نگاشته پیشینی شاعری نواسنج حق نظر غایب در باب آن که چیسان دوتاری آن خونیاگری معروف اکا شریف جورایف دسترسی حافظ خلقی آدینه هاشیموف می شود. فصل ششم ترانه های دلانگیز سخن چند درباره ربایات امیر خسروی دهلوی که با صنعت سوال و جواب گفته شده است. با زبان چنگ با امر تقدیر هر ساز در دست مطربی چیردست به زبان می دراید، شرح دل عاشقان را می کند، با تارهای روح و جان پنجه می زند. دلارام چنگی دلارام بود، با پیشینکی ساورا نام بود. در هر دور و زمان مطربان نامی تاریخ می سازند، با ساز خود حکایت عشق و محبت را در آهنگ زمان افشا می کند. نکیسای چنگی یکی از چنگ نوازان معروف زمان خسروی پرویز بوده که با صدای چنگ خود صد لشکر دل را افسون و دلبسته خود نموده. از همین رو درویش علی چنگی در رساله موسیقی تحفت و سرور در قطار هفت چیزی بی‌بها نام نکیسا را هم گرفته. از راه کرامت به شاه خسرو پرویز هفت چیز عنایت فرموده بود که به هیچ پادشاهی از پادشاهان خصوم او ممکن نبود. اول شاپور نام نادمی داشت که در علم تصویر به نظیر زمان و به عدیل انوان خود بود و در شناختن جواهر به بدل روزگار و دوم گنج باداور و سیوم тиллои дастӣ афсар ва чаҳорум ширин ва панҷум лали буйрак, шашум шабдез ном аспе ва ҳафтум раёҳинзор ва дигар накисо ном чанги дошт. Мо огаҳем, ки шукӯҳу шаҳомати дарбор ва замони хусрави парвиз бо шарофати хуниогари бемисл борбад ба ҳафт осмон баромада. Дар он ҷое, ки хуниогари соҳиб ном буда, дигар ҳунармандонро ҳоҷати сухангӯю навозандагӣ набуда. Ӯ шоҳи ҳунармандон ва хуниогарони даврон шуморида мешуд. Аммо моро ҳайратовар он аст, ки дар вешалии чангӣ дар ҳавои афсонаи чангаш борбадро чангнавози ширин дида, ки бо забони чанг изҳори ишқи он бонуи моҳлиқоро ба хусрав ҳикоят мекунад. Аммо моро ҳайратовар он аст, ки дар вешалии чангӣ дар ҳавои афсонаи чангаш борбадро чангнавози ширин дида, ки бо забони чанг изҳори ишқи он бонуи моҳлиқоро ба хусрав ҳикоят мекунад. از روی نقلی درویشلی چنگی چون شیرین از نقش کشیده شاپور خسرو را میبیند و میگوید و چی سیرت این که جانم را به صورت میکشید. یکی از روی نقل و دیگری از عکس آن مردی مصور شاپور چنان دلداده همدیگر میشوند که به گفت شاعر از تو یک لحظه جدایی خوش نمی آید مرا.

در پناه موسیقی موسیقی زبان احساسات است هماوای روح است که کس را در حالتهای غم و شادی در پناه خود میگیرد چون دل نالد در عشق پیچد آهنگی به داد آن رسد همان آهنگی که به تارهای دل ناخون میزند و تو را به نوا میآورد خاموش میگیری و یا با درد از الم با موسیقی قهقه میزنی از این روی گویند موسیقی زبان گویای دل است تنها موسیقی ما را به شناسایی خداوند راهنمایی میکند گفتن شاعر فرانسه آلفرد دوماس به همین مراد است موسیقی ما را به ما میشناساند و با کارهای بزرگ هدایت میسازد آخر موسیقی بافته عشق است از رشته محبت بافته شده وصل و جدایی آهنگ دارد آه دارد که از دل سرچشمه میگیرد اگر غم را سبک سازد از وجود کس رها نماید در هنگام شادی فرحمندی باز خورسندی و شادمانی زم کند که به اختیار چون عقابان بال کشاده به رقص می درایی آن نغمه که دلنشین و زیباست موزون و متین چون موجی دریاست

است میزند در خانه بختم بال و پر الله جانم الله جانم الله الله تفلکی شیرین زبانم الله

دیگر طفل شیرین پیک فردای منی الله جانم الله جانم الله الله طفلکی شیرین زبانم الله الله طفلکی

мо маълумоти каме равшан ва арзандаро аз китоби энсиклопедияи советии тоҷик метавонем пайдо кард. Маҷнунбей дарахтест аз бетҳо. Баландиаш 10-15 метр. Намуди зебо химчаҳои зардча ё сурхтоби барику дарози тозамин овезон. Барги дароз руя ё ништар шакл. گلی میده سبزچه زعفرانی و تخم خیلی میده دارد. وطن آن را ایران یا منطقه رطوبتناک خطای می دانند. در اکثر مملکت های جهان چون درخت آرایشی پرورش می کنند. مجنونبه درخت روشنی و نمی طلب بوده در لب جوی کنار دریا و آبانبار ناز نشو نما می کند. تیبی خلقی در سایه مجنون بید استراحت و فراغت کردن را برای عضوهای تنفس مفید می داند. اندر شناخت مجنون بید همین نگاشت کافی است. بیدی که سرخم و آلوده درد و غم یعنی موله. پس مجنون بید با همین معناست. بیدی که از غم و ناله دیوانوار گیسوهای خیش را سر داده. همین معنی و حالت را شاعر صاحب سخن ما گل رخسار در شعر چونین به لوح قلم کشیده. رود با دیوار سنگی در ستیز، کاکلان بید مجنون ریز ریز. خیلی زیبا و شاعرانه که آن را تنها شاعر اصیل تواند دید. اما شاعر توانا و دانای ما غفار مرزا یک شعر دارد با نام مجنون بید. آن یک لوحه بسا زیبای و دلربایی که تنها دید شاعر رنگین خیال است، برشته نظم کشیده شده. در این لوحه گویا بید مجنون از آه و ناله، از اشکهای بی آخری مجنون تولید شده، با امر الهی در صورت لیلی پدید آمده. ما را این شعر به سیر آن داستانهای بزرگ شاعران لیلی و مجنون می برد، هماوا می کند. قصه لیلی و مجنون را در خیالمان ورق گردان می سازد. حالا برای تقویت این گفته های خیش می خواهیم آن شعر را پرره بیاوریم. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورت لیلاست می گویند آن. بس که مجنون در بیابان عرب داشت از درد و غم لیلا فیغان. موی چون روزی از آن نابافته، بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او، ناعلاج افکنده دستان ورا. صورت لیلا خود را اینچنین در نظر آورده مجنون میگریست. در بیابان غمستان عرب عاشق بیچاره دل خون میگریست. اشک او در یاد در چشمان او، در نشی منگاه آن عکسی حزین، با خودی لیلا شده آمیخته، بعد می افتی در روی زمین. اشک مجنون در بیابان سبز شد، شرفه سبز ورا بشنید او. سر که بالا کرد مجنون بید دید، صورت لیلای خود را دید او. موی چون روزی از آن نابافته، بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او، ناعلاج افکنده دستانی ورا. بر سری مجنون حمایل کرده موی، در بیابان سایه اش افکند آن. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورتی لیلاست می گوید آن. پیش نظر آرید لیلای موی پریشان و چشبراه مجنون را، لیلای در غم عشق از خیش بیگانه و تنها را.
او را عشق به شکل بیت چون مجسمه آورده و یا بیت حال زار و در آتش عشق سوختن لیلا را دیده با او هم نوای و هم درد گردیده. ما آن بید کاکل پریشان را میبینیم، در زیر آن سایه اش میشینیم، ولی چون شاعر تصویرگر غفار میرزا با آن همراز و همساز نمیشویم. عشق معجزه است، از آه و ناله عاشقان تواند طبیعت با آنها هماهنگ گردد. بید شاخهایش آشفته و ریز ریز همین منظره را پیش نظرها جلوگر ساخته.

با نام مجنون بیت در صنعت نقش و نگاری و یا رسامی نیز نام موجود است. مجنون بیت یک نوع نقش است که در روی دیوارهای خانه، مینیاتورها، صنعت عملی، گچکاری، گلکاری، چینی و سفالکاری استفاده می شود. آورده شده است در کتاب انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت تاجیک. این نمود صنعت تاریخی قدیمه داشته، نقاشان و رسامان ما وسیع استفاده می نموده اند. مجنون بید بیدی از عشق سرازیر شده، از آه مجنون تولید گردیده، صورت لیلا را به عاشق عاشقان نشان داده. به گفته استاد لایق شیرعلی، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. و یا فانی کشمیری گفته، روزی که کرد مجنون جان را فدای لیلی، دامان دشت تر شد از گریه های لیلی. مجنون بیت از گریه های لیلی سبز است. در عشق و از سوز و آه جگر ریش مجنون سرخم و نالان. همین است یک کلمه در عشق و عاشقی و نگاه شاعران اصیل و مشاهده کار. مجنون بیت کاکلان خیش را به دست آه مجنون داده که چون کاکلان لیلی پریشان و در دشت تفسان، سایبان سر مجنونی بی سر و سامان. چون داغ لاله سودا گرگول کند عجب نیست، شد سبز خار صحرا از گریه های مجنون.

چشمه جان. چشمی تو بوتا با جادو استان ماند، بی چشمی تو چشمم با بدخشان ماند، رنگی روخی تو با نقد ایمان ماند، کنجی لبی تو با چشمه جان ماند. چشمه جان عباره شاعرانه ولی دلبرانه، آن لبی یاری که جان بخش است جان تو را شاداب سازد. این روبایی عایشه سمرقندی است، همان بانو که از قهر عصرها با چند روباییش شرح حال می کند، از خود درک می دهد و از استعداد فطریش ما را آگاه می سازد. اولین بار نام این شاعره را ما در کتابچه 23 ادیبه تاج عثمان دوچار آمده بودیم. تاج عثمان مرد فاضل و دوراندیش، نام ادیبه های فارسی زبان را از سرچشمه ها جسته، یافته، منظور اهل ادب و عالمان دانشمندان نموده. او در سر سخنی کتابش می آورد که این مجموعه برای نشان دادن نام و ایجادیات مکملی همان شاعره و ادیبه ها از عصر 10 تا 20 دعوا ندارد. ما خواستیم از جمله شاعره و ادیبه هایی که در ظرف 1000 سال عمر دیدند فقط 23 نفری آنها را یادآوری نموده، با کمی شرح حالشان بعضی نمونه های شعرهایشان را مثال آوریم. از چه سبب باشد که درباره بانوان ایجادکار و شاعران نامدار در تذکیره ها یگان یاد می شود؟ همان بانوان آتش نهاد و معروف که در تاریخ شعر و سخن نقش خیلی شایسته دارند و باید در این یا آن تذکیره جایگاه خود را پیدا کنند صرف نظر شده. تاج عثمان درباره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده: آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است. از ماخذهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش، اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید. از آثار وی فقط این 2 روبایی زیرین به نظر آمد: اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است، در گوش کشیده ای که مروارید است، از گوش برون آر که بدنامی توست، کان را بر رخت تمام عالم دیده است.

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن به صد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن و گفته آن دانشمند شاعر با مهارت و حزین نوا از این دوروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظرف در انسیکلپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفانی المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است تاج عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلوماتی آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید اشکی که زی چشم من از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است در گوش کشیده‌ای که مروارید است از گوش برون نار که بدنامی توست کن را به روخت تمام عالم دیده است با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن به صد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظیرف در انسیکلپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفان المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره و ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است و باز همان دو روبایی آورده شده است و مصرع دویم یک روبایی را با کمی تغییرات میبینیم بجای ناگاهیم از شام کند صبح آغاز آورده شده ناگاهم از شام کند صبح آغاز چی گوییم که خدمت های شاعر و عالم عثمان نظیرف را نباید نادیده گرفت او باز نام چند شاعران را پیدا نمود و آنها را به ما آشنا ساخت اما وقتی که به دست ما تذکیره واله داغستانی ریاض و شعرا رسید
در برابر چند جمله درباره عایشه سمرقندی دو ربایی دیگر چون گنج بدخشان و طلای سمرقند آورده شده. نخست همان ربایی که در آغاز آوردیم، چشمی تو بوتا با جادوستان ماند. بعد ربایی دیگر این است: دیشب همه شب ای بغمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد. از اهل بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. و باید بگویم که ربایی سوم: با من چو شبی وصل تو بگشاید راز، ناکام هم از شام کند صبح آغاز. با این هم اگر عوض کنندم ندهم، کوتا شبی از آن بسد عمری دراز. مصرع دوم تغییرات دارد. بجای ناگاهی هم ناکام هم آورده شده است که مصرع دوم از جهت وزن و معنی پره گشته. ولی ما را آن معلوماتی که در چند جمله درباره عایشه سمرقندی جای داده شده است آنقدر فهمای و رفشن نیست. ببینید، بعضی گفتند که وی در سمرقند مقریه بوده و بعضی گفته اند که آشی سمرقندی بوده، بنابر اشتباه عایشه مذکور شده. به هر تقدیر این سه ربایی را از وی نوشتند. والی داغستانی باوری ندارد که او سمرقندی است. وزیر سوال برده و گویا خود هم نمی داند چی گوید. در سمرقند مقریه یعنی قرآن خان بوده، آشی سمرقندی اشتباهاً عایشه مذکور شده. به گفت شیخ سعدی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفت بجای سمرقند داشت. همین را ماند آن نگاشته که کس نتواند از آهنگناکی سخن چیزی را بردارد. لیکن آوردن دو ربایی دیگر این بازیافت است، یک پاره دیگر ایجاد شاعر را بازگو می سازد. ریاض الشعرا بزرگترین تذکیر است که خدمت سنگینی والی داغستانی را بازگو می نماید. او خود شاعری خوشبیان و تذکیر نگار نامی است. به گفته خودی او، اگر قدری ندارم پیش یاران، ولیکن قدری یاران می شناسند.

0: گرامی، حیفا که چونین منظره در زندگی ما جای دارد و امروز ما حق نداریم آن را چون تماشاگری بی طرف مشاهده کنیم و حرفی نگوییم. هدف از این گفتار ما مذمت این یا آن کسب و کار نیست، بلکه مذمت آنهایی است که به این یا آن کسب و کار به خاطر نفس خود دست زدند و مردی و جوانمردی را از یاد بردند. همچنین ما نمیگوییم که زندگی امروزه ما تنها از منظره های ناگوار عبارت است. این خیل شماریدن صحو می شود. در زمان ما، در دیار ما، در منزل ما، در پهلوی ما، مردان حقیقی و جوان مردان شایسته بسیارند. به خاطر بیارید طلبک لالایف برای از آفت امین داشتن غلزار، برای نان خلق تن خود را با آتش انداخت. بک تیمور رحیموف به مقصد از مرگ نجات دادن پسر بچه خود را در آب غرق کرد. ده ها نفر جوان مردان به نیت کمک رساندن به جبر دیدگان به جای های از آفت طبیعت ضرر دیده ره سپار گشتند. صد ها نفر دیگر بحر گلگل شکوفی وطن عزیزمان در دشوارترین نقطه ها کار و زندگی می کنند. یا خود گوش به این صحنه چبیدید.
1: دلبر، دلبر، سلام.
2: سلام، این شما؟
1: آمان. در این بیا وقتی از کینو برامدی؟
2: ها، یک فیلمی نو بوده است.
1: خدا تنها رفتی؟
2: ها؟
1: نه، دروغ نگو. من میدونم، همه دیدگی.
2: چرا میدونید؟ چرا دیدید؟
1: نترس، نترس، با پدرت نمیگویم، خشروی چه؟ فقط اگر...
2: شما چکار کرده استادید؟ سر دید، دستی مرا یکون کس بینه چی میگوید؟ یک مرده که کپ پا کلان شرم نکرده، خیلی ما در یک کوچه زندگی میکنیم، زن و بچه هایتان فهمم.
1: گفتم که؟ گفتم که نترس، کسی نمیفهمد. بیا جانکم، درونی ها انا هون باغ رویم، یک گپی نغز میگویم.
2: با کدام باغ؟ در همین تاریکی؟ سر دهید مرا، سر، حاضر دوب میزنم، میلیستانیل میبیاید، سر دهید، یاری رسونید.
3: اوی، ایستا، چیکار کرده ایستا دایی؟ ایستا میگویم، کیستی تو؟ این دختر کیست؟
1: تو باز از کجا پیدا شدی؟ براحت رفتن گیر، کارا چی؟
2: التماس، یاری دهید.
3: سر ده این دختر را.
1: چی؟ تو چی هوا بلندی میکنی؟ از جانت سیر شدی چی؟
3: سر ده میگویم.
1: رو از اینجا.
3: منه با تو. منه با تو.
1: با مردم چه جان؟
3: گریز، گریختن گیر، باز به دست همی افتی.
2: گریخت لانتی، تشکر به شما.
3: نامکار،
2: خیریت که شما آمدید، وگرنه کی میداند؟ این مردک در کوچه ما زندگی میکند، تا حضیر مرا اگر بیند، خوهر جان میگو. اکنون فهمیدم که نامرد بوده است.
3: خیر، گیره نکنید، همه اش نصمی شود.

بله، نامردان و ناجوان مردان را بعضن شناخته نمی شود تا آن دمی که رفتار ناشایسته می کنند، سخنی ناسزای می گویند. با آنها ما و تو بسیار با می خوریم، ولی افسوس که بعضن خود را نادیده و ناشنیده می گیریم. در آخر باز می خواهم مصرعهای بازار صابی را مثال آریم. صحنه هست روز و شب گردان، صحنه خندخیز و اشکاور. خاطرسان می کنیم که هم کارگران و هم هنرمندان، هم تماشاگران و هم محرزان این صحنه بیکران که آن زندگی نام دارد خودی ماییم. باید همیشه احتیاط کنیم، چرا که خلق گفته است از مردی تا نامردی یک قدم راه است. و عبدالرحمن جامی فرموده که جوان مردا جوان مردی بیاموز، زیمردان جهان مردی بیاموز. درون از کینی کینجویان نگه دار، زبان از تن بدگویان نگه دار.

دوستی محترم، صحبت امشبه خود را در همین جا به پایان می رسانیم. اگر خواهی که فکر و اندیشه خود را پیرامون این گفتار ارسال داری، آدرس ما شهر دوشنبه، کوچه چپایف 31، سردکسی گفتارهای ادبی و درموی رادیوی تاجیک. خرم و آسوده باش تا ملاقات دیگر.

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار چهارم را بشنوید.
1: شخص باید مدعی نباشد. دعوی به اساس بار وزنی نیست که کوه هم آن را برداشته نمیتواند. اگر خواهید که به مرتبه شریف رسید، به موافقت حق تعالی قرار گیرید، آداب بندگی را به جا بیارید، فریضه های پروردگار را ادا نمایید و صحبت با پاکان و صالحان دارید و از بدان دور باشید. گاه می شد که ابوالخیر اقطع را به مسجد جامع شهر دعوت می کردند، اما او پیری و فرتوتی خود را بهانه آورده به آنجا نمی رفت. او بدنش می گفت طلبگاران وعظ و اندرز گفتن در مسجد جامع بسیارند، بگذار از آنها دعوت کنند. پیش راه آنها را گرفته و خود دشمن زیاد کردن در وقت پیری چی لازم؟ به این هم از مشایخ و علما بعضی افرادی هستند که در مسجد محله امان پیدا شدنم را برای خود یک تحقیر می شمارند، از پسی من بدگویی ها می کنند. ابوالخیر اقطع که بودن این اشخاص را به زنش نمی گفت، اما پیش از همه امری عثمان را در نظر داشت. امری عثمان مرد مغربی و پیروی فرقه زیدیه بودن ابوالخیر را شنیده بود و به این سبب در حق او به شاگردانش و نزدیکانش بدگویی میکرد. میگفت که این صوفی فتنگر امروز خودش را زاهد و عابد و قلم میدهد، اما در جوانی خونی بسیار مسلمانان پاک را بیگناه ریخته بود. میگفت که ابوالخیر در خاندان کدام یک جادوگر به دنیا آمده است، در خردی با پدرش درندگان و حیوانات وحشی را به خود رام کرده آنها را بر مخالفان برمی اندیخته است. حالا هم از این جانوران شبانه ها به خانه او آمده می روند. دست او را نیز در جنگ نبوریدند، بلکه این جزای خدای است که دست او را خود از خود از تن جدا نموده است، زیرا او بی تهارت قرآن را به دست می گرفته است. ابوالخیر اقطع این غیبت های امر عثمان را از نزدیکان و مخلصانش می شنید، چیزی نگفته سرخم کرده گوش می کرد، بعد آرامانه به صدای پس می گفت من به پاکی و تینت صاف امر عثمان شکی ندارم، اما نمی دانم چرا این صوفی صادق و زاهدی پارسا سخنها نسنجیده می گوید. من شبهه ندارم که او خوب می داند حق تعالی در سوره حجرات فرموده است ای شمایان که ایمان آورده اید، از بسیار گمان های بد پرهیز کنید، زیرا بعضی از این گمان های بد به گناه منجر می شود. یعنی خدای عز و جل بندگان را از غیبت و گمان های بد من فرموده است. چرا امر عثمان در نسبت منی عاجز و ناتوان چنین می کند؟ هیچ نمی فهمم. خدای او را ببخشاید. همسر ابوالخیر سلما گاه این سخن های تأسف‌آمیز شوهرش را گوش می کرد و به او رحمش می آمد. در این شهر تنهایی و بی کسی آنها کم نبود که باز یک شیخ نامدار در حق شوهری او چنین سخنهای ناشایسته گوید. اما باز از دلداری شوهرش قوت گرفته شکر می کرد که دیگران به ابوالخیر و خاندان او نیکبین و محبند. ام گلسوم از ملاقاتهای اولینش با منصور حلاج و مادرش چیزی نگفت، اما این ملاقات ها که بسیار شدند و سخنان منصور از عشق دل ام گلسوم را به جنبش و هیجان انداختند، او دیگر خاموش بودن نتوانست. این گردشی غیر چشم داشت زندگی رو او به مادرش نگوید و کی گفته می تواند. آن روز که ام گلسوم به مادرش از پیدا شدن جوان خانقاهی و سخنان او از عشق نقل کرد، در دل سلما برابر کشادگی و فرح باز یک احساس خواطر و استراب نیز راه یافت. با خبر باش دخترم، مبادا که این جوان تو را از راه برآورده به کوچه های بد برد، گفت سلما. نه مادر، این جوان آدمی دیگر است، سخنهای آتشین از صمیم قلب می گوید. او نه از عشق خود نه از دوست داشتنش مرا سخن می گوید و از عشق آسمانی، از عشقی که پروردگار چون نور به دیل او نازل کرده است سخن می کند. پدرت بعضن شعرهای رابعی ادبیه را میخواند، وی هم از همین عشق آسمانی و الهی سخنهای پرجاذبه دارد. او نمیگوید که مرا دوست میدارد، میگوید که پروردگار شعشعی عشق را در دل او پرتوانداز کرد و در این عالم مرا برای او فرستاد که تجلی عشق را در جسم من ببیند. میگوید که جهان به نور و گرمی همین عشق پایدار است و اگر کسی این آتش عشق نداشته باشد تنی بی جان است. سلما مدتی در اندیشه ماند، چشمش را از دخترش نمی کند. حس می کرد که ام گلسوم آهسته آهسته به جوش و هیجان می درآید و در واقع هم آتش آن عشق و دخترش اثر کرده است. کاش این سخنهای او از جنون نباشد، کاش عقل رسا داشته باشد و تو را گمراه نسازد. دلم گواهی می دهد که وی از عقل گم کردگان نیست. مادر خود او هم در این شهر مسافر بوده است، گفت که به پدرش نامه می نویسد تا بیاید و از عشق عالمگیری پسرش آگهی یابد. برای تو خواستگار می فرستد مگر؟ ندانم مادر، اما باور کن که سخنهای او در دل من یک روشنی امید برافروخت. حس می کنم که همان عشقی که آفریدگار برای او فرستاده است دل مرا هم به خود جذب می کند. خدا را شکر در آغوش مهر و محبت شمایان از نعمتهای دنیا بهرمند هستم، اما در تنهایی گمان می کردم که در دل بندی از اندوه درماندگی هست و امروز خیال کردم همین بندی اندوه و یأس موهوم کشاده شد. گویا دل مرا هم عشق آسمانی این جوان روشن ساخته است. باور نمی کنی مادر؟ باور می کنم دخترم. اولا به حق تعالی ایمان و باور دارم که دختری یک و یگانه مرا از وسواس ابلیس ایمن می دارد. سپس به آن جوان باور دارم که در پیش خدا و بنده دروغ نمی گوید. و نهایت به تو باور دارم که به پاکی دلت کذب را از حق جدا کرده توانی. سلما دید که در چشمان دخترش اشک می درخشد. او سری ام گلسوم را به سینه‌اش فشرده از تاری سرش بوسید. خدا سزاوار دلی پاکت و حسن بی جرمت سعادتی روشن عطا کند، پیش روزت سلما. در دو سه ماه اخیر روزهای جمعه در خانقاه امر عثمان در نماز جماعه غیر از مریدان و سالکان او از بیرون هم یک گروه مردم نمازخوان جمع می شدند تا از وعظ و اندرز و مناجات صوفیان که بعد نماز برپا می شد بهره بردارند. امر عثمان که سنش از 70 گذشته بود در این مجمع و معرکه های کلان در وعظ و مناجات خواندن دشواری می کشید. او از میان مریدان و سالکان جوانی را می خواست برگزیند که در این روزها بجای او پیش جماعه از احوال و مقامات صوفیان برای مردم نقل و روایات نماید و انتخاب او به منصور قرار گرفت. در مجلس های خاصه مریدان امر عثمان چند بار سخن گفتن های منصور را دیده و شنیده بود. صدای بلند پرجاذبه، گفتار روشن و تلفظ تازه، سخنهای از ابیات و شاعران و حکمتهای گذشتگان سرشار و آبدار منصور امر عثمان خشک مزاج و از جوش و هیجان دور را به وجد می آورد. گاه ها به این سخن آفرینه های منصور به دقت گوش داده در دل می گفت که شاید همین جوان بعدی سر او در این خانقاه سرور و مرشدی صوفیان و عارفان گردد. از ملاقات اولین منصور با ام گلسوم در 15 روز نگذشته بود که امر عثمان منصور را پیش خود دعوت کرد. منصور از این دعوت خاصه حیران ماند که آیا شیخ چرا او را به حضور خود دعوت می کند؟ مبادا که شیخ از ملاقات عاشقانه او با ام گلسوم آگهی داشته باشد و در خلوت او را تنبیه دادنی است. از این خیال و اندیشه ها در دل منصور هیچ استراب پیدا نشد، بلکه عزم کرد که اگر از این موضوع سخن به میان آید او از عشق خود به ام گلسوم در پیش شیخ حکایت خواهد کرد و باور دارد که شیخ او را تحسین می گوید. اما صحبت رنگ دیگر داشت. ایا منصوری حلاج مریدی وفاداری من، با صدای خسته و به سخن سر کرد امر عثمان. ترا خواندم برای آن که حاجت خود بگویم و فرمایش به دو بدهم. منصور از این مقدمه آمرانه در استراب افتاد. آیا چی باشد حاجت شیخ و فرمان او بر این بنده؟ ضعف پیری در جسم روح من اثر گذاشته است و حالا پیش جماعی نمازخانان روزهای جمعه وعظ گفتن برای من سنگین است. من بارها و از او مناجات و ذکر تو گوش کردم. آواز گوارا و سخن برا داری منصور. از جمعه آینده پیش مردم و شریکان خود از نکته های تصوف و احکام شریعت و طریقت وعظ خواهی گفت. باور دارم تربیه و ارشاد بنده در حق تو بر عبس نرفته است و تو امروز اصحای پیری من باشی. منصور به تعظیم از جای برخاست. فرمایش شیخ اجلمان را همچون شرفی بزرگ قبول دارم. اول به عنایت پروردگار و سپس به ترغیب و حمایت پدرانه شیخمان امید است که پیش جماعه سخنهای بنده تأثیر خواهد داشت. خدا به رحمت و شفقت خود ترا براه راست هدایت نماید. امر عثمان کف بروی کشید و منصور بیرون برآمد. صبحیدم آن روز جمعه که منصور حلاج می بایست در مسجد وعظ گوید، او بعد صلات و ذکر بیرون برآمد و سوی باغچه ابوالخیر عقده قدم گذاشت با امید آن که شاید ام گلسیم را ببیند. نخل و درختان زیتون باغچه خاموش و ناجنبان می ایستادند. داس ماهی رنگ پریده بالای شاخ نخل آویزان می ایستاد. گویا همین یک شاخه درخت ماهی بی حال را از فرو رفتن باز می دارد. نه باده می وزید و نه صدایی می برآمد. منصور حلاج از درختزار باغچه چشم نمی کند با امید آن که از میان انبوه درختان پیکری ام گلسوم پدیدار می گردد. لحظه نگذشت و از بین انبوه درختان نور پیدا شد و شعشعه نور تا رفت فروزورتر می شد تا به حدی که ماهی کاسته تماما بی نور گشت. در پرتو این نور نمای ام گلسوم مثل رویای پیدا شد. منصور گمان کرد گویا آسمان پایین تر آمد و فرشته بسیمای ام گلسوم فروز آمد. شعاهای نور تا رفت فروزورتر شده چشمها را می برد. خدایا پاک پروردگارا صدای نبرآورده با دیدگان پوشیده در دل می گفت منصور. بر رحمت و عنایت خود و این پرتوی حسن مرا سرفراز گردانیدی. خدایا مرا از عنایت و رحمت خود دور مدار. دلی من از موز عشق لبریز است و این لذت عشق را امروز در وصال ام گلسوم می بینم. ماه بالای شاخهای درختان نخل سرخم کرده بود. منصور شتابان به حجره خود رفت. خواست قدم و قواز گرفته، خواست آن گفتاری که امروز پیش جماعی نمازخانان ایراد کردنیست روی صفحه ثبت کند. اما گفتار او به تعبیر و عبارات موزون و مقفا تبدیل می شدند. به جای وضعی که او باید از منبر ایراد کند، مصرع‌های شعر بی اختیار روی کاغذ ثبت می گردیدند. منصور در نوشتن و قرائت شعرها گذشتنی وقت را پی نبرده ماند. آفتاب راست از روزنه حجره او نمودار شد. وقتی آن است که به مسجد خانقاه رود، هنوز مردم جمع نآمده، او باید با شریکانش سجاده ها را آماده سازد. امروز در مسجد از هر روز بیشتر مردم جمع آمده بودند. پس از آن که همه برای نماز صف آراستند، منصور آهسته آهسته به پیشگاه به محراب گذشت. مردم او را در پیش محراب نزد امر عثمان از این پیش بارها دیده بودند. اما امروز او بار اول خودش در وظیفه امامتی بود. مردم و خصوصا سالکان، صوفیان می دانستند که آن کس که به امر عثمان نزدیکتر و قریبتر است باید در غیبت او امامت صلات را به عهده داشته باشد. منصور هرچند خود را آرام و نمود می کرد، اما در دل استراب داشت که آیا پس از ادای نماز جماعه وعظی او را چگونه می پذیرفته باشند. و در اثر این استراب او حس کرد که صدای او در الله اکبر اولین کمی لرزید. او می دانست که چند موی سفیده که در صف اولی جماعه نشستند و امامت او شکی نداشتند، اما با کنجکاوی چشم آن داشتند که آیا این جوان وعظ خود را در چه موضوع و در چه کلام و آهنگ ادا می کرده باشد. نماز به آخر رسید. همان نفسی تازه گرفته با جاهای خود درستر نشسته گرفتند. منصور به سوی منبر رفت. جماعه را یک از نظر گذرانید. صدها چشم ها به سوی او دوخته شده بودند، اما حس می کرد که نگاه های این چشم ها یک خیل نیست. یکی به شوق و هوس و خیرخواهی می نگریست و دیگری گویا می گفت که ببینیم این جوان نورسیده به ما چی می گفته باشد. و در این حین صدای منصور حلاج در گنبد خانقاه عکس یافت. ایا ای جماعه مسلمین، ای سالکان راه حق و حقیقت، ای عارفان جاده طریقت که در معرفت حق کوشا و جویا هستند، ای عاشقان و ای دلدادگان تجلی خداوندی که جذبه و اشتیاق عشق شما را به سوی پروردگار یگانه هدایت می کند، ای محبانی که روی محبوب ندیده آتشی حبتان دلهای شما را در محبت حبیبتان گرمی می دهد، ای جویندگان وصل معبود و محبوب که پرتوی ذات پاک او را در چهره های زیبا و در موجودات عالم می بینید. یزدان پاک در عالم موجودات و این جهان پاکی انسان را جانشین خود در زمین برگزیده و با این مرتبه او را بالاتر و والاتر از تمام مخلوقات تعیین نموده است. و گذشته از این، پروردگار جل جلاله و انسان از روح خود دمیده است و آدمی را از مخلوقات دیگر به همین روح الهی ممتاز گردانیده است. همین روح است که بنده را به قرب ذات الهی می رساند اگر انسان پاک و بی آلایش باشد در عبادت و معبودیت خود. این رحمتی است که از یزدان بخشاینده به بندگان عطا شده است و بنده مؤمن را ضرور است که به قدر این نعمت روحانی برسد و قدر و منزلت خود را در این جهان فانی و در آن عالم بقا بداند. خدای عز و جل باز بهره برای بندگان خود ارزانی داشته است که آن را عشق و محبت نامزد کردند. عشق و محبتی که چون موهبت الهی و آدمی نصیب شده است، از آن میل و کشیشی که میان جفت های نرینه و مادینه از عالم حیوانات وجود دارد بالاتر و عالی تر است. این همان عشق است که حق تعالی به نور ذات خود در دل بندگان روشنایی امید و آرزو برافروخته است. دیده بینای ما را به حسن جمال و سیمای زیبایی های جهان منور می کند. این عشق است که همچون عنایت پروردگار ما را برای حقیقت و حق هدایت می نماید. این عشق است که ایمان ما را نیروی قوت می دهد، سیرت و تینت ما را از آلایش و گردی جرم و گناهان پاک و مصفا می دارد. این عشق است که به اعتبار آن در جهان علوی مرتبه عاشقان و سالکان در قرب حق تعالی به میزان آن سنجیده می شود و منزلت عاشق در نزد دلدار که آفریدگار است والاتر و والاتر خواهد شد. این عشق است که امروز در این عالم خاکی آدمان را به هم می پیوندد، عداوت و بیگانگی را از بین می بردارد، در دلها به جای کینه و بغض مودت و محبت انس و همدمی می افزاید. بیایید امروز از عشق سها خوانیم، گفتارها به هم سازیم، عشق ورزی کنیم، عشق را ستایش و پرستش کنیم، جان نثار محبوب و دلدار نماییم، تا باشد که چهره ما همیشه مصفا، دلها همیشه فروزان، سینه ها همیشه پرتوافشان و ایمان و عبادت ما از دل جوشان و خروشان ما باشد. منصور اینجا توقف نمود و

از پسی منصور همه این آیت آخرین سوره را تکرار خواندند و منصور از منبر فرامده در پایه آن استاد. همه از جای برخواستند. احسند، احسند منصور حلاج، احسند حلاج، حلاج. منصور از میان ازدحام به زور قدم گذاشته به طرف برآمد مسجد می رفت. چند نفر آمده دست او را گرفته خواستند و چشمان خود مالند. منصور دستش را افشانده پایین انداخت. دلهای خود را زیارت کنید، بر عمق آن نظر اندازید. عشق در آنجاست، محبوب آنجاست، در دل شماست، در هستی شماست. منصور بیرون برآمد و به طرف حجره اش روان گشت. هنوز به در حجره نرسیده بود که از پسش آواز واسط را شنید. منصور، احسن، امروز در این خانقاه تو چراغ افروختی که نور آن سالها این مکان را منور خواهد کرد. به نظرم چنین رسید که تو امروز آنچه در دلهای ما نهان بود و خود بیخبر بودیم به ما کشف کردی. تو گویا سرپوش از بالای گنج برکشادی. نه واسید، این را من نکشادم. حق تعالی بود که بر دلی من الهام عطا کرد و من این همه سخنها را گفتم. سخن می کردم و حس می کردم که نه زبان من این سخنها می گوید، بلکه این صدای دلی من است که از الهام غیبی مالا مال گشته است. خدا این الهام را نه به هر کس عطا می کند منصور. اگر حق تعالی از میان این همه سالکان تو را برگزیده باشد، معلوم می شود ذکری تو دلی تو پاکتر بوده است. از اینجا من و همه جماعه به تو احسن می گوییم. آنها به حجره در آمدند. منصور جامعه نمازی بیرون آورد و پیش واسط نشست. من سخن می کردم و دلم گویا به گوش من می گفت این همه معنی های آسمانی است، اما صورت این عشق در جمال ام کلثوم است. من این معنی ها می گفتم و صورت این معنی ها را تنها خودم می دیدم. الحق امروز در خانقاه تیره و خاموش ما یک قصه برانگیخت که شوق و اشتیاق همه را بالا برد. منصور، خب بیا که برای تو خوردنی بیارم و همراه اینجا دسترخوان کشاییم. بعد از نماز دیگر، هنوز آفتاب غروب ناکرده، غیر چشم داشت منصور از دری حجره پدری او در آمد. از چهره کشاده او هویدا بود که با خبری آرامی و امانی آمده است. نماز جمعه را در مسجد جامع گذاریدم. سپس پنبه های خود را به سرای تاجران بردم. از این سبب در آمدن تاخر شد. خوب، خودت در صحت و عافیت هستی؟ الحمدلله پدر، خودم هم امروز تو را بسیار دیدن می خواستم. خیلی پزمان شدم. همه ما هم تو را پزمان شده ایم. مادرت شب و روز تو را یاد می کند. امروز فرح و شادی داشتم که می خواستم تو نیز از آن آگاه باشی. امروز بار اول شیخ ما امر عثمان به پسر تو شرف وعظ گفتن را ببخشید. می ترسیدم که شریکان جماعه مسجد وعظ مرا نمی پذیرند، اما بیم من بی جا بوده است. آنچه گفتم مقبول عامه بود و همه را به وجد و هیجان انداخت. احسن پسرم، معلوم می شود ریاضت و عبادت های تو بیهوده نرفته است. امید است که شیخ ما نیز از وضع من قانع باشد. انشاءالله منصور، شکر ایزید کارهای تو پیش می رود. اکنون فکر خانه و جای را باید کرد. مادرت امیدوار است که تو با اناهیده ازدواج خواهی کرد. بله بله، ازدواج باید کرد، به طرز قطعی گفت منصور. پدر شاد شد که پسرش نهایت به ازدواج راضی شده است. اما این ازدواج نه با اناهیده، بلکه با دختری دیگر باید صورت گیرد. با دختری دیگر؟ بله پدر، بله، با دختری دیگر، با دختری که حق تعالی در دل من آتش عشق او را برافروخته است. سخن آشکارتر گوی. در همسایگی خانقاه ما شیخ ابوالخیر اقده منزل دارد. دختری دارد، نامش ام کلثوم. به خواستگاری برو و دختری او را برای من نامزد بکن. من این شیخ را نشناسم، چگونه به خواستگاری می روم؟

منصور، عشقی که خداوند در دلی من بیدار کرده است کلیدی درهای بسته است. تو پای دلیرتر بگذار پدر. سخنها خوب سنجیده و ناز اندیشیده میگوی منصور. این سخنها را نه عقل من بلکه دلی من میگوید. خوب تو این دختر را دیدی؟ دیدم پدر. او نمای زمینی نبود، یک تماشاگه نور الهی بود. اگر ازدواج از واجبات انسانی باشد، بگذار ازدواج من با ام گلسوم صورت گیرد. پدر لحظه در اندیش خاموش ماند. خوب منصور، بگذار گفته ای تو شود. من از آبرومندان بصره شخصی را پیدا کرده به خواستگاری این دختر می روم.